0: prøve å bidra til at Russland kommer dit uten forhåndsbetingelser, og det var en samtale I en veldig god tone, det tema vi har snakket om før, men det ikke min jobb å fortelle akkurat hva Kinas synspunkt
1: Men lovet de at de ville gjøre det? At de ville komme legge press på Putin?
0: Det ligger jo I det jeg sier at jeg opplever at dette en meningsfull samtale som beveger seg fremover. Det det jeg kan si om dette, og jeg tror det, jeg tror Kina, eller jeg opplever at Kina veldig seriøst bekymret for ytterligere eskalering. Jeg tror vi har en felles forståelse at denne krigen bare skaper mer ødeleggelse, at vi må komme videre. Det det jeg kan si om det.
2: Espen Barth Eide ble intervjuet av Ole Reinert Omvik. På Frøya I Trøndelag ble en kvinne pågrepet etter lengre forhandlingen med politiet. Væpnet politi gikk til aksjon på Frøya etter melding om en vold mellom to personer, opplyste politiet. Den fornærmede kjørt til legevakt for undersøkelse og skadegraden ukjent, og kvinnen ble pågrepet klokka 22.15. Hun foreløpig siktet for kroppsskade, skriver politiet Trøndelag I en pressemelding. Og I Troms har nødetaten rukket ut til en hyttebrann I Reisadalen, Nordreisa, I natt. Hytta skal være overtent, og flammene har spredt seg til et anneks, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thomassen I Troms politidistrikt. Det ikke folk I hytta. Det engelske fotballforbundet vurderer om de skal anke det røde kortet til landslagsspilleren Gerald Kwanzaa etter VM-seieren over Mexico. Kwanzaa ble utvist etter en hard takling og skal ifølge reglene utestenges I to kamper. Men Donald Trump fikk fjernet karantenen til amerikanske stjernespissen Folarin Balogun, og det engelske forbundet vurderer dermed sine muligheter. FIFA har avvist Belgias anke og lar også USA-spiss Folarin Balogun spille I natt. Se kampen på NRK 1 og hør den på NRK Sport, eller følg den på NRK.no. Mer drama får du altså fra fotball-VM på NRK, kommentert av Patrick Sten Rollins og Jonas Grønner. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Nyhetsmorgen på nyheter klokka tre. Utenfor Oman, nær Hormuzstredet, ble et oljetankskip truffet av et ukjent prosjektil. Tankskipet var på vei sørover da det ble truffet av prosjektilet på babord side. Eksplosjonen førte til en brann. Det er ikke meldt om person- eller miljøskader, opplyser det britiske sjøsikkerhetsbyrået UKMTO. Kina har gjort rakettoppskytningen fra ubåt, det hevder amerikansk etterretning. Raketten som ble testet kan utstyres med atomstridshoder. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet landet raketten sør i Stillehavet. USA mener at Kinas kjernefysiske oppbygging bekymringsfull for verden. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon. Det viser ny forskning. For Mikael Tronslind Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i. Og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at cirka halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvir seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv, og så den mye mindre.
0: Det sa Mikael Tronslind Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund. Reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia i gang, og stillingen 2-1 til Belgia. Etter 9 minutter tok Belgia ledelsen over USA i åttedelsfinalen i fotball-VM.
4: Kan utfordre. En mot en har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann. Når det, og så det jo da! Skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret. Og da det Ketelare! Som takker for tilliten med scoring.
5: Kinnærheten på offside når de Ketelaere kan bare løpe den der ball i mål. De har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med de Ketelaere.
0: USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok belgierne ledelsen igjen. Vi hørte fotballekspert Jonas Grønner og kommentator Patrick Sten Rovlands. Du kan se annenomgangen på NRK 1. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Hormuz-stredet ble ingen personer skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip som ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Og antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen, over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. Kuba i ferd med å få tilbake strømmen etter at strømnettet kollapset i går. Rundt 10 millioner mennesker var uten strøm. Nesten halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre hvis vi opplever at en annen person får en akutt allergisk reaksjon, viser ny forskning. For Mikael Tronslin Meyer det viktig at folk vet hva de skal gjøre.
1: Jeg spiste en karbonade som det var egg i, og så fikk jeg veldig vondt i magen. Og da ringte vi 113 ganske med en gang.
2: Ny forskning viser at ca. Halvparten av oss usikre på hva vi skal gjøre dersom noen får en allergisk reaksjon.
3: Det nok mange forskjellige årsaker til at man kvier seg for å sette adrenalinsprøyte.
2: Nå har det kommet en ny nesespray som skal gjøre det enklere å sette adrenalin. Dette ser Mikael frem til når han skal reise til syden i sommer.
1: Ja, nesesprayen ikke så sensitiv. Og så er den mye mindre.
0: Sa Mikael Tronslin Meyer. Vi hørte også seniorrådgiver Anna Bistrup i Norges Astma- og Allergiforbund, og reporter var Malin Heggebø Rolfsen. Åttedelsfinalen mellom USA og Belgia snart over i gang, og stillingen 4-1 til Belgia. Etter bare 9 minutter tok Belgia ledelsen.
4: Kan utfordre. Det mot den har 4 belgere inne i feltet også. Prøver det tidlig innlegget. Returen, og så sover de litt grann når det, og så det jo da skåringen, for der sovnes det fullstendig i det amerikanske forsvaret, og da det Ketelare som takker for tilliten med skåring.
5: Ikke nærheten av offside når det Ketelare kan bare løpe den der ball i mål. Det har vært nære på Belgia, og det fullt fortjent at de tar ledelsen her med det Ketelare.
0: Sa fotballekspert Jonas Grønner, og vi hørte også kommentator Patrick Steen-Rolands. USA utlignet etter en drøy halvtime, men like etterpå tok Belgien ledelsen igjen, og etter nærmere en times spill økte de til 3-1. Og på overtid la Lukaku opp til 4-1 til Belgia. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

i tider. Jeg husker platen jeg fikk lån, Johnny Mitchell og Bruce Springsteen, musikk som løfter meg til mål.

I thank the show and must go on. Da jeg igjen så mot døra, da var det borte som en hånd.

0: part. Her er NRK Nyheter klokka fem. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip i Hormuz-stredet. Skipene ble påført betydelige skader, melder nettavisen Axios. Antallet drepte etter russiske angrep i Ukraina mandag er steget til 28 ifølge ukrainske myndigheter. 26 ble drept i Kyiv-regionen og over 100 ble såret, skriver NTB. Ifølge det ukrainske flyvåpenet brukte de russiske styrkene både raketter og droner i angrepene. I dag begynner NATOs årlige toppmøte i den tyrkiske hovedstaden. På dagsorden står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs framtidige rolle. I går var NATOs sjef Mark Rutte på plass i Ankara. Toppmøtet i fjor var enige om å styrke NATO i en stadig farligere verden ved blant annet å øke forsvarsutgiftene fram mot 2035, sa Rutte.
1: They agreed on the urgency of making our alliance stronger because of the dangerous world we face. They committed to invest 5% of GDP in defense by 2035. And now, just one year later, we already see transformational progress.
0: Og nå, etter ett år etter forrige toppmøte, ser NATO framgang og forandring, sa Rutte blant annet. Mandag startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk i Utah i 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for Robinson, som viser til at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point i USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Samtlige tre vertsnasjoner er nå ute av VM i fotball. Tidligere ble både Canada og Mexico slått ut, og i natt røk USA på et tap 4-1 mot Belgia. Belgia skåret flere mål etter amerikanske forsvar- og målvaktstabber, sa kommentator Patrick Steen Rolands, som mener at USA ikke holdt samme nivå som Belgia.
2: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
3: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge det dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg er helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her er vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget i den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa Jonas Grønner til slutt, og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Lise Nøtter det som åpner tidlig morgen denne tirsdagen. Den 7. i 7. skriver vi i dag. Ja da, Nils Hagen Onstad på plass her i studio. Håper du har en fin morgen der du. Åh, det mye mer god musikk her og nå. Det Dagny sin.

en mann. Kvelder takk, det syng Daniel Lucas. Og en av planetens mest kjente trommeslagere kan feire bursdagen sin I dag. En som har charmert publikum helt siden 60-tallet, og som stadig rimelig aktiv. Mer om denne karen straks.

Ikke alene, det Marte Valle sin låt. Dagens musikalske bursdagsbarn fikk plassen bak trommene I verdens mest berømte band. Og der trivdes Ringo Starr veldig godt. Synge fikk han jo også innimellom når Paul McCartney og John Lennon hadde laget en passende låt. Og I dag runde Richard Starkey da, som han egentlig heter, 86 år. Gratulerer med dagen. Jeg har sett han en gang på konsert, det var I Frognerbadet under Norwegian Wood, og da kom han tustende inn på scenen, alene med solbrillene på, og gjorde sitt sedvanlige V-tegn og sa «Do you love me?» og alle jubla. Som sagt, en charmerende fyr, og her kommer en av de nyeste låtene hans som en liten bursdags.

To av våre flotteste kvinnelige artister på rekord av her I tidlig morgen. Først hører vi Astrid S. Hurts So Good og Lena Marlin, You Weren't There. Og nå det Chris Holsten som tar oss til, frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen Belgorod. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Ingen personer ble skadd da den iranske revolusjonsgarden skjøt minst to raketter mot to kommersielle skip I Hormuz-stredet. Og mandag I går startet rettshøringen mot den 23 år gamle mannen som tiltalt for å ha skutt og drept Charlie Kirk I Utah I 2025. Påtalemyndigheten krever dødsstraff for den tiltalte og viser at de har både DNA-bevis og en skriftlig tilståelse fra 23-åringen. Charlie Kirk var en politisk aktivist og leder for Turning Point I USA, som fremmet konservative verdier på skoler og universiteter. Sentralt I Kina har minst 8 mennesker mistet livet I storm og tordenvær I provinsen Hubei, melder statlige medier. Værmeldere melder mer uvær for rundt 200 millioner innbyggere. Flere provinser øst og sørøst I landet kan få opp til 260 mm nedbør det neste døgnet, noe som kan føre til jordskred. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning. Det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Selvold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI og OsloMet som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt til opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Samtlige tre vertsnasjoner slått ut av VM I fotball. Fra før var både Kanada og Mexico ute, og I natt røk USA på et 4-1-tap mot Belgia. Flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber, sa kommentator Patrick Steen Rollins.
1: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
2: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal, som var det beste laget I den 16-delsfinalen. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Og det sa NRKs fotbollekspert Jonas Grønner til slutt. USA holdt altså ikke samme nivå som Belgia. Og det var NRK-nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Kaisers Orkestra med en av sine flotteste. Dette var sangen om hjerteknuseren. Du fikk den her I tidlig morgen, denne tirsdagen, den 7. juli-dagen. Morgen, morgen, sier Nils Hågen Ostad fra studio.

CC Cowboys sing om tiggergutt, mens Ailey sang Bayi Musas her I Tilly Morgen. Pink Floyd jo blitt en slags institusjon med alle sine fantastiske album, og ikke minst konserter med alle mulige effekter. Mye dramatikk og krangel har det vært mellom bandmedlemmene også. Og da det jo de to frontfigurerne, Roger Waters og David Gilmour, jeg tenker på. Men helt I starten av karrieren så var det en annen som var toneangivende I Pink Floyd, nemlig Syd Barrett. En, ja, visst nok oppfinnsom og kreativ kar, som dessverre feida ut. Ja, om det var på grunn av psykiske problemer, eller om det var dop, eller en kombinasjon, det jeg ikke helt sikker på. Men han forsvant ut av bandet. Og savne etter Barrett, inspirert til en av Pink Floyds fineste sanger, nemlig Shine On, You Crazy Diamond, fra albumet Wish You Were Here. Og begge disse titlene henviser til Syd Barrett. Så da hopper jeg inn I låta til ære for han, for Barrett han gikk ut av tida han akkurat på dagens dato 7. juli I 2006.

Pink Floyd med Shine On You Crazy Diamond. Og den kom til ære for en av grunnleggerne av gruppa, Syd Barrett, som gikk videre inn I evigheten på dagens dato I 2006.

Yasu, er det som synger Don't Go her I tidlig morgen? Og nå det Kurt Nilsen som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen Osta ønsker vel en riktig fin tirsdag, og takk for laget.

0: Her NRK nyheter klokka 6. God morgen. En person drept I ukrainske angrep ved den russiske byen Belgorod, ifølge russiske myndigheter. Det har vært rettet flere ukrainske rakettangrep mot regionen, og det begynte å brenne I et infrastrukturanlegg I hovedstaden I grenseregionen. Også Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier at flere droner stanset rundt den russiske hovedstaden. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en snau måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Håkon Rikeles, som gruppeleder for Venstre I Oslo, bystyret vil la kommunene selv bestemme hvor lenge det kan serveres alkohol.
1: De gode erfaringene med dette, både for byen og utelivet og for de som har hatt det veldig gøy, gjør at man bør egentlig stille spørsmål ved om ikke alkohollovgivningen alt for streng I dag. Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunen bør få lov til å bestemme dette selv.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Reporter I innslaget var Tord Magnus Dyrkorn. Belgia slo USA 4-1 I fotball-VM etter en omstridt FIFA-avgjørelse om å se bort ifra karantene etter rødt kort for USAs angriper Folarin Balogun. EFTAs overvåkingsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen vil la gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden få fortsette, til tross for at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig 17. juni, skriver Klassekampen. ESA skal vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene fortsetter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland I ESA. Sør-Øst politidistrikt mistenker en kvinne for promillekjøring med 3 barn I bilen. Politiet fikk melding om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien I Holmestrand, og I Sande hadde bilen kjørt inn I en hekk før den tok seg ut på E18. Like etter midnatt fikk politiet kontroll på kvinnen som hadde med seg de 3 mindreårige barna I bilen. Barna blir ivaretatt av helsevesen og barnevernsvakt. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller basert på kunstig intelligens, viser ny forskning, det skriver Klassekampen. Et klart brudd på opphavsretten, sier forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet. Det var forskere fra Handelshøyskolen BI Oslo Met som fant bøker av 27 norske forfattere I datasettet Books 3, som brukt I opptrening av flere KI-språkmodeller, skriver avisa. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.

0: God morgen, Vestland. Denne sangen her, den handlet og heter da altså Maps. Og det som litt gøy med Maps, Marianne, det det at det slutt på den store NAF-boken når du skulle kjøre rundt på ferie I gamle dager. Nå kan du bare plotte det inn på navigation. Har du sittet med kart og kompass noen gang I en bil og kjørt?
1: Nei, men det litt sånn, det var nesten litt sånn creepy nå når du nevnte dette. For jeg, tre sekunder før du sa det, så hadde jeg typet inn Maps på skjermen foran meg. Fordi at det skulle at jeg ville følge med på trafikken
0: ja, der ser du
1: men ok, om jeg har sittet med kart og kompass vet du hva, jeg tror det hadde gått skikkelig dårlig hvis det var jeg som skulle hatt ansvar for det
0: sier du det?
1: Ja, jeg har litt dårlig retningssans så jeg så glad den gangen, altså jeg bodde I Sydney og skulle kjøre rundt der og det var jo helt håpløst men så fant jeg plutselig ut en dag at jeg hadde en dame I telefonen som kunne fortelle meg hvor jeg skulle kjøre og livet mitt forandret seg totalt
0: Gud, så gøy da
1: ja.
0: Ja. Jeg husker når vi den gang det ikke var sånne her navigasjonssystem I selvbil da måtte vi kjøpe en sånn egen boks så vi satt der
1: ja.
0: Så liksom satt der snu til venstre nå Hun litt sånn hissig I den stedet, husker Kallte hun bare for Bente. ikke det, altså...
1: Åh, det mange hyggelige Bente der ute.
0: Skal akkurat til å si det. Kjenner spesielt igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja, så var det. Ingen Bente I studio, men Marianne Reiker hos Tony Odnes og Lene Granli her I hvert fall, og Lene oppdaterer oss på nyhetene.
2: Ja, vi har snakket med politiet som sier at det stort sett vært en rolig natt, men at to personer pågrepet etter en brand I en motorsykkel vest på Askøy I natt. De fikk politiet opplyser da at motorsykkelen den var stjålet og at de to personene ble sett springende vekk fra stedet og ble pågrepet etter kort tid.
0: Så skal vi kikke på dagens værvarsel. Våkner du altså til at det regner ute. Det skyet, det regnbyer først på dagen. Og så kommer jo det som vi hørte I går. Snøbyer.
1: Ja, det må være langt oppe.
0: I høyfjellet, ja, ja. Men fra I formiddag så blir det lettere vær, og fra I ettermiddag så blir det oppklaring. Og stort sett pent vær. La oss ta noen temperaturer nå da. Bergen har 9 grader, Voss 8 grader, Ulsvang og Feie 11 grader, Stord 9 grader, Sandane Lufthavn har 8 grader, Florø, der det 10 grader, Førde 7 grader, det samme I Sogndal. 7 grader altså.
1: Jeg kommer til å ha lagt merke til at jeg har jakke på meg I studio.
0: Ja, det har du jo.
1: Ja, og det den samme jakken som jeg pleier å gå med på vinterstid. Jeg var kjølig I dag altså. Men vi har hørt rykter om at dette skal endre seg. Å Gud, hvor jeg gleder meg til det.
0: Det blir kjekt, vet du. Det fredag?
1: Jeg tror det.
0: Jeg tror det fredag. Fredag altså. Altid fredag. Men I dag det tirsdag. Vi skal gjøre det beste ut av det også. Sammen med noen som har peiling på seiling.

0: til Lillås med peiling på seiling, og det får meg, det tar meg tilbake igjen til, hva skal jeg si, det blir jo sommeren I 1987, kanskje?
1: Mhm.
0: Da var jeg med Nils, en kamerat på Ågotnes. De hadde kjøpt seg seilbåt. Han hadde vært på kurs og lært seg dette her. Det faktisk første og egentlig siste gang jeg har vært ombord I en seilbåt. Og det som fascinerte meg var at du føk fremover uten motorlyd når du var ute og seilte. Mm. Og den, det, altså det et sånt minne jeg aldri kommer til å glemme.
1: Bare, du synes det var så utrolig?
0: Ja, kraften I vinden. Han kule Nilsen, søn til rektor Heimviken, han satt der bak med roret og bare ga instrukser. Hei, nå må du dra I det tauet, nå må du gjøre sånn dette, så seilte vi og gått. Det var helt rått. Det var kjempegøy.
1: Men hva grunnen til at du ikke har gjort det igjen?
0: Nei, nei det vet jeg. Nei, jeg kjenner ingen andre som seilte.
1: Ja, okay.
0: Det var liksom den gangen.
1: Jeg tenkte du ble skremt eller noe.
0: Nei. Så jeg forteller alltid den historien vi selv ute og kjører med vår motorbåt.
1: Mm, som lager veldig mye lyd.
0: Ja, det en firetakter, så ikke sånn kjempemye lyd, men lyd det I hvert fall. I forhold til det frihetsfølelsen å seile.
1: Ja. Jeg har faktisk aldri prøvd det. Altså, jeg har vært på seiltur og sånn I utlandet, men da det jo sammen med mange andre.
0: Og jeg ombord I en sånn...
1: stor seilbåt.
0: Ja. Kult!
1: Det veldig fint.
0: Ah, det
1: nydelig.
0: Ai, ai, ai.
1: Men det ganske vanskelig når du skal sove.
0: Hvorfor det?
1: Nei, for det så trangt I de der køyene.
0: Ja.
1: Du får litt klaustrofobi. Jeg husker spesielt en gang.
0: Du har flere I køyen, eller?
1: Du henger veldig tett. Ja, og så hang de så nært.
0: At,
1: og jeg var nede, og så var det hun over meg, en engelsk jente.
0: Mm-hmm.
1: Hun, altså, hun kom så dypt ned opp på meg, at jeg var nødt til å ligge helt flatt. Jeg kunne ikke ligge på siden.
0: Hello, you, up there.
1: Hello, yes. Hold pusten hele natten. Men du, vi skal snart kikke litt I avisen.
0: Ja.
1: Og jeg skal fortelle en helt fantastisk kjærlighetshistorie.
0: Oi, oi, oi.
1: Kanskje vi kan hente noen tips.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: Mariah Carey, Can't Let Go, her i God Morgen Vestland. Da er vi klar for å ta en runde med avisene.
1: Jeg har så lyst til å begynne med det som jeg sa, den fine kjærlighetshistorien. Det er Bygda Nytt som skriver om dette i dag. Jeg har faktisk fått papirutgaven her. Jernbryllup, det er 70 år.
0: 70 år.
1: Det er ikke så mange som får oppleve å være gift så lenge. Men det gjorde, eller gjør, Sylvie Elisabeth og Ole Markus, de populært kalt Sylvie og Markus. Og de mener at oppskriften på et sånt langt ekteskap, det består blant annet av hardt arbeid og mye dansing.
0: Mye dansing?
1: Yes.
0: Så gøy, se deg danser, bestefar.
1: Ja.
0: Så kult.
1: De er begge to 93 år nå. Allerede når de møttes, så likte de å gå mye på dans. Og se på de da, de er, du bare ser, fortsatt så er de glad i hverandre. Disse to har de nettopp feiret i flere dager med familie i Øystese. Det synes jo de egentlig begge to ble nesten litt for mye da. Men så spør de, hvordan møttes dere?
0: Ja.
1: Jo, det var rett etter krigen, når bygdene kunne møtes igjen.
0: Mm-hmm.
1: Da var Sylvie ute, og så så hun han, Markus, og bare, hvem er den stramme, fine karen der? Og så legger han til da, til avisen her. Åh, du var noe flott, du også. Jeg husker vi begynte å gå arm i arm rundt Jonsok-tider i 1945.
0: I 1945,
1: så rett etter krigen.
0: Ja, ja, ja.
1: De har fått to barn, sønne Asle og Jan Ingar. 7 barnebarn, 7 oldebarn.
0: Wow.
1: Flott familie, godt jobbet. Familie.
0: Gratulerer med jernbryllup.
1: Men husk, altså, hardt arbeid, mye dansing.
0: Dansing, ja, kjempekjekt. Vi tar med oss et tips inn i hverdagen også. Så skal vi til Bergensavisen, som slår opp at Mena bystyret legger opp til ulovlig aldersdiskriminering. Og nå er statsforvalteren bedt om å sjekke om bystyret Bergen driver da altså med ulovlig prioritering av eldre. Ja, for det er nemlig kommet en... det skal lyses ut stillinger der de oppfordrer seniorer til å være med. De skal ansattes for å bistå på SFO og barnehager i kommunene. Men da er det noen som mener at hvorfor skal de få jobbe foran andre?
1: Ah, ja.
0: Så her skjer det ting.
1: Ikke det plass til alle her da?
0: Det spørs jo litt hvor mange stillinger det snakker om.
1: Ok, svaner, de er jo usedvanlig vakre. Vi skal til Bergens Tidende nå forresten. Men de er også noen av de mest nasty dyrene. Hva heter det på norsk?
0: Altså,
1: de er veldig frekke. Ja. Og de er så stygge med hverandre.
0: Ja,
1: og Bete har en utrolig spennende historie i dag. Nå er det Svanehjelpen i Bergen som faktisk har lyktes med å flytte et svanepar. Det var et svanepar som kriget med sin egen datter. Og dette her skjer i Store Tveitvannet i Bergen. Det er nok sånn at når de er kommet ut av egget og de har vokst opp og skal klare seg selv, så blir de plutselig en fiende. Så disse her har jo da kjempet om sitt territorium i flere år. Her er de, eller i hvert fall noen som ligner. Og nå har det vært altså sånne kamper at Svanehjelpen har måttet flytte den ene av dem. De prøvde seg i fjor, datteren prøvde å komme tilbake og etablere seg i Storetveitvannet i fjor.
0: Mm.
1: Det lyktes hun ikke med, fordi at hun ble jaget vekk av sine egne foreldre.
0: Oi.
1: Prøvde igjen i dag, altså de får skader i foten, og han skadde hansvan. Han var så redd, vet du, at han gikk og gjemte seg i sivet, mens partneren og ungene ble jaget vekk.
0: Ja, ja.
1: Og så er det bildet her i Bete om at de har tatt de inn i sånne, det er nesten som kattebur da, men svanene ligger inne der på noe halm. Det er ikke noe de har lyst til. De har ikke lyst til å blande seg inn, men dette her rett og slett, det har blitt så stygt at folk er blitt redde. Både folk og dyr er redde. Men nå har de flyttet til et annet sted, så forløpig så ser det ut til å gå bra.
0: Kjapp tur innom Firda også. 50 nye aksjonærer har gått inn med penger i Jostedalsbreen AS. Og det blir interessant å se hvordan det kommer til å bli i fortsettelsen.

0: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø, det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden økt det siste året etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Det kun medisinsk faglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
2: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at det flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
3: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida, der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
0: Sa til slutt direktør Trude Basso i Helse Midt-Norge til reporter Marianne Ytreide. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Donald Trump blant stats- og regjeringssjefene som møtes til NATO-toppmøte i Tyrkia i dag. Det særlig knytt spenning til hvordan samarbeidet blir fremover i forsvarsalliansen. NATO-sjef Mark Rutte sa denne vek at han forventer at medlemslandet skal legge frem konkrete og troverdige planer for å nå målet om å øke de samlede forsvarsutgiftene det neste 10 året. Så til fotball-VM, for det ble hit, men ikke lenger, for vertsnasjon USA som nå ute av meisterskapen etter at de ble slått 4-1 av Belgia i natt. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Bellogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Men at han var på grasmatta, det hjalp ikke, for flere av Belgias mål kom etter amerikanske tabber.
4: På dette nivået, ja, da kan du ikke forære Belgia så mange muligheter. Da blir du straffet, Mauricio Pochettino og USA.
5: Ja, det var et amerikansk lag som skuffet stort. Vi har likt å følge dette verdensmesterskapet. De har prestert gode kamper. Jeg helt sikker på at de var fornøyde med å møte Belgia. De tenkte at dette her vår mulighet når de så at Belgia klarte å dunke ut Senegal. Men her var Belgia rett og slett flere nummer for store for amerikanerne.
0: Sa til slutt kommentator Jonas Grønner, og du hørte også kommentator Patrick Stene Rollins. Og det ble jo også nedtur for Cristiano Ronaldo i hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent i går kveld. Tross i at han har vært blant VMs største stjerner i en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord, for ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper i fotball-VM enn han. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
6: Her får du siste nytt fra NRK Vestland. To personer pågripne etter en brann i en motorsykkel på Askøy i natt. Motorsykkelen var stålen, sier operasjonsleder Bjarne Rebnor.
7: Brannvesenet fikk ganske tidlig kontroll på denne brannen og fikk slukket det som ble betegnet som ikke noe særlig spredningsfare. Samtidig i innledende melding så ble det sagt at to stykker skulle ha løpt fra stedet. Vi fikk politiet etter hvert kontroll på i nærområdet der, og viste seg da ved nærmere undersøkelser at den aktuelle motorsykkelen den var meldt stjålet.
6: Bjarne Rebnor. Og hvis du sitter i bil på vei til jobb nå, så merker du kanskje at det går litt kjappere enn vanlig. Ferie og VM får ta sin del av æra for det, og Vegvesenet har nå sett på tallene for trafikken på morgenen i går, altså rett etter VM-kampen.

0: mellom Norge og Brasil. Ved bryggen i Bergen var det nær 70% færre biler enn vanlig denne morgenen, og det var ikke bare på bryggen. Vegvesenet så liknende tal over hele landet.
1: God morgen, Vestland.

0: Travis og Driftwood, riktig god morgen til deg. Du hører på God morgen Vestland med Marianne og Tony denne morgenen her. Hele uken faktisk. Så her er det bare til å bli med på leken, hvis du vil kalle det det. Så tar vi en leken lett værmelding akkurat nå. Nå er det skyet, og det er regnbyer flere steder. Og sånn blir det nå, først på dagen. Men fra i formiddag så blir det lettere vær, og i ettermiddag så blir det oppklaring og stort sett pent vær. Og det blir en nordvestbris opp i liten kuling på kysten.
1: Sånn er det her hos oss. Men Trond, han er på ferie i Kristiansand. Ønsker god sommer ifra bobilen sin der. Der har de 14 grader akkurat nå. De skal opp i 22.
0: Opp i 22?
1: Ja, livet er fint, Trond, altså.
0: Herlig, deilig. Og hvis du har lyst til å sende oss en melding og lyst til å fortelle oss noe, eller ta opp et spørsmål, hva det skulle være, så kan du gå inn i appen NRK Radio, og der kan du høre sendingen så ofte du vil, i tillegg til det at du kan sende melding til oss, og vi svarer.
1: Trykk på direkte sendingen akkurat nå på P1, og så sender du inn meldingen din der.
0: Blir konkurranse denne halve timen frem mot klokken 7, og inngangsspørsmålet det får du om et par strakser. Først så skal vi høre på Louis Capaldi. Dette er Someone You Loved her i God Morgen Vestland for NRK P1. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: God morgen til deg, klokken 06.42 på NRK Ure, og du hører på God morgen Vestland.
1: Det er mange som er på ferie akkurat nå, og som hører på der de er. Det er veldig, veldig gøy, synes vi. Christer har sendt melding fra campingen i Porsgrunn. Han venter på at familiene skal våkne. Han hører på oss, tar sin god kopp kaffe, og det gjør dagen bedre, sier han. 11 grader og sol i Porsgrunn, der skal de opp i 21 i dag.
0: Ja, så kult da!
1: Åh, nydelig dag til deg, Christer!
0: Ja, du må kose deg. Vi er klar for konkurranse. Vet du, det der tidlig på morgenkvisten, så kan det gå litt grann treigere mellom ørene, oppe i topplokket. Så nå skal vi teste ut om du er våken som hører på. Konkurransen vår går rett og slett ut på at i løpet av 10 sekunder så skal du gi oss 3 kjappe svar. Det kunne for eksempel vært sånn, nevne 3 flagg som har rødt i seg.
1: Norge, Frankrike og USA.
0: Ja, nesten alle.
1: Nei.
0: USA?
1: Ja, Frankrike ble usikker. Ja, skjønner du? Det er det. Ja, det. Du blir så usikker.
0: Helt riktig. Det er det som er. Men du tror du klarte på 5,5 sekunder, så det var ok. Men dagens inngangsspørsmål, det skal du sende inn via appen NRK Radio. Og blant alle som har riktig svar, trekker vi ut en da, som også skal være med. Og det er mer sånn uhøytidlig, en liten lek. De der 3 tingene på 10. Vi er litt interessert i å høre hvor du er i dag også.
1: Og hva du driver med.
0: Ja, ikke sant det. Her er dagens inngangsspørsmål. Når åpnet Bergen Lufthavn Flesland for passasjerflytrafikk?
1: Oi!
0: Ja, når åpnet Bergen Lufthavn Flesland for passasjerflytrafikk? Og du har 2 alternativ.
1: Og hva er de?
0: 1955 eller 1965. Det er dagens inngangsspørsmål.
1: Det var før min tid, for å si det sånn.
0: Det var det, ja.
1: Før din tid også.
0: Ja, det er et par år før det, kan man trygt si.
1: Ja.
0: Okidoki, du sender inn svaret ditt i appen NRK Radio, så blir det spennende å se hvem som vil være med i dag. Vær nå med, da. Hvis du ikke har noe annet å gjøre på her nå, så kast deg rundt og bli med på leken. Så tar vi en tur til Sverige, sammen med Christer Sandlin, og det hun vil ha...

0: Kristels Angelina, det hun vil ha, det er jo selvfølgelig solskinsdag, og hun sitter ned på berget og ser utover havet. Tipper jeg.
1: Ja, akkurat nå så plaskregner det utenfor studioet vårt her i Bergen sentrum. Ikke veldig mye som minner om sommer, men det kan jo endre seg.
0: Forhåpentligvis. Vi har med oss statsmeteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund. God morgen til deg, Ingrid.
2: God morgen.
0: Ja, her plasker det ned. Hvordan er det ellers i fylket vårt denne morgenen?
2: Dagen i dag starter litt grå og våt, den gjør det med skyt og regnbyger, og det kan til og med komme noen som enkelte snøbyger når det er høyt nok opp i høyfjellet.
1: Hvor høyt skal man da?
2: Det ser ut som det ligger rundt 1000-1200 meter høyde før snøgrensen, og så er det i tillegg nordvestbris og på liten kuling utsatte steder, men jeg har glad nyheter. Nedbøren skal passere forbi, og fra formiddag så blir det lettere vær, og ettermiddag så blir det oppklaring og stort sett pent vær. Kan hende igjen litt skyer lengst nord i Sognefjordane da, dessverre.
1: Men temperaturen, nå er det jo veldig kjølig ute. Vi kommer ikke opp i tosiffret en gang mange steder. Hvor tid begynner den å øke?
2: Den skal øke fra formiddag, så ser vi utover ettermiddagen at det er flere steder som skal klatre opp mot 18 grader.
0: Ja, nå snakker vi. Da begynner det å nærme seg noe som vi setter pris på. Du får en fin dag på jobben, og takk for dagens varsel.
2: Ikke noe problem. Fin dag, det videre.
1: Takk.

0: Sukkerspinn og lykkehjul etter denne sangen her. Evig din for alltid. Her i god morgen, Vestland. Da er det tid for... Sommerkonkurransen vår jakter hver eneste dag på de riktige svarene og de gode lytterne som har lyst til å prøve seg på konkurransen.
1: I dag så var spørsmålet når åpnet Flesland for passasjertrafikk. Det var det mange som visste. Vi fikk til og med to alternativer. Var det 1965 eller 1955?
0: Og da er det kjekt at folket er våken og er med og svarer. Vi skal til Sjur. God morgen, Sjur.
2: God morgen, god morgen. Heisann.
0: Hvor er du akkurat nå?
2: Akkurat nå jeg mellom Vennenes og Hattvik på vei til byen fra Fusa.
1: Du er fergepassasjer?
2: Ja da.
1: Ja, hvordan er det bølger på sjøen i dag, eller?
2: Det virker stille. Det var litt bølger på veiene, men det letter seg litt utover dagen, virker det som.
0: Og er det bare litt kø, altså?
1: Eller vått i veien.
2: Litt, ja, det var litt vått i veien, så var en god tid til fergen i dag.
1: Ja.
0: Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig bra. Ok, hvor tid var det Flesland opplevde for passasjerflytrafikk?
2: Jeg kom til at jeg måtte være i 1955.
1: Du husker vel ikke dette, du?
2: Nei, det er litt før min tid.
1: Ja.
2: Men jeg er født i 67, og da var jeg i hvert fall åpen, så jeg tenkte at det må ha vært 55.
0: Ja, ja, men det er jo helt, helt riktig. Ok, da er det neste steg på veien her, der vi kjører 3 på 10, der du i løpet av 10 sekunder skal gi oss 3 kjappe svar før tiden er omme. Og klarer du det, så kan du gå med hevet hodet resten av livet.
2: Ja, må det være
0: rette svar,
2: eller er det
0: nok av 10 kjappe? Åh, kombinasjon, det er jo uslåelig.
2: Ja, vi får prøve.
0: Ja, vi får prøve. Da er oppgaven som følger. Nevn navnet, i løpet av 10 sekunder altså, nevn navnet på 3 kjente norske flyselskap.
2: Videre SAS og Bråten etter gammelt. Bråten er jo nedlagt, så da... Ja, vet jeg ikke.
0: Aha. Videre SAS, Bråten og hva land bor vi?
2: Ja, selvfølgelig Norwegian.
0: Ja, der var han, vet du. Hey, hey, hey. Vet du hva, heia gjengen her, de bare ville ha det gjennom slusene.
1: Det er jo utrolig deilig at du nevnte Bråten da.
2: Ja, ja. Ikke sant? Ja, det var jo fra den tiden.
0: Husker du Bråtens bekk? Da kunne du sitte helt bak med sånne gardintrekte foran deg.
2: Hvis du satt helt bak, så var det på røykeplass antagelig.
0: Ja, det var litt spesielt å kunne røyke på flyet, nesten glemt. Okidoki, du klarte 2 av 3. Det kan holde ut dagen, det er sjur.
2: Ja, jeg får bare...
0: Nei, men du får premie, ikke tenk på det.
1: Ja, det får du uansett. Men hva, altså, du skal på jobb i dag, blir det ikke ferie på deg i år, eller?
2: Du, det er litt senere, på slutten av juli, men det er siste jobbemålen min før jeg skal bli heltids småbruker og morfar, i motsatt rekkefølge, morfar og småbruker.
0: Oi, oi, oi, hvor har du småbruk da?
2: Det er på Vinnes på Fysa, vakre Vinnes.
0: Ja.
1: Hva skal du ha på småbruket?
2: Jeg har jo disse biene mine, og så skal jeg prøve å få eplet til å gro og ha poteter stående, så får vi jo se om vi endelig får disse sauene vi har snakket om så lenge.
1: Sjur, kan vi komme og besøke deg når du har kommet litt i orden?
2: Ja, mer enn gjerne.
1: Ja, det hørte så fint ut.
2: Du finner oss rett på nedsiden av veien, Tonetun gård. Vi er veldig heldige som bor i Bjørnafjorden, så på all del.
0: Så bijobben skal nå bli hovedbeskjeftigelsen?
2: Ja, riktig, riktig. Ja, det blir største.
0: Den er god. Vi sender gode tanker til deg og planene dine, og så skal du i tillegg også få et eksklusivt handenett fra NRK hjemme i posten til deg.
2: Helt fantastisk. Ha en fortsatt fin dag.
1: Takk i like måte.

0: Kenya Grace og Strangers, fremmede, møter du kanskje hvis du skal selge noe på Finn, eller kjøpe noe på Finn?
1: Ja, om en time så skal det handle om svindel. Det er veldig, veldig lett å bli svindlet, selv om du tenker at du er en som tenker deg om før du handler. Mm. Dette skjedde med meg for et par uker siden. Jeg satt på jobb, og så har jeg en sønn som har ferie, som plutselig har funnet et veldig godt kjøp på Finn. Han skulle ha en PlayStation 5. Og han fikk ikke til å betale for det selv, så han ville at jeg skulle gjøre det. Så det var mye frem og tilbake. Jeg bare, nei, jeg har ikke tid nå. Du vet hvordan det er, sant? Du liksom holder på med flere ting på en gang. Jeg endte opp med å kjøpe, handle, 3000, fors ut.
0: Ja.
1: Så viste det seg, dette var bare svindel.
0: Oi.
1: Jeg klarte ved hjelp av Finn å unngå å miste pengene.
0: Du skal få de beste antisvindeltipsene om en time. Følg med.
2: Klokka 7. Her er NRK Nyheter. Venstre tar til ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Partiet vil la kommunene bestemme selv hvor lenge de kan servere alkohol.
3: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
4: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret Håkon Rikeles.
5: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte er død?
3: Ja, jeg synes det.
4: Nå tar han til ordet for at skjenkereglene endres permanent.
3: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
4: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
6: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
2: Sa Høyres Erlend Svardal Bø, reporter av Tord Magnus Dyrkorn og Mats Rønning. Og det spørs om det noen amerikanere som kunne tenke seg å ta seg en drink etter at USA røk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo deg 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA, selv om han hadde et rødt kort og skulle være utestengt. Politiet i Sør-Aust stanset i natt en kvinne de mistenker for ruskjøring med tre barn i bilen. De fikk første meldinger om en bil som flere ganger hadde kjørt av veien i Holmestrand. I Sande kjørte sjåføren bilen inn i en hekk før hun kom seg ut igjen på E18. Barna blir nå tatt vare på av helsevesenet. Innbyggere i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Røsfeldt i Vadsø er uroa.
7: Jeg synes jo det er bekymringsfullt at ikke det er gjort tiltak når det har vært flerårig at man har sett at det er nyserot rundt. Skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
8: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne små blomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokken gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
9: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som er det viktigste er å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner også å skyte.
2: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
10: Og her er nyhetene fra NRK Vestland. Et nabolag på Haukeland i Bergen er uroet for at mange butiltak for rusavhengige blir liggende for tett på skoleveg og leikeområde. Butiltaket på Lånemarka er snart innflyttingsklart, og det er også planlagt flere større tiltak for rusavhengige i nærleiken. Naboene Linn Rolland og Henning Søvik er uroet.
11: Vi er redde for at noe kan tilstøtte barna våre på vei til fra skolen, men også i nærmiljøet.
12: Jeg er jo redd for at jeg må saumfare lekeplassen etter brukerutstyr og sånt før jeg kan sende jentungen min på 2 år ut på lekeplassen.
13: Dette her er jo en brukergruppe som stadig vekk blir jaget rundt. Har ikke de også rett på trygge omgivelser?
12: De må ha best mulig hjelp. Men løsningen kan umulig være å samle alt på ett sted.
10: Reporter Kristel Higraff og sosialbyråd Charlotte Spurkland fra Høyre sier hun forstår at naboene er uroen, men sier kommunen prøver å spreie de kommunale rustiltakene til flere områder. Flere steder langs kysten i Sør-Norge er det store lynghei-området med tørkeskadd eller død røsslyng, og omfanget er det største siden 2014. Fagansvarlig for kystlynghei ved Lynghei-senteret på Lygrei Alver, Jeanette Tennebekk, sier skadene kommer av en kald vinter.
14: Det som har skjedd i år at vi har hatt en sånn lang vinter med mye barfrost og lite nedbør, og så varte den perioden lenge, altså i tillegg så var det del sol, sånn at da har lyngen tørket rett og slett. Den har fått tørkeskader.
10: Og nyhetene var ved Vidar Eidhammer.
15: God morgen, Vestland.

0: Carina Dahl. Pickup Truck. Du har kanskje hørt original Darius Rucker, kjente amerikanske countrystjerne med Wagon Wheel. Her fikk du den i norsk versjon i God morgen Vestland med Marianne og Tony, som ønsker deg en riktig god morgen og sier tusen takk for at du har slått på radioen denne morgenen. Akkurat nå, vær ute, skyet, regnbyer, sånn blir det først på dagen. Kan til og med komme enkelte snøbyer i høyfjellet, men nå må du opp 1000 meter over havet. Fra i formiddag så blir det lettere vær, og fra i ettermiddag så blir det oppklaring og stort sett pent vær.
1: Yes, og så temperaturene, det er ikke mye å skryte av til juli å være. Oleg har sendt oss melding fra Høyheimsvik, der er det bare 9 grader, skriver hun. Og det er det det ligger på rundt omkring, det har de også på Voss, ellers i sør, Skånevik, der er det 10, Mongstad 11, Sogndal 11, altså 9-10-11 grader. Ja. Det er det du får i dag, på denne tiden i hvert fall.
0: Ok. Hvor skal de rusavhengige i Bergen bo? Folk i et nabolag i Arna får nå flere botiltak i sitt nærmiljø, og det gjør de bekymret. Mer om det om et øyeblikk.

0: rosa skyer og Henriette Philips 12 minutter over 7 denne tirsdagsmorgenen.
1: Nå skal du få høre at i et nabolag ved Hardangerveien på Haukeland i Bergen så er folk bekymret. Botiltaket for rusavhengige på Lonemarka, det er snart innflytningsklart, og i tillegg så kan det komme flere lignende boliger i området.
0: Naboene frykter for at området skal bli utrygt.
2: Nå står vi foran boligen som Omsorgspartner Vest har kjøpt. Dette er jo en veldig mye brukt skolevei for alle barna i området.
3: Beboerne i Eplehaugen sameie er bekymret. Tett på det fredelige nabolaget er det nemlig planlagt flere botiltak innen rus og psykiatri. Linn Rolland bor i området.
2: Vi er jo redde for at noe kan tilstøtte barna våre på vei til fra skolen, men også i nærmiljøet.
3: Nabo Henning Søvik deler bekymringen.
4: Jeg er jo redd for at jeg må saumfare lekeplassen etter brukerutstyr og sånt før jeg kan sende jentungen min på 2 år ut på lekeplassen.
3: Like ved Hardangerveien mellom Haukeland og Lone har Omsorgspartner Vestland kjøpt et hus, skriver Bygda Nytt. Firmaet ønsker ikke å stille til intervju med NRK, men opplyser at de tilbyr heldøgns bo- og omsorgstjenester inn blant annet rus og psykiatri. Nabo Henning Søvik igjen.
4: Hva skjer hvis det kommer en TV ut av et vindu her klokken 8 om morgenen med fortøvet rett nedenfor fullt av barn?
3: 200 meter under har Frelsesarmeen kjøpt en tomt. Der ønsker de å etablere boliger for kommunen.
4: Det er helt inntil vår sameie, vegg i vegg.
3: I tillegg ferdigstiller nå Bergen kommune det nye botiltaket for rusavhengige på Lonemarka i nærheten av Lone skole. Men hvor skal de rusavhengige egentlig bo? De har vært kasteball i årevis, og behovet for boliger øker. Det sier Marianne Koch-Pierron, daglig leder på Huset i Bergen.
5: Behovet er jo gedigent, så det at de bygger Lonemarka og at det at de nå jobber også fra Frelsesarmeens side og fra andre aktørers side, det er jo for meg gledelig å høre. Hvis Bergen kommune klarer å ha en ordentlig dialog og en ordentlig tanke bak, så kanskje jeg ser noe problem for noen. Jeg synes det er veldig fint at de får bolig.
3: Sosialbyråd Charlotte Spurkeland forteller at kommunen forsøker å spre tilbudet.
6: Jeg forstår at nabolag kan være bekymret når det planlegges flere botiltak på samme sted. Generelt så ønsker vi ikke å etablere veldig mange tilbud til samme målgruppe i sånne områder. Vi har jo noen strøk i Bergen hvor det er veldig høy konsentrasjon, så vi prøver å spre tilbudene godt utover.
3: Dette her er jo en brukergruppe som stadig vekk blir jaget rundt. Har ikke de også rett på trygge omgivelser?
4: De må ha best mulig hjelp. Men løsningen kan umulig være å samle alt på ett sted.
3: Hvordan føles det å være en som er uønsket?
5: Det er vondt. Det er sårt. Det er slitsomt. Både møte med systemet, møte med naboer, så er det skam og stigma og fordommer. Dette er en måte vi oppdrar hverandre på til å gjøre. Så jeg håper at naboene i Arna inviterer til grillfesten som de har, inviterer til dialog med de som flytter inn på Lonemarka, og inkluderer de i sitt lokalsamfunn. Det er fullstendig mulig.
0: Ja, reporter dette innslaget her, det var Kristel Higraff.
1: Alle har jo rett til å føle seg trygg og ha et sted å bo, så hvordan skal vi egentlig løse dette her? Kanskje tiltaket brobyggere kan hjelpe? Hva det går ut på, det skal du få vite om litt.

0: musikk fra Stein Torleif Bjella som har fått med seg Mark Ribot. Sangen heter Sundreberget. Rett før denne sangen så hørte vi om at folk i et nabolag i Arna som nå får flere botiltak i sitt nærmiljø føler seg litt bekymret for hvordan dette skal komme til å gå.
1: Huset Bergen har i år innført et helt nytt tiltak som har gitt positive resultater for rusavhengige. Brobyggere heter det, og det involverer personer med brukererfaring.
0: Ja, og siden dette ble innført i februar, så har behovet for politiutrykning til belastede boområder blitt vesentlig redusert.
1: Vi har med oss Cecilie Meyer i Huset Bergen. God morgen, Cecilie.
2: God morgen.
1: Hva går dette prosjektet deres ut på?
2: Dette spesifikke prosjektet er jo samarbeid mellom kommunen NAV Nord og oss. Og det går ut på at vi har brobyggere i et belastet område, som du sa. Brobyggere er noe ganske nytt. Det handler om at tidligere rusavhengige har jobb som brobyggere. De bygger tillit. De innehar en masse taus kunnskap om livet på gaten. Og også mangler tillit til systemet, som mange av våre med rusutfordringer sliter med.
1: Men hva gjør de da? Hva er jobben deres?
2: Jobben deres er å være til stede og snakke med folk og hjelpe de videre hvis de ønsker det. Man kan si at akkurat i det området vi jobber nå ganske intensivt, så er jo der mange som ønsker å bytte bolig. Det er mange som er feilplassert i boligene sine. Det er mange som har en del helseutfordringer. Alt dette går brobyggerne inn og hjelper de videre med. Vår jobb er egentlig å hjelpe de tilbake til det eksisterende systemet. Som jeg sa innledningsvis, et system de kanskje har mistet all tillit til.
0: Hvorfor fungerer dette her så bra som det du sier det gjør?
2: Det fungerer fordi at våre brobyggere innehar en taus kunnskap om å leve som et menneske med rusutfordringer.
0: Og de som vi hører om...
2: Jeg har kjent det på kroppen.
0: Ja, nettopp. Og de som vi hører som er bekymret over å få et slikt bygg i nabolaget sitt, har de grunn til å bekymre seg i det hele tatt?
2: Nei, altså, vi synes jo ikke det. For det at veldig ofte så hører man at man sier at man skyver sine barn foran seg, det er farlig på skoleveien. De med rusutfordringer er ikke ute etter å ramme barn. De har faktisk nok med seg selv. At i perioder kan oppleves litt støyende, det er noe så som tar. Men akkurat dette her med å skive barnet foran seg, det har vi ikke tro på, at det er ikke der det ligger.
0: Hvordan ser du for deg at dette her nå kan bli mer ut av i fremtiden? Hva som skal til?
2: Jeg tenker at kommunen må kanskje inngå flere kontrakter med brobyggere. Vi har en veldig dempende effekt på miljøer hvor det har vært en del støy. Vi hjelper folk videre, sånn at de får oppfylt alle sine rettigheter. Og dette her med å bistå de til å komme inn til NAV, komme til legen, komme i LAR, få hjelp. Jeg tenker at dette er den største demperen vi kan gi folk.
0: Cecilie Meyer i Huset Bergen, hva er det dere jobber mest med akkurat nå for det som skal skje ut året?
2: Nå jobber vi både ut fra Huset Bergen, ut fra Nordhuset og fra dette boområdet i Arna, ganske intensivt med brobygging. Vi henter de, vi bringer de, vi veileder, vi oversetter vanskelig språk fra systemet, vi sorterer i folk sitt kaos, og vi ser til at de får de rettighetene de faktisk har krav på.
0: Nettopp.
1: Så bra. Ja. Cecilie Meyer i Huset Bergen, takk skal du ha for praten, så får du ha en fin dag.
2: Ja, det må dere også.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 20:30. VM kalldusch för USA efter kontrovers runt rött kort. Abortköerna är för långa, menar hälsoministern. Och politiker menar VM har visat att norrmän kan och dricka, tar till ordet för permanent natteskänk. Men först alltså, det hjalp inte att president Donald Trump ringte FIFA-presidenten och att USAs stjärnespelare Fallerin Belgen slapp karantene för det röda kortet sist kamp. För nu är världsnation USA ute av VM.
1: Nok en gang forferdelig forsvarsspill.
2: Ja, det er den tredje gangen altså, at de forærer Belgia en scoring.
1: Ja, det er nesten som man ikke tror det.
3: Det var ikke nok for USA at stjernespiller Fallerin Balogun fikk ha sin spissplass mot Belgia. Vertsnasjonene ut av VM etter at de i natt tapt 1-4 i 16-delsfinalen. Sammen med Norges Brasilbragd var det i går en annen nyhet som sjokkert fotballverden.
4: You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
3: USAs president Donald Trump bekreftet i går ettermiddag det mange hadde spekulert i. Han hadde ringt Gianni Infantino, presidenten i det internasjonale fotballforbundet FIFA, og bedt om at de revurdert suspensjonen Balogun fikk som en følge av det røde kortet i 16-delsfinalen. FIFAs disiplinærkomité bestemte at straffa til USAs spiss ble betinget, og at han dermed kunne spille 8-delsfinalen mot Belgia.
5: Bad, bad, bad, bad, bad decision that will hurt the World Cup. And I feel also sorry for the United States, because if they win, it will always be that will hang in the balance of it.
3: Det sa Norges landslagssjef Ståle Solbakken før nattas kamp, men en USA-seier ble ikke et problem. De tapt 1-4 for Belgia i en kamp hvor USA hadde svagt forsvarsspill og til og med ga bort et mål.
6: Oi, oi, oi, oi! Hva det du gjør da, Friis? Hva det du gjør? En monstertabbe!
0: Reporter her, det var Mathias Ness Lysholm. Og fotballekspert Jonas Grønner forlet USA nå VM i skam.
7: I hvert fall i nærheten da. Heldigvis så reddes de på mange måter av resultatet, at de ryker ut på den måten de gjør. Hadde de gått videre her, og man hadde fått den følgetongen videre og sett hvordan de skulle løst saken, så kunne det blitt skikkelig, skikkelig stygt med tanke på hvordan fotball skal utøves videre, og hvordan ting skal løses på, mellom de høye herrer i mørke dresser. Men så på mange måter veldig glad for at de røk ut, og så skam, tja.
0: Men ja, du inne på det, hva ditt det å si for, eller avgjørsla til FIFA da, å si fremover for internasjonal fotball?
7: Nei, det er jo det som er problemet her. Det er jo det at nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep i det som er fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kort her er, ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da er man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man er president i USA.
0: Takk. Skal du ha Jonas Grønner, og du kan lese mer om VM på NRK.no. Kvinner som ønsker å ta abort må slippe å stå lenge i kø. Det den klare beskjeden fra helseministeren til helseforetaket. Likevel vil han ikke sette noen grenser for når sykehuset må gjennomføre en abort. Som NRK har fortalt, har ventetiden øket det siste året etter at Norge fikk ny abortlov. En kvinne NRK har møtt på Østlandet har ventet over to veker på å få ta abort.
8: Når du har noe som vokser inn i deg, som vokser veldig fort i de første ukene her, det kjente at det stresset meg veldig ut da.
9: Kvinnen vi treffer i 20-årene. Denne uken skal hun ta en abort hun har ventet på i over to uker. Kjæresten vet, familien vet ingenting.
10: Jeg supersliten. Kroppen jobber jo, kvalm kaster opp hver dag.
9: Helseministeren har nylig sendt brev til de fire store helseforetakene som styrer sykehusene, og krever at kvinner får

0: abortbehandling så raskt som mulig.
1: Det kun medisinsk faglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
0: Helseforetakene i Sør-Øst, Vest og Midt-Norge skriver til NRK at flere ukers ventetid ikke akseptabelt, og at de nå i dialog med sykehusene sine for å kartlegge situasjonen.
2: Vi har jo fått et brev fra helseministeren der han ber de regionale helseforetakene sørge for at det tilstrekkelig kapasitet for kvinner som søker abort i våre helseforetak.
0: Det sier direktør Trude Basso i Helse Midt.
2: Og nå har det jo vært flere saker i media den siste tida der i alle fall enkeltkvinner rapporterer om ventetider som vi helt enige ikke akseptable, så vi glad for at vi har fått et sånt oppdrag fra helseministeren, og vi kommer til å følge opp det.
0: Hver dag de siste to ukene har kvinnen vår kastet opp. Hun har vært sykemeldt fra jobben.
3: Alt går egentlig bare på det å komme igjennom dagen.
4: Og sykehuset kvinner tar abort ved vil ikke uttale seg om denne konkrete saken. Reporter, det var Marianne Ytre Eide. Nå skal vi til Tyrkia, for Europas sikkerhet er blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter der i dag. Der skal både Jonas Gahr Støre, Donald Trump og flere til dukke opp. Også du, korrespondent Anders Børingbo, og på førehand har det vært mye snakk om at Europa må ta bedre vare på egen sikkerhet. Hva er konflikten?
5: Ja, på dette møtet skal Europa vise Donald Trump at de kan betale for og ta ansvar for egen sikkerhet. Og tallene på forhånd viser at Europa på vei mot opp mot denne 5% som er målet. Men så det strekk i laget. Noen land, som Norge blant andre, veldig godt på vei til å oppnå 3,5% som det første målet man skal opp til, mens andre land henger mer etter.
4: Og når Trump og de andre lederne kommer, så det for en middag i kveld, og så et møte på bare 3 timer i morgen. Hvorfor det så kort?
5: Ja, det sies jo nesten offisielt at møtet så kort for å hindre konflikt. Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møtet og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
4: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Nå til heimlige forhold. For forestillinger om at nordmenn ikke kan drikke med måte død. Det slår en venstretopp fast etter en måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM, og tar nå til ordet for utvidet skjenketider på permanent basis.
6: Ja! Ja! Det det sykeste! Jeg har dratt med noe så sykt! Det helt vildt! Veldig gøy! Det så stort!
7: Ellevill stemning i gatene etter nok et historisk Brasiløyeblikk. Og selv om dagen derpå nok var tung for mange, det ingen tegn til bakrus blant partiene som sikret flertall for nattåpne ølkraner under fotball-VM.
8: Jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker.
7: Det sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyret Håkon Rikeles.
9: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
8: Ja, jeg synes det.
7: Nå tar han Tore for at skjenkereglene endres permanent.
8: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunen bør få lov til å bestemme dette selv.
7: Også Fremskrittspartiet mener prinsipielt at alkoholloven bør endres. Og Høyre på sin side åpner for å gjenta VM-skjenken ved tilsvarende anledninger i fremtiden.
10: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer i regelverket.
7: Det sier Høyres Erlend Svardal Bø. Men partiene som stemte imot å utvide skjenkingen angrer ikke. Her Lars Holtbrekken i SV.
11: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever, det jo fotballgutta sin innsats, og det tror jeg vi fint hadde klart selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
4: Reporter her var Mats Rønning og Tor Magnus Dyrkorn. Og vi avslutter dagens Dagsnytt med at det ble nedtur for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Tross I at han har vært blant VMs største stjerner I en årrekke, avslutter Ronaldo det med en sur rekord. For ingen enkeltspiller har vært med på å tape flere kamper I fotball-VM. Enn han. Og du kan, hvis du vil, se en video av Ronaldo tørke sine tapre tårer på nrk.no. Det var Dagsnytt som du I dag fikk av Marit Selmer Nederlid og Hanna Kolas. God morgen, Vestland.

0: Riktig god morgen, Vestland. Takk skal du ha for at du har slått på radioen denne morgenen her. Klokken er 07.43. Og her i God morgen, Vestland, så er det Marianne Reiker og så Tony Ågotnes som står i studio sammen med Vidar Eidhammer som gir oss de lokale nyhetene.
1: Et nabolag på Haukeland i Bergen er uroa for at mange butiltak for rusavhengige blir liggende for tett på skolevegg og leikområde. Butiltaket på Lånemarka er snart innflyttingsklart, og det er også planlagt flere større tiltak for rusavhengige i nærleiken. Sosialbyråd Charlotte Spurkland fra Høyre sier hun forstår at naboen er uroa, men sier kommunen prøver å spreie de kommunale rustiltakene til flere områder. Flere steder langs kysten er det store lynghei-området med tørkeskadd eller død røsling. Omfanget er det største siden 2014, og lynghei-senteret i Alver sier årsaken til skadene er en kald vinter. Og så er to personer pågripende etter en brann i en motorsykkel på Askøy i natt. Politiet sier motorsykkelen var stålen, og de to ble sett springende fra staden, men de ble pågripende etter kort tid.
0: Takk skal du ha, Vidar, for den oppdateringen. Og så er det dagens værvarsel. Ute nå så er det både grått og vått, det er skyet, det er regnbyer, og fra i ettermiddag skal det lette litt grann. Eller det vil si, det blir oppklaring og stort sett pent vær, så det er bare til å glede seg, og temperaturene kommer til også å stige i takt med varmen fra oven, for å si det sånn.
2: I går så var trafikken over, eller gjennom Bergen sentrum redusert med 70%.
0: Ja.
2: På grunn av både VM og at folk sov lenge, kanskje mange har ferie. Det er veldig rolig ute i trafikken, men husk at hvis du har noe på hjertet, hvis du kommer over noe som stopper opp, som du tenker at andre burde vite om, så er det bare å ringe på 55 275 700, eller så kan du sende melding i NRK radioappen.
0: Du Marianne, jeg tenker litt på denne rhododendroen din som du gikk til anskaffelse av. Hvordan går det med den?
2: Ja, altså den er jo det min mor som plantet en gang i tiden. Den går det ganske dårlig med. Jeg så på han i går. Han er brun, han er stygg. Han ser ikke bra ut. Og i tillegg så kjøpte jo jeg i fjor stein sånn, ja, dette med stauder. Du vet stauder, sant? De kommer opp år etter år. Ja. Så kjøper du stauder på tilbud, så har du blomster hele neste år også, tenkte jeg.
0: Ja.
2: Hva skjedde?
0: Nei.
2: Alle døde.
0: Gjorde det.
2: Bortsett fra én.
0: Ja.
2: Én har jeg igjen.
0: De visnet.
2: Ja, de er helt inntørket. De står som sånn her monument på...
0: Jeg har hørt at når det tørker sånn som det er, så øker brannfaren.
2: Ja, ja, det er helt riktig det. Men ja, nei, det gikk dårlig med det, og grunnen til det er jo den tørre og kalde vinteren nå, men det har gått utover andre ting, og ikke bare mine planter. Lyngen, og nå er brannvesenet bekymret, det skal vi snart snakke mer om.

0: En klassiker att säga för George Michael. Här har med sig Mary J. Blige och sången som heter As. Här i God morgon Västland.
1: Alltså, efter en lång och kall vinter med lite nedbör, ja, i vinter var det lite nedbör, så har lyngen fått stora törkeskador på Västlandet.
0: Ja, lyngen är mer brännbar och farlig nu, säger brandväsendet, och framöver så blir det också lite nedbör.
1: Och det är ju något vi kan glädja oss till efter så mycket nedbör i juni. Men brandfaren är alltså stor och vi har fått besök av brandingenjör i Øygarden brand och räddning Jan Gaute Fjellstad Haug. God morgon och välkommen till oss, Jan Gaute.
2: God morgon, tack för att jag fick komma.
1: Hva er det som gjør at lyngen er mer brandfarlig nå?
2: Nei, lyng er jo alltid brandfarlig det på når den tørker ut, men i vinter så var det jo perioder med veldig tørt vær, lite snø som dekker over. Så da fikk lyngen en del frostskader og blitt tørr. Så du ser spesielt ut i Øygarden der jeg er fra, da, så ser du at lyngen ser veldig brun og grå ut i forhold til hva den pleier gjennom. Og da tørker den mye fortere opp da. Og vi er jo litt vant med utmarksbrander, så vi er litt opptatt av dette her ute hos oss.
1: Er den lyngen da ødelagt, så den på en måte bare brennbart materiale? Eller?
2: Ja, delvis. Noen plasser den helt død. Da vil du se at den helt sånn grå som papir eller helt sånn, så da den helt død. Mesteparten nok bare litt skadd, men da kommer den litt senere og brenner bedre. Da. Ja.
0: Hvor i terrenget det vi finner lyngen egentlig?
2: Nei, altså det jo litt ute på bare områder, ut med kysten, ut i Øygarden og langs kysten, så jo kystlynge en sånn vernet naturtype vi prøver å ta vare på. Så der det jo mye annet. Men så ser vi jo at han i fard med å vokse litt igjen da, hvis han står lenge uten å bli beita eller uten å bli brenn, så begynner jo einer og furu og graner å ta over.
1: Mm. Hva som skal til for at tørkeskadd lyng kan ta fyr?
2: Nei, det ikke så mye som skal til. Et par dager med sol og kanskje spesielt vind, da, så den brennbar ganske raskt. Ja. Vi ser ut hos oss, så ofte brandfaren størst litt tidlig på sommeren. Våren, april, mai, juni, da har vi fått store branner. Men i år er vi opptatt av, vi tror vi kan få de senere på sommeren også, da, på grunn av den tørre lyngen.
0: Hva er de vanligste årsakene til at det begynner å brenne i lyng?
2: Nei, det er jo som regel mennesker som har påvirket det. Enten en sneip som blir kastet fra en bil, noe arbeid, påtente bål som man mister kontroll på, stormkjøkken. Det er menneskelig aktivitet som medfører det meste. Da. Men det kan være mange ting også. Vi har også fugler som har dutt i strømlinjer, strømfeil, tordenvær. Så det kan være mange ting. Men de fleste tingene er nok menneskelig aktivitet.
1: Hvilke forebyggende tiltak kan vi gjøre for å unngå storbranner? For det klart når du, hvis det begynner å brenne sånn ytterst i havgapet på sånne lyngheier som du forteller om, så kan det jo fort spre seg. Hva kan vi gjøre?
2: Det kan jo det, og nei, det jo selvfølgelig å være forsiktig med å tenne bål. Det, som sagt, så det ikke så mange dagene som skal til før det begynner å bli tørt. Spesielt når det blåser da, det jo det kanskje hvis det har vært tørt en stund og så begynner det blåse, det jo da det begynner å bli vanskelig for brandvesenet også. Det helt stille så klarer vi som regel å slukke det ganske greit. Så det jo det å selvfølgelig være forsiktig med bål, det jo bålforbud nå hvis det opplagt ikke kan medføre fare for brand. Og så det å tenke på alle aktiviteter du gjør at en passer på å gjøre det på en brandtrygg måte da.
0: Mm. Nå går vi altså inn i en liten tørkeperiode som kommer nå. På hva måte dere berettet til å rykke ut hvis det skulle skje noe?
2: Ja, vi har jo en liksom, grunnberedskap hele veien, så vi opptatt, og så følger vi værmeldinger og sånn, og litt opps på den daglige situasjonen. Og så har vi i Norge en sånn helikopterordning også, så de setter helikopter på vakt da, i forhold til hvor tørt det er i terrenget. Så det en sånn ting vi kan få bistand av hvis det begynner å brenne.
1: Du sa det bare trengs et par dager. Nå vet vi at det skal bli tørt, det skal bli varmt til helgen. Har dere tatt noen ekstra, satt inn noen ekstra ting nå, eller?
2: Nei, ikke nå. Men det nok, når det begynner å bli tørt, så vil nok helikopter sånn bli satt i beredskap nærmere. Vi har en sånn skogbrannfareindeks, som viser litt hvor stor fare det for at det kan begynne å brenne. Og når den begynner å bli gul og rød, så blir det satt helikopter i økt beredskap da. Og så er vi som går på vakt, og vi følger med på værmeldingen, tenker gjennom værmelding, og litt sånn mentalt forberedt.
0: Så oppfordringen nå til folket er?
2: Ja, det er å være forsiktig med bål. Forløpig så er det nok ikke så veldig brandfar akkurat i dag, men det er ikke mange dagene før vi gjør det da. Så da er det å være forsiktig og tenke seg om.
1: Glimrende. Tusen takk skal du ha, branningeniør i Øygarden brann og redning, Jan Gaute Fjelstad Haug.
2: Takk for meg.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. At en president kan blande seg inn I sportslige avgjørelser svært problematisk for fotballen, det sier NRKs fotballekspert Jonas Grønner. I natt røyk vertsnasjon USA ut av VM etter 4-1-tapet mot Belgia. I kjølvattnet av kontroversen rundt den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun, som slapp karantene tross I rødt kort.
1: Nå allerede vi et var inne som veldig omdiskutert. Vi har et var som har gjort et stort inngrep I det som fotballens natur for veldig mange. De kan gå inn og omgjøre ting, og hvis vi skal tillegg begynne å blande inn ting på den måten her som det røde kort ja, det var kanskje et feilt rødt kort, men det var fremdeles et rødt kort som ikke går an å diskutere på den måten som ble gjort her. Og da man på ville veier hvis man kan ta en telefon for det man president I USA.
0: Flere med minoritetsbakgrunn nedsett funksjonsevne og hål I CV-en for jobb I politiet, det viser ferske tal. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Så til Moskenes I Lofoten, der innbyggerne frustrerte etter at kommunen har bedt luftfartstilsynet om å bli et nasjonalt testområde for droner. Asbjørn Rasmussen bor I Sør-Vågen I Moskenes og sier der allerede mange droner.
2: Ut på trappa om morgenen, hjemme, du bare hører opp fra høvet ditt. For min del kjenner jeg at stressnivået øker I kroppen. Jeg klarer ikke å styre det. Jeg klarer ikke å tenke at, nei, bare slapp av, det går greit. Vi må bare tåle det.
3: Nærgående droner skaper frustrasjon I Lofoten, og ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, sier at dronebruken I perioder går hardt utover dem som bor I kommunen. Ifølge Sverdrup har det gått så langt at flere innbyggere nå tar loven I egne hender.
4: Politiet kan ikke komme ut dit, for alle dronene som kommer Man blir så forbannet til slutt, og flere de har jo funnet fram våpen for å skyte ned, for frustrasjonen blir så stor.
0: Og luftfartstilsynet opplyser at saker fremleis under behandling. Reporter var Marie Staberg. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet, og 9 saknet etter kraftige stormer og ekstreme regn, opplyser lokale styresmakter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet råker både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir sett I verk I redningsarbeidet. Til slutt, Oslo den byen I landet der bilisterne betaler mest I bompenger. Det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilisterne I snitt 689 kroner I måneden til nå I år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
5: Og her får du nyhetene fra NRK Vestland. Et nabolag på Haukeland I Bergen uroet over at flere bostader for rusavhengige under bygging like ved. Huset Bergen et brukerstyrt hus for folk som har eller har hatt rusproblem, og daglig leder for Huset Bergen, Marianne Kukk-Bjerra, sier behovet for bostader til rusavhengige stort, og at det bra at flere prosjekt snart klare. Bjerra mener dialog kan fjerne uroet til naboene.
6: Behovet jo grigent, så det at de bygger lånemarker og at det at de nå jobber også fra Frelsesarmeens side og fra andre aktørers side, det jo for meg gledelig å høre. Hvis Bergen kommune klarer å ha en ordentlig dialog og en ordentlig tanke bak, så kanskje jeg ser noe problem for noen. Jeg synes det veldig fint at de får bolig.
5: Og sosialbyrådet Charlotte Spurkland fra Høyre sier hun forstår at naboene uroen, men sier kommunen prøver å spreie de kommunale rustiltakene til flere områder. En kald vinter med lite nedbør ført til at røslingen har fått store tørkeskader mange steder I Sør-Norge. Og det kan mellom annet få konsekvenser for birøkterne, det sier leier for Hordaland Birøkterlag, Vegard Helland.
7: Så når vi skal sette bien ut nå I juli måned på lyngtrekk, så det ikke så veldig mye lyng å få biene å sanke nektar fra. Så det vil jo påvirke det honningutbyttet I stor grad.
5: Folk I Vestland-fylket betalte over 13% mer I bompenger I første halvår enn I samme periode I fjor. Det viser tall fra Autosynk, som det største bompengebrikkeselskapet I landet. Lågere elbilrabatter og generell prisvekst blant årsakene til auken. I snitt betalte Vestlandsbilisterne 422 kroner I måneden I første halvår. Og nyhetene fikk du av Vidar Eidhammer.
8: Morgen, Vestland.

0: det søte liv. Litt tøff rock'n'roll her på morgenkvisten. Klokken er 08.20, du hører på God Morgen Vestland på NRK P1.
1: Jeg synes stadig oftere jeg hører at folk sier at de har blitt svindlet, eller at det har vært gjort forsøk på det. Nå i forbindelse med den der Carpe World borte i Oslo, så var det jo veldig mye av det. Det var, jeg har en som jeg kjenner da, som... kjøpte 3 billetter, visste jeg det var bare svindel.
0: Ja.
1: Hun kom ikke inn på eventen med de billettene i hvert fall.
0: Nei, for du tror jo at dette er ekte billetter, alt ligger til rette for det samme. Jeg hadde jo en liten sånn svindelepisode også her i, det var i april.
1: Mm.
0: Sånn kort øyeblikk, sitter og følger med på TV, og så kommer det opp en melding på Instagram, og så trykker jeg på noen greier og svarer, bam! Hacket, stengt ute fra Facebook, og jeg har prøvd alt mulig for å komme inn. Men det den der uoppmerksomhetssekundene, som, for jeg skjønte med en gang at jeg hadde gjort det.
1: Her
0: hadde
1: skjedd noe. Men det er liksom, det er det der med det svake øyeblikket. Jeg hadde noe lignende for et par uker siden, der jeg satt på jobb, jeg holdt på å beskrive og gjøre og alt det der jeg pleier å holde på med her, og så har jeg en sønn som har funnet en PlayStation 5 på Finn, så han vil kjøpe. Han vil kjøpe det nå, og så får ikke han det til. Og så sier mamma, kan ikke du på ja, kan du, til slutt så orker ikke jeg mer av det maset hans, så jeg bare, ok da, og taker inn på Vips der.
0: Ja.
1: Det viser seg ganske snart at det var ikke så lurt.
0: Nei. Og det ofte disse her svake øyeblikkene, bare sånn litt, du ikke helt på hugget der. Og så jo svindelmetodene som brukes jo stadig mer raffinerte, hvis du kan bruke et sånt ord.
1: Ja, det er det. Og så er det heldigvis også mange som jobber full tid med å avdekke og stoppe nettopp svindel. Og vi har med oss sikkerhetssjefen i Finn og Vend, Geir Petter Jefsen. God morgen, Geir Petter.
2: God morgen.
1: Du, hva er de mest utspekulerte svindelmetodene som dere prøver å stoppe akkurat nå?
2: Ja, nå har jo vi stort sett hele Norges befolkning hos oss, så det sier seg jo sånn sett selv at det blir ganske mye forskjellig, men i hvert fall en metode som jeg tenkte det var litt greit å snakke litt om, det er en metode som retter seg mot annonsører. Og der,
1: er det de som skal selge, sant?
2: Ja, det er de som skal selge. Så hvis du legger ut en annonse for at du har for eksempel en telefon til salgs, så det som skjer da, det er ofte at du kommer til å få en mail. Og det er et viktig poeng, fordi på Finn så gir vi aldri ut mailadressen. Så der er det første varseltegnet som egentlig burde på en måte blinke. Fordi da får du en

0: en eller flere mail fra noen da, som virker interessert I å kjøpe denne telefonen.
1: Mm.
0: Og hvis du svarer på den, så vil du få beskjed om at ja, så bra, nå det betalt inn penger på noe da, som ser ut til å være fiksferdig, som vår sikre betalingsløsning. Men dette jo da ikke fiksferdig, dette da en falsk nettside som satt opp for å lure deg.
1: Ok, og hvis du gjør så de sier da?
0: Ja, og hvis du fortsetter videre der, så får du beskjed om at du må trykke på en lenke, da, så kommer du inn på denne falske fiksferdige siden, og der vil det mest sannsynlig være informasjon om telefonen din, altså fra annonsen. Så det ser jo veldig ekte ut. Og så står det der at pengene overført. Det eneste du trenger å gjøre, det å verifisere med bank-ID for å få disse pengene. Og hvis du da verifiserer med bank-ID, så vil da de med uærlige hensikter, de vil sitte og fange opp disse opplysningene og bruke det til å komme seg inn på banken din eller å overføre penger der.
1: Dette høres så skummelt ut. Hvordan finner de ut, altså ligger e-postadressen din åpent ute på Finn, eller hvordan finner de den?
0: Nei, som jeg nevnte, så på Finn så opererer vi ikke med e-posten. Du har e-post som brukernavnet ditt, men dette ikke noe vi viser til andre brukere. Så hvis du ikke selv har gitt ut e-posten din I meldinger på Finn, så det disse svindlerne gjør, det rett og slett å gjette seg fram til e-postadressen basert på det visningsnavnet du har. Nå tror jeg den mest vanlige navnet I Norge, det Jan Johansen. Så hvis det en med Jan Johansen, så det mest sannsynlig ganske mange brukere på Finn som heter Jan Johansen. Men det bare en av disse som har mailadressen jan.johansen@gmail.com.
1: Mm.
0: Og denne tipper da svindlerne seg frem til. Så akkurat når det kommer til Jan Johansen, så har de litt dårlige odds, ja. Fordi det så mange som heter det. Men hvis du tar for eksempel meg, Geir Petter Jefsen, det ingen andre som heter det I Norge. Så hvis jeg har det som visningsnavn, så vil svindlerne tippe geir.petter.jefsen@gmail.com. Nå har ikke jeg den mailadressen, så da kommer den ikke fram. Men hvis jeg hadde hatt den, så hadde jeg da fått en mail I min inbox som sier at jeg interessert I å kjøpe varen din.
1: Mm. Men du, for noen uker siden så prøvde jeg å kjøpe, altså hvis vi tar kjøpersiden av det, en PlayStation 5. Og jeg fikk veldig fort beskjed om at pengene var reservert I Vipsen din. Men da fikk jeg meldinger fra dere om at dette en useriøs selger. Kan du fortelle litt om hvordan dere jobber for å avdekke sånne ting?
0: Ja, det jo veldig viktig for oss at brukerne føler seg trygge når de på Finn. Så vi har jo et eget team hos oss som jobber dedikert med forbrukertrygghet. Og I det så ligger det jo blant annet at vi kontrollerer meldinger og vi kontrollerer annonser. Og vi gjør sånn som du da fikk, sender ut advarsel hvis vi avdekker noe. For hvis vi kommer over noen med urent mel I posen, så vil vi sende ut melding til alle som har vært I kontakt med den med uærlige hensikter.
1: Men stopper dere da fra at han skal ta mine penger, eller hvordan fungerer det?
0: Det vi gjør at vi I denne advarselen så sier vi at vi anbefaler å ikke ha noe mer kontakt, og så råder vi også da til å ta kontakt med banken, for vi, så lenge den betalingen ikke har gått via Fix Ferdig, som vår betalingsløsning, så kan vi dessverre ikke stoppe transaksjonen, så det må du ordne opp med banken din I forhold til.
1: Mm.
0: Så det jo det som at hvis du først aner at det kanskje har vært noe galt, så det veldig lurt å ta kontakt med banken din så fort som mulig.
1: Kan du bare kjapt si hva som røde flagg når man skal handle eller selge på Finn?
0: Ja, det jo dette som jeg nevnte, at hvis du får en e-post, og det kan faktisk være både hvis du skal kjøpe eller selge noe, det kan være at det noen med en falsk annonse som også tipper e-posten din. Så det det første, fordi vi opererer da bare med meldinger på Finn, og opererer ikke med e-post, så du skal ikke få en e-post fra noen som interessert I denne handelen da. Og så det jo selvfølgelig at om et tilbud for godt til å være sant, så hender det jo faktisk at det det, dessverre. Så jeg vil råde folk, du snakket jo litt om det her, at kanskje du litt stresset, du har noen som maser i bakgrunnen, eller du har virkelig lyst på disse festivalbillettene, og da gjelder det å ha litt grann is i magen, kanskje stikke fingeren litt grann i jorda, og tenke gjennom hva det som skjer akkurat nå.
1: Rett og slett å puste, ta en ekstra pust med magen.
0: Det kan være lurt.
2: Hvem disse svindlerne?
0: Du, det også veldig, veldig forskjellig. Disse som jeg fortalte om med e-post, de vi jo sikre på at det utenlandske aktører. Og dette utenlandske aktører som veldig profesjonelle. De vi ser jo at de har noen som har dialog med brukerne, de som offrene. De har noen som setter opp de falske sidene. Så på en måte de godt organisert, og de mange. For vi har jo nettverk med andre sider som finner rundt omkring i hele verden, og vi hører jo fra de at disse operatørene her, de slår til mot det vi kaller classified site, da. Så de har spesialisert seg for å svindle mot classified sites. Eller så har du jo noen som har vært lenge på Finn, som av en eller annen grunn plutselig bestemmer seg for å svindle. Eller så har du de som rett og slett oppretter en bruker i den hensikten å prøve å svindle. Det i hvert fall noen av de aktørene vi ser.
1: Ok, men det viktigste i hvert fall å prøve å tenke klart hvis du har litt uggen følelse, og så vet vi at dere gjør så godt dere kan for å passe på at ikke dette skal skje med oss. Tusen takk skal du ha, sikkerhetssjef i Finn, Geir Petter Jefsen.
0: Bare hyggelig.
2: Ok. Så det om å gjøre, hvis du opplever å bli svindlet, så må du prøve å få stoppet dette på best mulig måte og ta kontakt med Finn. Og okay. Til og med politien anmelder og banken, som du sier. Mm. Da må du snu det rundt. Ok, klokken nærmer seg 8.30. Det betyr at det tid for nyheter her på NRK P1.
3: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Europas sikkerhet blant hovedtema når NATO-toppmøtet starter i Tyrkia i dag. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa i et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av forsvarsalliansen.
4: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP i forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare i snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
3: Sa korrespondent Anders Børingbo i Tyrkia. Innbyggerne i Vadsø mener kommunen ikke gjør nok for å bli kvitt den svært giftige planten Finnmarks nyserot som nå spreier seg i fylket. Det kan være livsfarlig å få i seg bare små doser, og trebarnsmor Gøril Angel Rushfeldt i Vadsø uroet.
5: Jeg synes jo det bekymringsfullt at ikke det gjort tiltak når det har vært flere år i at man har sett at det nyser rot rundt skolen, barneskolen i Vadsø og på områder der hvor barna leker.
6: Fra gammelt av har den store grønne planten med de gulgrønne småblomstene holdt til i Vestertana i Østfylket. Og ifølge forsker hos Norsk institutt for bioøkonomi, Paul-Erik Aspholm, bør alarmklokkene gå hvis du har vært så uheldig å ta på planten.
7: Du bør ikke ta så sleike deg på hendene og spise lunsjen rett etter at du har gjort det uten at du har vasket deg på hendene, for å si det sånn. Det som det viktigste å drepe plantene så tidlig som mulig på våren når de begynner også å skyte.
3: Og Vadsø kommune sier til NRK at de usikre på hva de skal gjøre med situasjonen, reporter det var Hanne Larsen. Fotball-VM nå for vertsnasjon USA røyk ut av fotball-VM i natt, da Belgia slo de 4-1. Tapet kom i kjølvattnet av at den amerikanske stjernespilleren Follerin Balogun fikk lov å spille av FIFA selv om han hadde et rødt kort og skulle vært utestengt. Nedtur ble det også for Cristiano Ronaldo I hans aller siste VM-kamp, da Spania slo Portugal 1-0 sent I går kveld. Til slutt skal det handle om Stortinget, for stortingsrepresentantene har det siste året stilt over 3300 skriftlige spørsmål til regjeringen sine statsråder. Det partiet som stiller flest spørsmål Fremskrittspartiet, med drygge 1400 stilte spørsmål, skriver frifagbevegelse.no. Helt øverst på lista over spørsmålstillerne troner FRP's Bård Hoksrud. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Og her får du deg lokalnyhetene fra NRK Vestland. Bergen kommune bør vurdere å legge opp til gratis visning av kvartfinalen I fotball-VM mellom Norge og England på lørdag, mener kulturminister Lubna Jeffrey. Byrådet har sagt at de vil komme med avgjør I dag om det skal bli sett opp VM-kamp på storskjerm på Torgallmenningen. Kulturministeren sier dette.
9: Nå jo ikke jeg lokalpolitiker I Bergen lenger, så jeg skal passe meg for å mene noe sånn, for fort kan du få kjeft da. Det kan jo kanskje være lurt å vise dette og gjøre det tilgjengelig. Det en opplevelse, og jeg tenker jo det at fotballen tilhører oss alle. Og jeg vet jo at mange steder, på mindre steder, så legger du til rette for dette. Og hvis kommunen har anledning til det, så synes jeg at Bergen skal gjøre det. Det synes jeg, men de må få lov å bestemme selv.
8: Folk I Vestland fylke betalte over 13% mer I bompenger I første halvår enn I samme periode I fjor. Dette viser tall fra Autosync, som det største bombrikkeselskapet I landet. Lågere elbilrabatter og generell prisvekst blant årsakene til auken. Og I snitt betalte Vestlandsbilistene 422 kroner I måneden I første halvår. Gjettene var ved Vidar Eidhammer.
2: Takk skal du ha for den oppdateringen, Vidar. Så skal vi videre om et lite øyeblikk. Da skal du få høre om en som gikk fra VM-fest til jobbintervju. Så heng på.

0: God musikk inn fra 80-tallet, en klassiker. Dette her fra Askøy-bandet Tomboy. Time to be free her i God morgen Vestland.
1: Der Nils hilser fra Harwick in England.
0: Hello, Nils.
1: Der er det 20 grader og flott sol. Vet du hva, jeg skal si en ting, folkens. Det er så hyggelig å høre fra alle dere som på ferie, som har, jeg regner med det, NRK radioappen, med på tur. Hører på sendingene våre der og hilser hjem. Det er helt topp. Takk skal dere ha. Hans Petter også veldig fornøyd. Han sier god morgen, det veldig kjekt å høre på dere to. Bli godt humør av det. Musikken variert og kjempegod.
0: Takk, Hans Petter.
1: Og så ønsker han alle god sommer.
0: Ja, det kan vi si. Apropos sommer, det som preger denne sommeren her, bortsett fra alt pratet om været, er jo selvfølgelig fotball-VM. Fotball-VM, fotball-VM og fotball-VM.
1: Oh yes, det er det. Og for to uker siden så var Tord og så på fotballkamp sammen med kompiser når han ble intervjuet på radioen. Skal vi høre litt av hva han sa?
0: Ja, vi får gjøre det.
2: Jeg var veldig nervøs, men altså, jeg skal gjøre meg klar til jobbintervju i morgen klokka 10, jeg. Så det, jeg må legge meg, rett og slett.
3: Ja, har du selvtillit?
2: Jeg skal naile det jobbintervjuet for Norge.
0: Ikke mest.
1: Det veldig mange som har hørt dette her, og det mange som også har lurt på, hvordan gikk det egentlig med Tord? Fikk han denne jobben?
0: Ok, vi skal prøve å få fatt i Tord og høre, blir det jobb på han? Følg med etter Ray.

0: Ray som spør Where is my husband og svarer, sikkert å se på en fotballkamp en eller annen plass.
1: Ja, det kan godt være. Fy søren for en bra sang.
0: Ja, det helt rått, det helt rått.
1: Helt fantastisk. Ja, apropos fotball, det mye fotball altså.
0: Ja, det sene kvelder og netter. Ja,
1: det det, og det jo døgnet flyter litt for ja. Mange. Og etter Norge-Senegal-kampen så hadde vi en kollega Eskil Birkeland. Han var ute på byen og han snakket med forskjellige folk da, som hadde vært ute og sett på kampen, og der fant han Tord Borg Finnestad.
2: Ja! Jeg var veldig nervøs, men altså, Norge kanskje det beste laget i Europa. Vi får se mot Frankrike. Hvis vi vinner den, så tror vi kan si klinkene klart og mener jeg det.
3: Hvordan har det vært å se kamp her i kveld, i regn og i mørket, klokka 2-4 på natten?
2: Ja, du vet hvor jeg fra, så det regn ingenting det. Det en vanlig, hva? Vanlig, det tirsdag? Det en vanlig tirsdag.
3: Hva planen nå?
2: Ja, jeg skal gjøre meg klar til jobbintervju i morgen klokka 10, jeg. Så det, jeg må legge meg, rett og slett.
3: Ja, har du selvtillit?
2: Jeg skal næle det jobbintervjuet for Norge.
3: Kan jeg spørre hva jobbintervjuet for? Hvilken jobb?
2: Det psykoseavdeling på Sandviken.

0: er så gøy, vet du.
1: Åh, oh, det var så fin singing der på slutten. God morgen, Tord.
2: God morgen.
1: Hvordan var det å høre dette igjen?
2: Ja, ah, det var dritlig. Ja.
0: Vi må spørre, hvordan var formen dagen etter Senegal-kampen?
2: Jeg var ikke i min livs beste form, altså. Det var jeg ikke. Men hadde gode spirits, god moral. Og så hadde jeg jo gitt et løfte da, til i hvert fall de som hørte på Vestland om at jeg skulle naila intervjuet. Så da hadde jeg en jobb å gjøre.
0: Ja, du skulle gjøre det for Norge, sa du.
2: Ja, jeg skulle det. Litt vel patriotisk den natten der.
1: Oi, oi, oi. Men altså, det er veldig mange som har hørt på dette her. Vi har fått meldinger fra folk. De lurer på, hvordan gikk det med Tord? Fikk han jobben? Klarte han seg på jobbintervjuet? Og nå har vi deg her.
2: Ja, skal jeg, kan ta den korte versjonen først.
1: Ja.
2: Jeg fikk jobben.
0: Gratulerer.
2: Den fikk jeg. Og det skjedde jo på en, litt løgn måte.
1: Mm-hmm.
2: For jeg kom jo bort der. Som sagt, jeg er ikke helt i form, men altså, jeg måtte lokke inn. Når han jobber, så har han jobber. Og så kom jeg inn der med sitsene her. Og så sier hun, så intervjuer meg da, og hun sier sånn, ja, har du hatt det gøy natt, eller? Og så sier jeg sånn, ja, jeg skal ikke legge skjul på at jeg har vært ute. Kanskje hun hørte at stemmen min var litt hes, eller noe sånt. Det har han forsovet enda, nå i dag. Og så sier hun sånn, ja, jeg hørte det. Hva da? Ja, nei, jeg hørte deg på radioen på vei til jobb. Ja. Og det var sånn jeg fant ut at jeg var på radioen. Ja,
1: det hadde ikke du. Så det var... Ja, ok, så hun var positivt innstilt. Hun hørte at, nei, men han er en kul fyr, han tar ikke seg selv så tidlig. Og intervjuet gikk bra, da?
2: Intervjuet gikk bra. Jeg var litt usikker, egentlig. Fordi jeg var litt sånn, ja, litt tåket i hodet, kan du si, da. Men skrudde på skjermen, og det så ut som, altså, jeg gjorde nok i hvert fall.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hva jobb er dette det snakker om som du har fått nå?
2: Ja, du, det er jo på psykiatrisk sykehus på Sandviken. På psykoseavdeling. Jeg er jo psykologistudent, så det er ganske mange av mine medstudenter en ganske vanlig jobb å søke, da, for å få litt praktisk erfaring i møte med relevante ting, da, kan du si.
1: Men nå er du på ferie, så du har ikke begynt ennå?
2: Nei, jeg har ikke begynt. Den jobben starter jeg på til høsten.
1: Ja.
2: Så skal jeg jobbe litt på sykehjem her i Stavanger, da. Men det er ikke før 20. juli, som hvis jeg ikke tar feil i dagen etter VM-finalen.
1: Ja, det er det.
2: Så det er perfekt planlagt. Ja.
0: Ja, her er du god, altså. Det å klare å kombinere fotball-VM med jobb og diverse. Godt drillet dette her. Så hva har du fått med deg av VM-kampen de siste to ukene, da?
2: Du, jeg har prøvd å få med meg så mye som mulig. Jeg har jo, jeg var oppe i natt og så Hate Watcher på USA mot Belgia.
1: Mm.
2: Det var veldig kjekt. Etter det der sirkuset som han Donald og Gianni Infantino og sånt hadde.
0: Takk tilbake det røde kortet til en USA-spiller, ja.
2: Ja. Ja, jeg har fått med meg alt, og enda hes i stemmen fra Norge-Brasil. Det har bare vært, altså, til tross for det der, ja, sirkuset rundt VM, så har liksom selve seeropplevelsen vært helt fantastiske, og som Norge-fan så har det jo vært bare helt spinnvilt.
0: Ja, det er sant det.
1: Hva planer har du for lørdag igjen, da?
2: Du, det er faktisk litt løye. Kjæresten min, hun tidligere, og hun kjøpte meg en feriegave til bursdagen til Jotunheimen. Så vi skal faktisk være der, og vi ble jo ganske stressa når vi innså hvor dårlig dekningen er der oppe generelt.
0: Ja.
2: Så vi har febrilsk leid etter en plass, og da skal vi få noen turisthytter i Bessheim. Så vi skal, der hadde de wifi, så der skal vi sitte og se kampen sammen.
0: Ja, det bra. Viktig at logistikken på plass der, selvfølgelig. Og så i intervjuet vi hadde med deg ute på byen i Senegal-kampen, så sa du at ja, du måtte se det litt an før du kunne uttale deg om Norges sjanser til å vinne VM. Hvor har du landet henne nå?
2: Åh, du, jeg har ikke lyst til å jinxe det, altså. Men
0: nei, ikke gjør det.
2: Jeg har ikke hatt noen grunn for å tvile på Norge til nå, for å si det sånn, da.
0: Nei, er det fint sagt.
2: Og ja, det eneste som jeg, altså, jeg har full tro på oss mot England.
0: Ja.
2: Det har jeg. Det eneste jeg, altså, Frankrike får meg til å skjelve litt i buksene, hvis det skal bli et oppgjør med det, altså. Det er det eneste. Men vi holder troen, vi holder roen,
0: ja.
2: Og med ror.
0: Ja, visst ror vi.
1: Yes.
0: Ikke noe å lure på et sekund.
1: Det gjør vi, ok. Tord Borg Finnestad, it was a pleasure talking to you.
2: I måte.
0: Lykke til med jobben.
2: Tusen takk.
1: Ja, og lykke til med kampene fremover, så vi håper det blir mange av dem.
2: Ro! Ja, det gjør vi.
0: Okay.
2: Ha
0: det bra, Tord.
2: Ha det godt,
0: ja. Ha det.

0: Norge har slått Brasil! Norge skal spille kvartfinale!
1: Kan vi felle enda en fotballgigant?
2: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating!
1: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Takk skal du ha, Ruben og Miriam. Der du brente vår bro på direkten I God Morgen Vestland.
1: Der vi sender ut til hele verden I dag, føles det som. Eller vi gjør jo det. Martin har sendt oss melding fra, hvordan skal vi si det der, Skjerpenzeel. Midt I Nederland.
0: Åja, I Nederland.
1: Ja, han sitter og spiser frokost med hollandsk ost og kakepynt. Kanskje du prøver en gang til, for du så god med utenlandske språk.
0: Pipekaken Skjerpenzeel.
1: Ok, Brita, hun sier hallo, hallo, Tony og Marianne. Vi på ferie rundt om I Sverige. Har sol 20 pluss grader hver dag, og hun starter selvfølgelig dagen med å høre på oss. Beste starten det, sier hun. Hilsen Brita og Oddvar.
0: Brita og Oddvar, kjør forsiktig videre. Vi følger med dere.
1: Og så det Frode da som ønsker god morgen. Han hører på ifra Rosesheim I Tyskland, Deutschland. Ja. Han har vært på ferie I 3 uker med fint vær, og temperaturene de forventes å komme opp I 30 grader I dag.
0: Enormt.
1: Og så ønsker han til alle oss her hjemme at fin vær kommer til helgen.
0: Vi ønsker deg en fortsatt fin dag. Reiseradio nå klokken 9.
1: Ha det bra da.
0: Ha det bra da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Helseministeren må sette en tidsfrist for når sykehusene må gjennomføre en abort. Det mener Anne Kjersti Befring, professor i helserett ved Universitetet i Oslo. Helseminister Jan Christian Vestre har krevd at sykehusene skal gi tilbud om inngrep så raskt som mulig. Det siste året har ventetiden økt etter at Norge fikk ny abortlov.
1: Nå får vi se hvordan dette virker, denne oppfølgingen fra helseministeren. Nå har jo sykehusene sagt at de tar dette på alvor, og hvis den ikke virker, hvis vi fortsetter å se at kvinner som ber om abort tidlig i svangerskapen må vente flere uker, da må man ha noen klare grenser, og da kan det være aktuelt å sette en ukes frist.
0: EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Oslo den byen i landet der bilistene betaler mest i bompenger, det viser nye tall fra bombrikkeselskapet Autosynk. I hovedstaden betalte bilistene i snitt 689 kroner i måneden hittil i år. På de neste plassene følger Ålesund og Trondheim. Flere med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en for jobb i politiet, det viser ferske tall. Politidirektoratet sier til Politiforum at mulige forklaringer er flere kvalifiserte søkere og bredere forståelse for behovet for variert kompetanse. Fotball-VM til slutt, for nøkkelen til de norske fotballherrene sin suksess kan være de gode forholdene mellom spillerne. Det mener flere av spillerne selv. Norge fikk forlenget VM-oppholdet etter seieren mot Brasil, og ventet England i kvartfinalen lørdag kveld. Noen av dem som gleder seg til en uke til i VM Christian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
2: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykken.
3: Vi har det bare gøy.
2: Altså, jeg ble så glad at, altså, sånn.
4: Det blir en uke til.
2: Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
3: Og altså, vi skal, det blir så gøy.
5: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor i dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
6: Alfa støtter på at de spillere til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt, når vi har spilt såpass lenge også. Vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: Og reporter her var Marianne Ytreide. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne, så da lurer jeg på hva er X-faktoren til Reiseradion, Silje Olav?
7: Nei, det må jo være den gode stemningen. Vi er allergisk mot negative vibes her i Reiseradion.
8: Min X-faktor, som rent personlig tror jeg faktor 50, heter høljukesol. Det går jo gærent gang på gang!

0: ja da, hei og velkommen til Reiseradion. Silje Nordnes og Olav Viksmorslettan jeg vil si lett og fine I steget. Pulsen sånn midt på treet. Og faktisk, jeg smilte til mitt eget speilbilde I morges. Så det ikke alltid det skjer.
1: Nei, altså for en nydelig start på dagen.
0: Det en god start, det.
1: Altså, vi håper jo vi kan gi dere, våre reiseradiovenner, en god start også. Og som en ekstra service til de av dere som har ferie og kanskje allerede fotball døgnvill og som går I surr med hverdag og helg. Det tirsdag I dag. Det 7. juli 2026 og klokka den 9:04.
0: Det en, og det morgonen for dem som skikkelig døgnvill.
1: Ja.
0: Ypperlig service, Nordnes. Jeg var I tvil selv da jeg våkna. Jeg har forresten, vet du hva jeg har gjort? Jeg har regnet på fingrene nå og funnet ut at dette sesong nummer 64 av Reiseradio.
1: Oi, oi, oi.
0: Så tenk om det noen der ute nå. Tenk om, som hørte på allerede I 1963, og så hører de på I dag også. Visste det, da får gåsehuden min gåsehud, den får nytter. Og til dum da, og for så vidt alle dere andre, velkommen igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg kan ikke si det 64 ganger, men velkommen til Reiseradion.

0: Ja, vi går hånd I hånd I lag inn I den her tirsdagen I lag med Tobias Sten, da. Det han som leder oss. Han fikk I hvert fall gjøre det I startreiseradion I dag. Du spurte, Olav, det noen som har hørt på reiseradion helt siden 1963?
1: Ja.
0: Og det det.
1: Oi, får høre.
0: Gunn skriver til oss I appen NRK Radio. Selvfølgelig hørte vi på reiseradion I 1963. Gammel radio brukte batterier. Ja da. Jeg husker alt det der. Morten på slottet, som han kaller seg, skriver «Hei, det nok mange av oss som hørte på reiseradioen I 1963. Jeg en av de, og her på Stølen må jeg bare høre på dere hver morgen». Så det en sitter Ragnar, 75 år, ung, skriver «Sjølsagt». Eller selvsagt hørte jeg på reiseradioen der selv, var 12 år gammel. NRK Radio og TV har alltid vært favorittkanalene mine. Det var hyggelig dag, Ragnar, tusen takk.
1: Vet du hva, når jeg cirka 120 år, så skal jeg komme inn her og være gjesteprogramleder, og så skal jeg stille spørsmål om de hørte på 2026, de som var 13 år da.
0: Ikke sant?
1: Det blir nydelig.
0: Det blir helt nydelig.
1: Det lover jeg her ved. 120 år ingen alder. Det nydelig. Vet du hva, I morges... Så jeg har fått nye naboer.
0: Har du det?
1: Ja, og det et skjærereir. Altså ikke naboer I rekkehuset, men skjærereir. Og dum by på høylytt og fjærkledd søskenkjærlighet, det må jeg bare si. Og det rett utenfor sommervinduet.
0: Du glad for de nye naboene dine, eller?
1: Blandet følelser. Jeg liker fugler, jeg synes skjærene morsomme, de intelligent, men sånn cirka I 4-5-tida at de setter I gang med søskenkjærligheten, Litt I tvil.
0: Det kan jo bli litt sånn lyden av din sommer det her da, Olav, at du kan koble det til noe positivt.
1: Ja.
0: Selv om de vekter veldig, veldig, veldig tidlig.
1: Hvis det blir lyden av min sommer, da jeg litt sånn, hvor lang blir den sommeren? Ja. Åh, du verden. Enn du da?
0: Nei, jeg våkner av radioen. Jeg har sånn radio. Altså,
1: har du klokkeradio?
0: Nei, jeg har... La oss si jeg har klokkeradio. Egentlig det et høytaleranlegg som koblet til mobilen, men, men som jeg da har stilt inn på forhånd, at den skrur seg på automatisk 10 minutter før vekkeklokka ring. Og det en god, god måte å starte dagen på.
1: Snedig. Du en teknologi, du en avantgarde teknologifri.
0: Ja, det var ikke meningen at det her skulle bli sånn skryt, men altså, jeg synes det noe romantisk med klokkeradio, altså, jeg skulle ønske at det var det det var, men, ja, men det har samme funksjon.
1: Det wannabe klokkeradio, men du nevnte at dette kanskje blir lyden av sommer for meg, skjæran, men hvis vi skal skru opp nostalgiknappen til 11 da, Altså, hva selveste lyden av sommer?
0: Mm.
1: Det som får det til å vibrere I sommernerven. Kanskje det noe av det her. Hør nå, alle sammen. Dette lyden av kaffetrakten.
0: Oh.
1: Ikke sant? Og så åpner du vinduet. Og så hører du kanskje litt fugler, kanskje litt unger som allerede oppe. Og så drikker du kaffe. Og så, der kommer kjenningen, ikke sant? Står på bak på klokkeradioen. Og så det trekspill og alt mulig etter hvert. Men det kan også være Det kan være at du ute ved sjøen Måker, kanskje en snekke som glir forbi Unger som leker Jeg ser du, nå har du lyst til å lukke øva Siline Nordnes
0: Jeg prøver å tenke sånn Hva lyden og sommer for min del Og noe av det jeg kommer på Det er da jeg var I Meråker Hos besteforeldrene mine De hadde en utrolig stor hage Og der hadde, det var bestefar da Som hadde en Jonsered LT19 750 kubikk 15 hestekrefter Automatgir og bakhjulstrekk Altså en sånn gressklippetraktor Ja, en sånn som du sett på En røen Og lyden av den den
1: og
0: det
1: lukta. Og lukta.
0: Ja, for ikke minst lukta ja. Men lyden det vi snakker om nå da. Og den jeg vet ikke, det noe sånn, det noe helt eget det tar meg tilbake til og det varmt, det is I fryseren til bestemor alltid
1: det vakkert
0: ja.
1: Du, hva lyden av sommer? Vi har jo verdens beste lyttere og vi har så mange av dem la oss høre fra dere I appen NRK Radio
0: og la oss også høre med vår reporter Kaja Figenskjø som oppe I Lofoten hva lyden av sommer for deg Kaja?
2: Du, akkurat nå jeg veldig into fisk akkurat nå. I går var vi på fisketur, og her hører dere oppkutting av sill. Og jeg kan si også lukten av sill, og den skal skjæres I bitter. bitte små godbiter, for ute rett ved der vi står nå, så det fem sultne typer som ikke så opptatt av sommerkroppen, som gleder seg til å få frokost. Vi skal ut og mate sel, og vi skal titte over til otterne straks, og vi da på Skrei I Kabelvåg på Lofot Akvariet akkurat nå, så det noen som bare får vann I munnen akkurat nå. Jeg vet ikke, men jeg skal ikke prøve smake, men jeg kan rapportere om at sillen den blank og fin og helt sånn sprell. Kan vi si det sånn da? Det en god beskrivelse på en sill på en morgenkvist?
0: Det høres veldig, veldig bra ut.
2: Det bra.
0: Det blir altså møte med både sel og oter litt senere I reiseradioen, men først nå, I Will Survive, en herlig låt fra Gloria Gaynor. Lass

Gloria Gaynor, I Will Survive. Og Liv har sendt oss melding her I appen NRK Radio. Lyden av sommer. Det vokten tidlig på langloftet på gården til besteforeldrene. Veldig lyst med florgardiner og lyden av flua som slår mot taket. Sikkert malt grå papirhimling som var vanlig mange steder.

0: Tone Damla og Berge The Blissong. Lyden av sommer, spør dere. Gresshoppa så takknemlig for hvert år jeg fortsatt kan høre dem, for det her en lyd man vanligvis mister med alderen, og nå jeg 63, og det har Marit skrevet til oss i appen NRK Radio.
1: Oi, det var litt sånn utropstegn I panna mi, for det har jeg ikke tenkt på at jeg kanskje skal miste den lyden.
0: Ikke tenk, nå skal vi bare tenke positivt, Olav.
1: nå skal vi ha det hyggelig. Du, hvert år så får en 55 år gammel ingeniør med kassegitar tusenvis av folk til å synge for full hars på en sommerlåt som skrevet I løpet av 5 minutter. Altså, noen har det bare.
0: Og for veldig mange den låta selve lyden av sommeren.
1: Det jo det. Den handler om nostalgi, den handler om ungdomstid, forferdelig vanskelig ord, flerstavelser. Og sommer, kort sagt, idyll, og da skjønner alle at vi skal si velkommen til Arne Hyllen fra Postgirobygget. Velkommen.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du ser jo våken opplagt ut.
2: Ja da, jeg har vært oppe siden klokken 6 og forberedt meg til dette møtet.
0: Oi.
2: Her I formiddag.
0: Det å stå opp klokka 6, det var

0: Siste akkord på kassegitaren ble slått der. Det idyll I Reiseradiostudio. Vi har besøk av Arne Hurlund. Det 34 år siden du skrev selve sommeressensen for det norske folket. Men du og bandet Postkirkebygget, dere har en heftig sommer I vente.
1: Vi har hatt 30 ganske flotte, fine, vakre og travle somre, og I år blir intet unntak. I år har vi også da lagt på 3 svære, altså våre Postkirkebygget World konserter.
2: Den det ikke Carpe World, men Postkirkebygget World.
1: Ja, den var datt.
2: Det gøy det.
1: Datt ned I hodet akkurat nå. 14. August, Sverresborg I Trondheim. 22. August, Bislett I Oslo. Og da 29. August, Koengen I Bergen.
0: Intet mindre.
2: Og det her 30-årsjubileumskonsert ja. Da, Arne. Hvordan skal det markeres?
1: Nei, det jo der vi skal markere alt. Vi har gjort da, med gjester og jeg vil ikke si så mye mer, anten at jeg synes kanskje det var litt artig det med Postkirkebygget World, fordi da blir det liksom hele verdenen vår da, som presenteres der på de 3 store.
2: Ja, du, det jo svære konserter det her, og blant annet på Bislett stadion, det sånn at du fortsatt kan bli nervøs?
1: Ja, definitivt. Plutselig så kan jeg bli nervøs for å... I hverdagen nå. Plutselig.
0: Ja. Plutselig så slår den ned. Ja.
1: Plutselig så får jeg en melding, altså, shit, jeg må svare på den. Åh, hva skal jeg svare? Så blir jeg litt nervøs av det, ja. Nei, da, det rart det der med nerver, det, og jeg tror egentlig det bare skjerpende. Jeg blir aldri lammet nervøs lenger, som jeg ble I starten. Da, jeg husker første gang jeg stod på TV, da husker jeg ingenting før vi kom til vers 2 på denne sangen Idyll.
0: Men du klarte å synge teksten?
1: Klarte å synge, det var en pilot liksom som tok over, nei. Så når jeg kom til vers 2, så lurte jeg på, det vers 1 eller vers 2 nå? Så det har gått over. Men den der kriblingen og den der følelsen I kroppen som gjør at når du ferdig og veldig fornøyd med det du har gjort, da kikker
0: det. Vi hørte jo det her med at du skårer høyt blant de yngste på favorittsommerlåt, og så står du altså foran russen, på russetreff I Ålgård Kongeparken hvert år. Hvordan det å ha den gjengen med ungdommer som står her og bølger og synger på låten din som du skrev for mange år siden?
1: Nei, det er helt fantastisk. Det gjør meg stolt, og det gjør meg glad. Og det å stå der på landstreffet for 15.000 russ, 30 år etter at plata har kommet ut, og det virker ikke som det noe ende på det. Russen ønsker at vi skal komme dit, arrangørene ønsker at vi skal komme dit, og det en fantastisk arena for å se hva som rører seg I de oppvoksne generasjonene, og man blir nesten rørt når det tar helt fyr blant disse røde og blåkledde der ute på sletta.
2: Men jeg lurer på, Arne, hva gjør Postkirkebygget resten av året? Fra liksom slutten av august, og så til juni igjen.
1: Ja, nei, da skal livet makses.
2: Ja, det ferie da.
1: Og det makses med tomme dager og hobbyprosjekter og litt feriering. Og, ja.
2: Ja. Men også lurte jeg også på, kan du eller dere bli litt lei av idyll?
1: Svaret på det nei. Hvis man blir lei av sine største hits, så bør man enten øve dem inn på nytt, eller finne seg noe annet å gjøre.
2: Ja.
0: Men du nevnte hobbyprosjekter og ferie og slike ting. Når skal du ha ferie? Når skal du ha tid til hobbyprosjekter?
1: Jeg føler jeg har litt ferie sånn fra mandag til torsdag gjennom sommeren, og da har jeg ikke tid til noe annet enn å egentlig slappe av og kose meg med båten og bading og sånne ting. Men I nyåndet så setter jeg meg ned og starter på et eller annet skriveprosjekt eller byggeprosjekt. Det kan være alt mulig.
2: Hva det du bygger? Platt?
1: Ja, jeg synes det kjempegøy å snekre. Jeg har bygd uteboder og sånn plattinger. Og...
0: du handyman?
1: Svaret på det ja.
0: Men hva skjer med en popstjerne hvis han hamrer på gitarfingrene med og får blåneggel?
1: Ja, det ikke så bra. Så det har jo hent at jeg har kuttet meg litt for mye, og en gang så skar jeg meg noe ordentlig på tommeren, og den tommeren skal jeg jo gripe gitarhalsen med, og da måtte jeg ha bedøvelse og sy, og og så var det konsertdagen etter, og det gikk ikke sånn kjempebra å spille da.
2: Du har ikke forsikret hendene dine?
1: Nei.
2: Sånn som man hører noen kan finne på?
1: Nei, det ser for meg ekstremt dyrt.
2: Ja. Ja. Men du, altså Arne, nå jo du mannen bak sommerens favoritt lydspor for veldig mange, men også har vi spurt deg, hvis du, har du en sommerlåt du har lyst til å høre på? Og da har du kommet med en låt.
1: Ja.
2: Hva har du valgt, og hvorfor?
1: Det så mye lyd og musikk I livet mitt om sommeren, så det sommerlåten for meg egentlig bare bølgene som skvulper og fuglene som kvitrer. Men jeg har en sang som sett meg tilbake til da jeg var sånn 14-15 år gammel og begynte å dra til Ingerstrand med gutta. Og dette var jo 10-året hvor jentene slapp litt løs på strikken bak. Det var veldig mye sånn toppløs greier, og, ja. Og det mulig, jeg var 16-17, akkurat dette husker jeg ikke, men da var det, satt vi altså på Ingerstrand, og denne setningen med, jeg titter på jenter, jeg har solbriller på, den kommer derfra, og da på den bærbare greia vi hadde med oss,
0: Ghetto-blasteren,
1: jeg tror faktisk vi spilte radio da, på akkurat dette tidspunktet, og den sommeren da var det en sang som rullet veldig mye, og som vi da hørte på hver gang vi var der ute, og det I Don't Wanna Dance med Eddie Grant.
2: Oh. Oi, vi skal sette på den nå, og så må vi si til deg, Arne, tusen takk for besøket, og god sommer!
1: Riktig god sommer til dere alle!

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Love. Ja, ja, ja, I reiseradion med Olav Viksmo Slettan, med Silje Nordnes, og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og Andreas, han har svart I appen NRK Radio, sommerlyden for meg å sette på en traktorklepper med alt for mye sol, eller alt for mye regn, mens jeg hører på reiseradion på øreklokkene. Og så har Katrine her skrevet, bølgeskvulp og terneskrik lyden av sommer for meg. Kaja Figenskau, vår reporter, hun visste oss jo I sted, eller ja, lyden av å skjære opp fisk til sæl. Og da spørsmålet, Kaja, skal sælen få mat nå, eller hva skjer hos deg I Lofoten?
1: Helt sakte så har vi beveget oss inn I innhegningen til fem seler her på Skrei I Kabelvåg. Det Lofot-akvariet vi og besøker, og disse fem bartedyra de driver og svømmer rundt oss og viser kunster. De veldig... Ja, hører du det? Det lyd av sommer dette her også, med bading. Jeg sitter sammen. Åh, da vinker Molly helt her borte. Vinker med armen og får altså en bit med sill. Ida Kjølberg, du marinbiolog og jobber her. Du sitter med bøtta med godbiter I. Og kan du fortelle om disse selene?
2: Ja, så her har vi fem steinkobber. Den vanligste type sel I Norge. I alle forskjellige aldre. De gamleste blir 36 nå I sommer. Og yngste 3 år.
1: For det liksom koselig, for da du var liten, så var jo disse steinkobbene her gamle damer. Altså, de var her da du var liten også.
2: Ja, så jeg var her mye når jeg var liten og så på flere av de samme sælene som jeg jobbet med nå da. Så det litt artig.
1: Ja, det artig. Og så det ikke sånn at disse har blitt fanget da bare et steinkast rett utenfor her, hvor det deres naturlige habitat. Dette her forlatte selunger.
2: Ja, de to eldste var forlatt. Så for snart 36 år siden, mens de tre yngste født her inne.
1: Fett her I akvariet, og nå spiser de sill, og du har en del sånne triks som de kan. Et av triksene som dyra, både oterne og selene, gjør her I Lofot-akvariet, det at de kan vedde fotballresultater. Jeg vet ikke, Silje og Olav, dere interessert I hvem som vinner Norge-England-kampen?
0: Veldig.
3: Kan vi få svaret veldig. Nå, så det veldig fint.
1: Ja, Ida legger nå fram to kart, et ja. Engelsk kart, et norsk kart, og nå skal det altså veddes her. Det legges en sillebit ved hvert flagg, og så skal vi se da hvem som tør å komme opp. Nå avgjøres det hvem vinner. Hvem det som nærmer seg og som lurer? Hvem hun?
2: Det Lauser som å snike. Vi får se om hun tør å komme opp.
1: Jeg tror jeg må trekke meg litt tilbake, for da tenker de hardt her. Hvem skal vinne kampen? Skal vi se her nå. Nå de dykker ned. Ja, skal vi se. Oi, snuser veldig på England nå. Snuser på Norge og tar faktisk Norge. Det et sillehode.
2: Ja! Ja, det veldig bra. Så det Norge.
1: Det Norge.
3: Var det selen Lauser som tippet det?
1: Ja.
3: Og hva sa selen Lauser om, blir det 2-1, blir det 3-1, hva blir det?
1: Nå vil Olav vite stillingen nå, det kanskje litt for mye. Skal vi be dem å plaske litt I vannet her? Kanskje det kan avgjøre. Skal vi se, blir det straffe? Skal vi spørre om det da?
3: Ja.
1: Blir det straffe? Ok, nå Ida tar ut pinnen her nå. Blir det plask, så blir det straffe, skal vi si det sånn da? Oi,
0: oi!
1: Det ble straffe.
0: Men Kaja, det jeg lurer på hvor treffsikker har de her selene vært før når de har tippet resultat?
1: Ja, du, det et veldig godt spørsmål, Ida. Hvor treffsikre har de vært før?
2: Og de spår rett hver gang.
1: Oi.
2: Så vi må stole på det.
1: Oi, nå hoppet en av disse steinkobbene opp, så nesten ut som han slo seg litt, men de tåler en trøkk, eller?
2: Ja, da, de gjør det.
1: Ja. Og nå snurrer de rundt, de gjør altså alle kunstene de bare kan for å få smake disse sillegodbitene her. Og det jo otere I den nærmeste innhegningen her også, og det to damer I da.
2: Ja, det to damer på litt over 3 år.
1: Og de har også drevet å tippe disse resultatene her, også vært veldig treffsikre, men så drev de å stakke med flagget hele tiden.
2: Ja, de tar flagget, og så stekker de av med det. Sånn som de gjør med alt annet de får tak I, som vi har med inn dit.
1: Så,
2: det...
1: ja, så derfor så må vi stole på selene I dette tilfellet. Altså de fem sultne typene her. Og jeg kan også fortelle at de spiser mest på vinteren. De spiser ikke så mye på sommeren. Så de tenker vel kanskje litt på sommerkroppen, men kanskje ikke så opptatt av det heller, Ida, eller?
2: Ja, de blir, på vinteren har de et stort, tjukt lag med spekk, så de må slanke seg litt for sommeren hvis ikke blir de alt for varm.
1: Ja. Det ser ikke ut som de bryr seg sånn helt veldig mye om det. Hør nå. Kan du klappe litt?
0: Oi!
1: Ja.
3: Yes.
1: Molly klapper på spekket her nå og får en liten sillebit I belønning. Og vi skal holde oss her på Skrei I dag, for det nemlig en helt ny utstilling, et helt nytt museum faktisk. Det lukter sånn splitter nytt, og der det en stor utstilling som altså viser hvorfor lofotfiske så viktig for Lofoten og hva det har betydd opp gjennom historien da. Så vi skal la disse steinkobbene få bade videre. Men da vet dere det altså, hva resultatet blir. Var ikke det litt flott?
0: Det var veldig godt å få bekreftelse på det. Tusen takk, Kaja.
3: Det var altså Lauser som tippet at Norge vinner på lørdag mot England, og det blir straffe, men vi fikk ikke høre til hvem, så det blir spennende. Mm. Dette lyden av slettene som klapper seg på spekket.
0: Snart konkurranse her I Reiseradion, men først nå Ingrid Vårvik, bare en mann. Du har hørt.

0: Tipsy Radions sommerkonkurranse.
1: Hei, karamba, det klart for konkurranse. Da det tre oppgaver, og hver oppgave gi en bokstav til et løsningsord på tre bokstaver, og du sender ditt svar i appen NRK Radio. Husk navn og adresse.
2: Vi begynner på spørsmål 1, og da skal vi høre et lite klipp først.
3: Så jeg sier bare, fy faen, du deilig, du så jævlig fein, fri, så kom deg
2: Ja, her hørte du litt av sangen Fy faen, du deilig. Artisten slapp denne sangen i 2025, fikk enorm suksess. Han ble kåret til årets spillemann nylig, og vant også prisen for årets utgivelse. Han bare 22 år, han her. Vi vil ha forbokstaven i fornavnet hans.
1: Det vil vi, så det spørsmål 2, og vi skal frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun 67 år gammel, ga ut sin aller siste krimbok, den 13. boka om politibetjent Hanne Wilhelmsen i 2025. Tidligere så har hun vært politiker og satt som justisminister i 96 og 97. Hva forbokstaven i fornavnet hennes?
2: Og spørsmål 3, så skal vi til en italiensk by. Og i denne byen så er det altså en høybygning på cirka 56 meter. Og det bygget står, hvordan skal jeg si det her? Ikke helt rett.
1: Okay.
2: Hva forbokstaven i navnet på byen det her tårnet står i?
1: Nå har du tre bokstaver som skal lage et løsningsord. Det sender du inn via appen NRK Radio. Husk navn og adresse, for det jo fint da, om du blir plukket ut som vinner.
2: Ja,
1: da sender vi jo premie.
2: Ja, badetermometer og kjølebag.
1: Nydelig.

0: Vamp-jentene på landet. Elisabeth har skrevet til oss, lyden av sommeren er for meg folk som koser seg i sommernatten med snakk og latter, og lyden av at de snubler seg hjem over en tidlig sommermorgen med blanding av fnising og dypere samtaler.
1: Så bra, Mix.
0: Ja, og så har Emilie skrevet til oss i appen NRK Radio, altså lyden av påske og Kaggestad i Tour de France på TV. Det er lyden av sommer.
1: Ja, men det er jo helt midt i blinken. Fordi Christian Påske, TV2s mann på Tour de France, han kommer på besøk i neste time av Reiseradion.
0: Eller vi skal snakke med han, han er jo i Frankrike.
1: Ja, ja, ja. Det er helt...
0: Men det er et slags besøk.
1: Ja, det er besøk. Ja. Men fjernbesøk.
0: Et fjernbesøk. Det er topp det.

0: Sjelen var det her, og det var Delara som sang.
1: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Terje Tobias Tønne, som starter med NATO-toppmøte I Tyrkia.
2: Hvor Europas sikkerhet blir hovedtema. Blant stats- og regjeringssjefene som tar turen til NATO-toppmøte I dag Jonas Gahr Støre og Donald Trump. På forhånd har NATO-sjef Mark Rutte sagt at han ønsker et sterkere Europa I et sterkere NATO, og det kan bane vei for en ny versjon av NATO.
3: Bak det slagordet så ligger det jo at Trump og USA har trukket seg mer unna, at alle land nå skal opp på 5% av BNP I forsvarsutgifter, og den veien man på vei til å klare I snitt, kan vi si, for noen land henger etter fortsatt, og det jobbes det jo med, og så jobbes det med da å skape denne tredje versjonen av NATO, som man kaller det, hvor Europa går inn og tar den ledende rollen.
2: Sa korrespondent Anders Børingbo I Tyrkia. En ung norsk jente bekreftet omkommet etter påkjørsel I Spania, det bekreftet spansk politi overfor NRK. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier det klar til å bistå de pårørende. I Kina har minst 15 mennesker mistet livet og 9 savnet etter kraftige stormer og ekstremregn. Det opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det kraftige uværet rammer både sentralt og sør I Kina. President Xi Jinping krever at alle ressurser blir iverksatt I redningsarbeidet. Flere av USAs landslagsspillere avviser at det ble påvirket av Balogun-saken etter at de røk ut av VM etter tap mot Belgia. President Donald Trump bekreftet I går at han hadde ringt FIFA-president Gianni Infantino for å få revurdert suspensjonen til den amerikanske spissen Florian Balogun. Noe som førte til at han fikk spille mot Belgia, men det hjalp ikke. Belgia vant kampen 4-1. Likevel mente USA-kaptein Tim Ream etter kampen at de hadde klart å skjerme seg fra utenomsportslig støy.
4: Outside noise, we've done a good job with this group of allowing outside noise to be outside noise. You know, we were fully focused on us as a group and as a team and fully focused on the game and not really worrying about what was being said or debated in the outside world.
2: Vi hadde fullt fokus på kampen og brydde oss ikke om hva som ble snakket om utenfor banen, forteller Ream. Og I Reiseradio nå så har jeg forstått det sånn, Silje og Olav, at dere etter hvert skal til Frankrike en tur og kanskje verdens største sykkelritt.
0: Ja, vi skal det, fordi Christian Påske, kommentator for TV2, han jo der nede, og vi skal ringe han opp og få en prat.
5: Oh la la.

Det helt klart, vi ruller videre på vår ferd I sommerdagen, på vei mot ny rapport fra reporter Kaja I Lofoten, en Tour de France-prat og lyden av sommer fra dere, våre radiovenner. Først går turen til krassefaren Steinbu, her Hellbillies.

0: Altså, Helvillis, krasefaren Steinbu, det nå med å være ute I fjellet, og så du bløt og kald og har ikke peiling på hvor du den tåka ligger rundt deg. Og så kommer det bare en sånn rusten stenhytte som helper på å ryge sammen. Kom oss inn der, helt topp.
1: Helt topp, ja.
0: Kanskje du har en søkkbløt brødskive som du synes smaker godt.
1: Med brun ost.
0: Ja, gjerne det, det valgfritt.
1: Hjertelig velkommen tilbake til Reiseradioen med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og vi spiller ikke bare nydelig musikk her I Reiseradioen. Vi snakket I dag om lyden av sommeren. Og vi har spurt deg som hører på, hva lyden av sommer for deg? Og I appen NRK Radio så det altså så mye fine meldinger. Og jeg tar med en her fra Petter som har skrevet, hei Reiseradioen, lyden av sommer for meg kanskje litt spesiell. Som minstemann av fire gutter, så kan jeg huske gleden og forventningene til våre ferieturer til Finland og Sverige. Fire ville og forventningsfulle gutter I baksetet på en Opel stasjonsvogn. Det var fri lek I baksetet, og sikkerhetsbeltet var fraværende I den tida. Gammel, eh? Neida, sier Petter. Jeg nå 68, og når jeg kjører bil og blinker I et kryss, så kommer minnet fra barndom og sommer. Lyden av blinklys. Tikk-takk. Tikk-takk. Halvsovende liten gutt I baksetet som registrerte denne lyden og tenkte, endelig fremme. Det rart hvordan en lyd I en bil kan ta en godt voksen gutt tilbake cirka 60 år. God sommer til dere I redaksjonen og alle halvsovende barn I baksetet. Tikk-takk. Endelig fremme.
0: Det jo lyrisk.
1: Ja.
0: Burde vært tonesatt ja. Av Hellbillis.
1: Ja.
0: Du, nå I Budeie Helsing fra Janne. Lyden av sommer for meg alle lydene fra dyrene på setra. Når de kommer inn til mjølking, bjella som klinger, den gode lyden av at de koser seg med kraftfôret, aggregatet som går, og selve melkinga med pulsatoren som tikker og tikker. Kanskje raute den kalv som venter på bøtta seg full av nisilt mjølk. Jeg har vært budde I mange år I fjellet I Nordøsterdal. Hurra, Nordøsterdal, det bra. Der har jeg vært mye på seterturer. De siste to årene har jeg av forskjellige grunner ikke kunnet, men lengselen etter setra og dyrene og fjellet så sterk at det gjør vondt. Tenk det, når du lengter så det gjør vondt. Så neste år håper jeg at jeg tilbake der jeg trives best. Hilsen Janne Budeie fra Valøyfjord. Valsøyfjord, unnskyld, jeg uttalte det helt feil. Men da må jeg bare si at jeg har en ekstra, nå kom jeg på en ekstra lyd av sommer for meg faktisk I forbindelse med setter, og det denne. Gud bedre hvor mange kilometer jeg la tilbake på seterveier, så grusen spruta skulle besøke buddeier, bli servert sjørost og rømme og spekematt. Kanskje en klem.
1: Ja.
0: Som regel ikke.
1: Åh, moped, lyden av moped, ja. Jeg har ikke drømt om moped, men det ble aldri det på meg.
0: Nei, men da kjøper du deg en I morgen.
1: Ok, okay rett inn på Finn og sjekk.
0: Det nydelig.
1: Ah, vi var jo inne på det I sted, vi fikk jo en melding her at det var en som skrev at lyden av sommer for hun var jo da påske og Kaggestad og Tour de France, og det passet jo veldig bra, fordi selveste påske, Christian Påske, han skal vi straks ta en prat med.
0: Ja, men hør på det her, det jo lyden av sommer for veldig mange.
2: Vi har kjørt nesten 10.000 Tour de France kilometer sin forrige norske seier! Og Alexander den store Kristoff vinner den 12. etappen med Sibuku! Fantastisk! Yes! I like it!
0: I like it! Det ikke noe tvil.
1: Åh, vi skal straks ta en prat med Christian Påske om årets Tour de France og hvordan det går nede I Frankrike. Men aller først så hører vi da Rebecca Bangfield. Det her, og låta heter Untangling.

0: vet, kanskje dette blir en sommerklassiker og lyden av sommer for mange, Rebecca Bainfield med Untangling. Lyden av sommer summinga fra humler og andre insekter en tidlig morgen I sol med dugg I gresset. Dessverre lyden denne sommeren regn, regn og regn. Det kan bare bli bedre, hilsen anonym som har godt håp.
1: Ja, og det jo da en summing som mange har positive følelser rundt, altså ja, ja. Summinga til humle og andre insekter. En summing som ikke har så positive følelser knyttet til seg, det summinga til droner. Ah. Vi har jo hørt på nyhetene I dag at I Moskenes I Lofoten blant annet, der det at turister bruker droner nå blitt et så stort problem for mange av de lokale og fastboende, at der det rett og slett noen som har tatt loven I egne hender og begynt å skyte ned droner. Nå fniser jeg litt av det, for jeg synes det høres litt sånn Ville Vesten ut. Fordi det, man skal jo ikke gjøre det.
0: Nei, det loven vest for Grense Jakobselv, det der.
1: Ikke sant? Men at der det flere som beskriver at de synes det så invaderende. Da. Det at ja. du går ut på trappa med morgenkaffen og setter, og så det altså da droner som surrer over høyet på deg, at det surrer over skoler eller barnehage, at det blir tatt bilde av ungene på skole og barnehage og sånn, og utenfor private hjem, og da føler folk seg rett og slett veldig sånn spionert på og invadert, og der har jo innbyggerne I Moskenes, nå krever de jo at nå må det komme noe tiltak ja. Fra luftfartstilsynet.
0: Men det kan jeg skjønne, for det jo regler på det der, at du skal jo ikke fly så nære folk, og du skal ikke slik og slik, ikke sant? Men jeg undres, står det noe om hvilke redskaper de bruker når de skjøt? Det noe kaliber?
1: Nei, det sier ikke historien noe om.
0: For jeg en engstelig mann, jeg blir litt nervøs når jeg hører sånt.
1: Ja, det skjønner jeg veldig godt, Olav. Og jeg tror jo, altså, man skal jo på generell basis ikke drive og skyte inn I tettbygde strøk, eller ellers.
0: det har du rett I.
1: Men så tenker jeg at kanskje det vi her I Reiseradion kan komme I oppfordring til, det jo alle som turist, da, rundt omkring at vi må vise hensyn til hverandre og skal du kjøre opp en drone så må du prøve å ikke gjøre det utenfor husene til folk
0: ja, men der vi helt enige
1: vi enige I det
0: ja, det ikke noe problem ja. Her Lady Gaga, vi vil bare slutte punktum, ja. Vi enige, Lady Gaga her
1: hun enige hun også, eller?
0: ja, ja

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ella Lockhart stilte det store spørsmålet hva om det finnes noe mer. Vi inviterer en filosof og tar en time på det litt senere I sommer.
1: Men akkurat nå så skal vi til våres reporter Kaja Figenschou som I Kabelvåg I Lofoten og på vei inn eller allerede inne I et helt nytt museum.
2: Det så splitter nytt her. Det lukter lim og nymalte vegger. Og det en fantastisk utstilling her. Det akkurat som vi står under vann her nå. Torskene de svømmer forbi oss I sånne lysatte bokser. Og jeg står sammen med to veldig stolte damer. Jeg må begynne med deg, Barbara Grøgaard. Du kommunikasjonsansvarlig her på Skrei. Og I denne her lille skålen så har du...
3: Jeg har masse otolitter.
2: Og fordi otolitter, det
3: Det øresteinen til torsken. Og navnet på dette nye bygget som vi nå nettopp har åpnet, det otolitten.
2: Ja. Så det heter rett og slett øresteinen, og det jo fascinerende da, at disse fiskene som vi ser rundt her nå, de svømmer altså med sånne små steiner inne I knollen. Vi skal bevege oss litt nærmere, og dere hører jo denne musikken som under her nå. Det jo under vann vi I, og vi skal bevege oss til en veldig, veldig spesiell lyd. For visste dere at når torsker finner sin make, ja, da det musikk som skjer. Hege Eilertsen, du kommunikasjonsleder ved Museum Nord, som på en måte da paraplyorganisasjonen, hvis vi kan si det da, for alle disse museene her. Og vi hører snart noen lyder. Hva det vi hører?
4: Du, ikke det fantastisk da? Se for deg en torsk, en skrei ser gyteklar. En fin hanne. Og så tenker han, hvordan skal jeg få tak I den beste dama? Vet du hva han gjør da? Han trommer seg på magen. Han har jo ikke hender eller finner som han gjør det med, men han lager faktisk en trommelyd med magen for å lokke til seg damene, for å få den beste dama for å legge de beste eggene.
2: For et godt triks, og den lyden den kan vi faktisk høre her nå, alle sammen. Hør nå. Det en ganske sånn rolig dans, dette.
4: Ja, denne lyden som vi hører, det et... Det komponert da, men så det jo litt sånn, litt tillaget også, men det basert på faktiske lyder som fisken lager I havet. Og det veldig rolig, det veldig behagelig del av utstillingen, og her om dagen så hadde vi faktisk en gjest som var her på åpningsdagen og kom tilbake dag etterpå for å gå inn I denne seksjonen av utstillingen for å drive med litt torskejog og så kalt det før. For å oppleve det som så avslappende som her. Så var det 20 minutter og koblet av, og så gikk hun igjen.
2: For det jo noe med denne fisken. Du står her og ikke klamrer deg til, men du holder godt I en tørrfisk akkurat nå.
4: Jeg holder jo skreidun. Det kose tørrfisken min. Vi har, tørrfisken jo basisen for den historien vi forteller egentlig her ved Skrei. Det Norges viktigste eksportvare gjennom tidene, I hvert fall sånn som vi ser det. Og den har vært der I 1000 år, og det fremdeles en utrolig stor artikkel. Så det eksportartikkel, så det viktig for oss å få snakke om den, og da det naturlig for meg å ha en sånn kompis.
2: For lukter på skreidunna, lukter den godt? Ja, det lukter ordentlig tørrfisk.
4: Mm-hmm. Det jo ordentlig tørrfisk, det jo prima vare.
2: Og det sånn at denne fisken, dette fisket, hvor mye betyr det for Lofoten og området rundt her?
4: Det betyr fremdeles veldig mye. Lofotfisket har vært et av verdens største sesongbaserte torskefiskerier opp gjennom tidene. I dag volumet litt mindre enn hva det var hvis du går x antall år tilbake, men fremdeles veldig, veldig viktig for Lofotens befolkning. Jeg har det sånn at hvis det ikke var for fiske, så tror jeg ikke vi hadde vært her, selv om vi har andre næringsveier I tillegg.
2: Barbara, til høsten så kommer Lubna Jeffrey for å åpne dette museet. Hvor stolt du av denne utstillingen?
5: Det jo fantastisk. Altså, vi har gledet oss veldig til å slippe publikum inn. Nå har vi fått lov til å snikåpne litt I sommer, og så gleder vi oss også veldig til september, når kulturministeren kommer for å klippe snora under den offisielle åpningen.
2: Så da fikk vi en liten sniktitt nå, en liten sniklytt altså, på hvordan torsken høres ut når den finner seg damer. Hør her nå helt til slutt. Fin musikk. Dette også en slags sommerlyd, vil jeg si.
0: Jeg hørte den ikke, men jeg hører litt sakte I dag. Men altså, torsken trommer seg på maven for å dra damer til alle håpefulle menn der ute. Jeg tror ikke det skal prøve det samme triks I sommer. Eller?
1: Skal du ikke prøve? Og hvis det misslykkes, så kan du jo gjøre litt torsk I yoga. For å senke skuldrene og slappe av. Og jeg synes det hørte så nydelig ut. Torsk I yoga. Mm. I got a feeling now. Black-eyed peace.

0: The Black Eyed Peas. Woohoo! I got a feeling her I Reiseradion.
1: Det har jeg, ja. For tusenvis av nordmenn, Silje Nordnes, så blir det ikke skikkelig sommerfølelse uten Tour de France. Det verdens mest prestigefyllte ritt, startet nå I helgen da. Og vi snakker 21 etapper, og I år så tror jeg det 3333 kilometer med målgang I Paris 26. juli. Og med det så ser vi god formiddag til Christian Påske I TV2. Hei!
2: Bonjour!
1: Bonjour! Hvor du?
2: Jeg altså, dette litt, skaper jo store følelser for meg her nå, for nå jeg I Foix, som ved foten av Pyreneene, og jeg står altså på mållinjen som Kurt Asle Arvesen krysset først, under dramatiske omstendigheter, I 2008.
1: Ja. Ah. Han vel
2: og det målbyen på dagens etappe.
1: Oh, han vel en av seks norske Tour de France-vinnere, hvis jeg ikke husker helt feil.
2: Ja, nå du god.
1: Ja, nå var jeg god.
2: Ja, dette deilig.
0: Men du, Christian, det altså 10 millioner gale tilskuere som følger med på Tour de France, langs løypa, men også på TV. Hva det med det her rittet som fenger så hardt, tror du?
2: Hardt? Tror jeg et nøkkelord her. Når de holder på I tre uker, 184 ryttere, nå har det ikke nok allerede noen falt fra, på grunn av sykdom og skader. Jeg tror det den der enormt lange tiden det tar, og så Tour de France, det så mange fasetter. Det fjelletapper, det flatere etapper for de tyngre og raskere rytterne, Og så det den der, hvem det som egentlig klarer å vinne dette sammenlagt til slutt? Og så må vi ikke glemme at dette her et sykkelritt spekket med historie. Det altså 113. Gang at det arrangeres. Og jeg har jo vært her I en del år, men jeg synes liksom det bare blir større og større for hver gang. Og et mer og mer internasjonalt publikum som står langs løypa blant disse 10-15 millioner.
1: Ja, for hva det som gjør at det her har tatt av så mye? Altså, nå ser du jo også at folk har begynt å sykle langs norske landeveier, og mange har jo UNOX-trøyer også. Hva det som gjør at det fenger oss så voldsomt da?
2: Nei, altså det begynte jo med Dag Otto Lauritzen, da tok det jo ikke helt av, fordi at han var liksom en ensom svale den gangen, og så gikk det mange år før bysparene Thor Hushovd kom, men når han kom inn, så vant han jo liksom en etappe hvert eneste år, eller den grønne trøya. Og det gjorde jo at folk satt og fulgte med, og så ble interessen større og større, og så... Ja, så begynte vi å sende det direkte på norsk TV også, som gjorde at når det var drittvær hjemme, så hadde man jo kanskje noe å gjøre likevel. I stedet for å sitte og irritere seg over at feriedagene rant bort. Og så har vi hatt Edvald Boasson Hagen, Arvesen nevnt, Alexander Kristoff, og nå da med et norsk lag. Og det hadde jeg aldri trodd for 25 år siden, at vi skulle få et norsk lag som hevder seg. Og I hvert fall ikke sammenlagt. Altså, vi har nå to tøffe etapper med Tobias Halland Johansen, nummer 6 for to dager siden, nummer 5 I går. Og hvis dette fortsetter sånn, så vinner han jo 7. Etappe.
0: Oi!
2: Men det gjør han ikke, for den ganske flatt. Men allikevel.
0: Men altså, vi får jo litt følelse av det her, da. Men hva tror du om årets sjanser for UNOX, det norske laget?
2: De har allerede på de tre første dagene markert seg mye bedre enn I fjor I mitt hode. Allerede I dag det en etappe som en sånn mellomhard etappe. Litt alla det Jonas Abrahamsen vant I går. Det veldig varmt her nå.
0: I fjor.
2: I fjor. Jo, men altså det snart 30 grader allerede og klokka 12:30.
0: Men apropos... apropos varmen, skal jeg bare spørre, for det var jo sak I går om at det har vært mye branner rundt omkring skogbranner, og at det også påvirket Tour de France. Hva status der?
2: Ja, nå har vi nettopp kjørt fra hotellet som var et kvarters tid unna Foix, og Mats Kaggestad har jo bodd I Serré, som ikke så himla langt herfra, og han mente og hadde lest noen nyhetene I morgentimene at de har kontroll og fått hjelp da, av naboland blant annet med vannhelikopter og sånt for å slukke dette her. Men det vinden da, som hvis den tar seg opp igjen så kan jo dette blusse opp. Men det jo et stykke herfra per nå hvor disse skogbrandene har herjet, men igår så var det jo når vi kom inn I Frankrike de siste fire milene, så var jo publikum bedt om å holde seg unna, så det ble jo en litt sånn stille avslutning egentlig I forhold til det vi vant til. Det var nesten litt sånn pandemifølelse på slutten I går.
1: Du, jeg må bare stille et kroppslig spørsmål til slutt, Christian Påske. Ikke bli redd, men...
2: Ikke min kropp, håper jeg.
1: Det blir mye bilkjøring, det blir stive rygger og setemuskler på dere I TV 2. Du utdannet fysioterapeut. Må du kanskje kna litt på en aldrende dag, Otto Lauritsen?
2: Nei, det skulle jeg veldig gjerne gjort, for jeg veldig glad I dag, Otto. Men vi delt I to grupper. Vi hele tiden da I målområdet om morgenen, mens Dag Otto I startområdet, så han ser jeg bare I en halvtime på kvelden, og da har vi mer enn nok med å pakke sammen og komme oss av gårde de neste 2-3 timene til et nytt hotell, så det får bli med tanken I tilfelle, men hvis jeg har muligheten, så skal jeg gjerne knalle litt på han.
1: Det veldig trygt og godt å høre.
0: Ja, det veldig, veldig bra. Altså, og for mange jo da, vi her I Reiseradion lyden av sommer, men det jammen meg lyden av Christian Påske og Tour de France også. Vi sier takk for praten, og lykke til med sendingen, Christian. Så må vi jo si lykke til da, til Jonas Abrahamsen og resten av Uno X som skal til Pers. Og så må vi jo legge til at radiokanalen NRK Sport også har fine Tour de France-sendinger hver dag på radio. Tusen takk for praten, Christian!
2: Takk selv! God sommer!
0: God sommer!
1: Og vi klarte ikke å holde oss. Vi må bare spille låten Gammel sykkel med tre små kinesere. Vi måtte bare...

0: elsker sykkel på en gammel sykkel. Det gir følelse av sommer. Det gjør det. Det var tre små kinesere. Nå skal vi til vår konkurranse. Vi har kåret en vinner. Og den vinneren har vi med på telefon fra hytta si I Strandvik I Bjørnefjorden. Jon, god formiddag til deg.
1: Hei, hei.
0: Hei du. Hvordan den her tirsdagen 7. juli på Vestlandet?
1: Den har vært våt frem til nå, men akkurat når du ringer så klarner det faktisk opp. Og det solen skinner akkurat her.
2: Jon, ja. Det et tegn I tiden. At den bare sprekker opp skyene nå, og så det sol.
1: Ja.
0: Vi har også snakket litt om lyden av sommer I dag, Jon. Hva lyden av sommer for deg?
1: Ja, nå var han Kristian Påske på nettopp I sted, og jeg sitter utenfor på terrassen min her I Strandvik, så faktisk lyden stillhet. Det er lyden som jeg lengter etter. Og så har jeg kanskje Tour de France på I bakgrunnen.
0: Ja.
2: Det høres ut som en perfekt sommerdag, egentlig.
0: Det gjør det.
2: Du, vi må vel til business her, Jon Clausen, må vi ikke det da? Fordi vi må jo bevise at du en verdig vinner, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Ja, da går vi til spørsmål 1, og da skulle vi jo frem til en ung, veldig suksessrik artist, som bare 22 år og allerede har blitt årets spillemann. Og hva navnet hans?
1: Det Tobias Sten. Hadde jeg ikke vært for at tystene seg I veien, så hadde jeg sett ned I stort når han kommer på.
0: Ja, det helt riktig.
2: Da blir bokstaven T, og så I oppgave 2 da, så skulle vi frem til navnet på en kjent norsk krimforfatter. Hun ga ut sin aller siste krimbok I serien om politibetjent Hanne Wilhelmsen I 2025. Hva politiker og minister og hele pakka, og hva forbokstaven I fornavnet hennes, Jon?
1: Ja, det Anne, det Anne Holt, ja.
2: Ja,
1: så den var greit.
2: Da ble den A.
0: Og så til slutt så skulle vi jo frem til en italiensk by, der de har et tårn som står på skjeva.
1: Ja, og det tårn har jeg vært I, så det var det skjevetårn I Pisa.
0: Det helt korrekt, det ble jo en P det da, og hva blir løsningsordet, Jon?
1: Det blir det England får oppleve på lørdag.
0: Shots fired. Tap, yes. Altså. Og det betyr jo at du skal selvfølgelig få en kjølebag og badetermometer I posten. Si meg, Jon, blir det mye bading der I Bjørnafjorden?
1: Nei, jeg blitt så gammel nå at jeg litt pysete, med ærlig innrømme. Så det faktisk ikke vært noen dukkerter til nå denne sommeren. Men nå det meldt bra vær til helgen, så kanskje det blir da.
2: Men vet du hva? Jeg synes det godt. Du gir alle oss som litt pysete med å bade et ansikt og en stemme. Tusen takk, Jon Clausen!
1: Ja!
2: Nydelig!
0: Og god sommer videre!
1: Like med deg!
2: Sola begynte å skinne hos den. The sun always shines on TV, sier aha. Her I Reiseradion det sol uansett hver.

0: blir jo stolt av at denne musikken norsk. Aha, The Sun Always Shines On TV var det her. Vi har fått en melding I appen NRK Radio fra Venke, blant annet. Hun skriver, utenfor det en fontene med vann som spruter oppover med ujevne intervaller. Og ungene elsker den, og for meg lyden av sommer lyden av barn som ler, hyler, gråt, skrik og ler igjen. Lykkelige barn, finnes det bedre?
1: Takk for den, Venke. Den likte jeg veldig godt, I likhet med det så mye meldinger. Jeg har en fra Liv her. I min barndom på 60-tallet hørte vi reiseradion hver dag I ferien. Lukten av stekt egg og bacon. Reiseradio over hele campingen, selvfølgelig telt, gode minner å ta med seg. Koselig med dere to som programledere. Hilsen fra Steigen og Liv. Tusen takk for den, Liv.
0: Tusen takk, og apropos telt, så har Monika skrevet oss lyden av glidelåsen I telt og sovepose. Det barndommens sommer. Og Jens, han har skrevet lyden av motoren I farfars snekke. Det lyden av min barndoms sommer. Og så skriver han også PS, det kom også noen lyder og uttrykk fra min far den ene gangen han prøvde å sveive I gang motoren, og sveiva kom I retur. Kan vi bare høre for oss hvordan det hørtes ut.
1: Den slog tilbake den da.
0: Ja, og det jeg merket at det satt I gang noen minner hos meg, fordi jeg har vært mye i mamma sitt barndomsheim, som da I Verranfjorden I Rødøy, der det veldig mye båt. Så lyden av båt, fem hester, motor, vi skulle gjerne hatt litt flere hestekrefter, skal jeg innrømme det, men det ble ikke det. Lyden av den lille påhengsmotoren, men da også lyden av de voksne som ropa, da vi var ute på fjorden, så ropte de, ikke stå I båten! Ikke stå! For det var selvfølgelig ikke lov å stå I båten.
1: Tenk det, Silje Nordnes. I din barndom, du kom aldri opp I plan, du.
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Vi la oss til og med I kjølvannet til ferga og prøvde å få litt action. Det var det mest

0: Culture Club her I Reiseradion. Og Arne har sendt oss en melding. Jeg oppe I plan og klar for resten av dagen. Takk for I strålende sending. Da må vi si tusen takk til deg, Arne, og alle dere andre som har sendt oss så mange fine meldinger I dag.
1: Tusen, tusen takk. Og reporter Kaja Figenskau, du I plan, eller hva planen?
2: Planen akkurat nå at jeg skal vinke opp til Vågakallen som nå syns, for det skal man gjøre for å få godt fiske har jeg hørt rykter om, så det gjør jeg akkurat nå, det min plan akkurat nå. I morgen så setter jeg turen av gårde til Åland gård, som driver altså med 200 geiter, jeg skal lage ost.
1: Oi, så bra. Du, ja. Må få høre, har du vært ute og dyppet kroppen I vattnet, hva badetemperaturen der du
2: Jeg bare stukket foten nedi, men det var 5 sel som svømte rundt. Jeg målte temperaturen med reiseradions badetemperaturmåler og fikk 11 grader.
3: Oi.
0: Passe på det vannet kom.
1: Tusen takk for
2: det, Kaja. Det vannet kommer rett inn, ja, ja, ja.
1: Ja, vi får en fersk rapport fra deg I morgen, og en ny badetemperatur.
4: 1, 2, 3!
1: Vet du, vi starter så langt vest I Kongerike Norge som vi kan I dag. Det Jan Mayen, Båtvika, 5,3 herlige grader. Så drar vi langt nordover til Bjørnøya, 5 grader der, det for friskende.
0: I Finnmark, I vannene der, kan de skilt med høyere temperaturer, I Lakselv I Porsanger 15 grader, og Karlsson-vannet I Sør-Varanger 20 grader.
1: Troms, Tromsø da, Øyhamna 12,6 grader.
0: Og I Nordland, I Lødingen, Lødingen Kirke, der det 19 grader, og Vestbøgøy, Valbergsanden, 12,4. Jeg vet ikke hva som foregår akkurat I kirka der, men 19 grader, det bra.
1: Du bader I Vivann. Trøndelag, Kobberdammen, Trondheim, 16 grader, Lysaker, Inderøy, 15 grader, og I Malmsjøen I vakre Skøven kommune det 16 grader, forteller en anonym lytter.
0: Så til Møre og Romsdal, Husøya I Ålesund, der det 14,9.
1: Vestland, Balestrand I Sogndal 16, Fesøy, Fesøyna I Alver 13,6.
0: Så til innlandet, Åsnes Knappkjerne 22 grader, og Ringsaker, Bladnerbrygga, der det 12.
1: Ja, Buskerud skal vi nå, Drammen, Blekkjern, der det 20 grader, det høres veldig deilig ut. Øvre Eiker og Eikerveien 13 grader.
0: Så til Akershus, Bomannsvik på Nesodden det 19,5, og I Østernvann I Bærum det 21 grader.
1: Hovedstaden Huken og Turiststranden I Oslo kan by på 25,5 grader og Lutvatnet by på 20 grader.
0: Og så til slutt I Telemark I Seljord I Flatdalsøy 18,9 og så Kilen Kvitseid 14,3. Og hvis du har lyst til å fortelle oss om badetemperaturen der du så kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller så kan du også sende oss en melding da I appen NRK Radio.
1: Du fikk noen friske her helt på tampen, ja. Citadelløya Larvik 18,5 og Minnehallen 19 grader. Bøven Sarpsborg 20,3 og Møllebukta I Stavanger 16,4 og det får herren fløtte meg over nok badevatten og bade I. Takk for følge I dagens reiseradio. Hilsen Anette Walter, Eli Kyrkjebø, Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Vi høres I morgen.
1: Det gjør vi.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Det har vært flere eksplosjoner i Syrias hovedstad Damaskus, like ved hotellet der Frankrikes president Emmanuel Macron har oppholdt seg. 18 personer skadd, ifølge syrisk statlig TV. Macron hadde allerede forlatt hotellet da eksplosjonene fant sted, og presidentkontoret bekrefter at han husskadd. I dag faller dommen i ankesaken mot den franske ytre høyrepolitikeren Marie Le Pen. Utfallet kan knuse drømmen hennes om å bli Frankrikes neste president. Le Pen og partiet Nasjonal Samling anklaget for systematisk misbruk av over 4 millioner euro fra EU gjennom såkalte falske jobber. Dersom dommen opprettholdes vil 30 år gamle Johan Bardell overta stafettpinnen. Det sier politisk journalist i Nasjon, Tone Vestheim.
1: Hun fikk en fengselsstraff på 4 år, og hvor da ett år var ubetinget at hun kunne sone med elektronisk fotlenke, en bot, og viktigst dette forbudet mot å stille i politikken i 5 år, som vel det som mest smertefullt for Le Pen. Eller om de kommer til å legge seg på for eksempel en fengselsdom som under 2 år, det det som det avgjørende, da vil hun faktisk kunne rekke å stille typ 18 dager før første runde av presidentvalget neste år, så vil hun da kunne stille.
0: En ung norsk jente i tenårene omkom i påkjørsel i Spania, det bekrefter spansk politi. Spanske medier skriver at sjåføren stakk fra stedet og at spansk politi etterforsker ulykken. Påkjørselen skal ha skjedd natt til mandag. Utenriksdepartementet også kjent med saken og sier at de klar til å bistå de pårørende. Det har vært en markant opptrapping i luftoperasjonene mellom Ukraina og Russland, det mener Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved luftkrigsskolen. For bare noen dager flere titall sivile drept i Ukraina. Samtidig har det i natt vært omfattende ukrainske angrep mot Russland.
2: Luftkampanjen mellom de to landene den har jo intensivert seg, og kanskje spesielt Ukraina sin kampanje mot Russland, den har tatt seg opp det siste året fra litt sånn sporadisk angrep til at de angriper med flere hundre enveisangrepsdroner nesten hver natt. Og så har Russland, og det ser vi nok resultatene av nå, de har endret litt sammensetning av våpnene de bruker i de her angrepene, og bruker relativt flere ballistiske missiler som Ukraina per nå tydeligvis er bortimot forsvarsløse mot.
0: Norges VM-kvartfinale mot England påvirker Robin-konserten i Oslo. Den svenske artisten skal gjeste Unity Arena på lørdag, og nå avsluttes konserten klokka 20.30 i stedet for 23. Grunnen til det at kampstart mellom Norge og England klokka 23 lørdag kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god tirsdags formiddag, eventuelt god tirsdag morgen, hvis du som jeg har bittelitt VM-jetlag. Vi skal starte denne sendingen med en veldig kjent låt fra et litt forvirrende band, for de synger hovedsakelig på spansk, men gutta i Gypsy Kings, de altså franske. Dette Bamboleo.

De kalte seg originalt Los Reyes, som betyr altså kongene, og byttet etter hvert navn til Gypsy Kings. Vi hørte deres superhit fra slutten av 80-tallet, nemlig Bamboleo. Og da det på tide å ønske hjertelig velkommen til de neste to timene her på NRK P1, hvor vi I tillegg til en hel haug med deilig sommermusikk selvfølgelig også skal høre noen av deres ønskelåter, altså inbox Boksen åpen, det bare å sende I vei I NRK radioappen, og så skal vi selvfølgelig ha konkurranse, og den kommer om ikke så alt for lenge. Men nå, Emilie Hallo med neste stasjon.

Miljø, hallo med neste stasjon. Det mange som har prøvd å rett og slett lage et band med søsknene sine. Det noen har jo selvfølgelig vært mer vellykket enn andre. Vi kan jo deriblant nevne Jackson 5, men også brødrene I Hansen gjorde det rimelig bra back in the day, eller altså tilbake I tiden. Her Bapper.

Ja, det var Isak, Zack og Taylor Hansen, og vi hørte deres superhit Mbapp, som kom altså på slutten av 90-tallet, jeg vil si 1997. Og da skal vi ha den første runden, holdt jeg på å si. Vi skal ha første litt av vår medley-konkurranse. Hvis du ny her, for det første, hjertelig velkommen til oss. Dernest så skal vi nå høre en samling låter, hvorav forbokstaven til hver artist skal bli et ord. Hvis du kommer frem til dette ordet, så deltar du i konkurransen ved å sende inn ditt svar i NRK radioappen, så klart. Og hvis du vil være med i trekningen av en premie, som altså et NRK P1-nett med solbriller og litt diversi, så du nødt til ikke bare å huske ditt eget navn og din adresse, du nødt til å legge det ved i meldingen også. Vi kjører konkurranse, lykke til!

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene ble til et ord for deg, så send det inn I NRK radioappen, og vil du delta I konkurransen, så må du også huske ditt eget navn og din adresse.

den som ikke har riper I lakken kan kaste den første stein. Vi hørte Zimmermann med riper I lakken, og det tid for vår første ønskelåt, og det en lytter som har valgt å kalle seg Lorden, som skriver «Den ultimate sommerlåta Dodgy med Staying Out for the Summer. Kom igjen!» Ja, det skal du jagge så få. Det jo ikke så veldig typisk musikk for oss her I NRK P1, så da blir det sikkert enda bedre tatt imot.

Ja, sist jeg sjekket yr.no, så var en nyhetsbølge på vei, I alle fall her jeg bor. Så hvis man skal være ute om sommeren, så det altså kjempeviktig med både solkrem og vann. Vi hørte Dodgy med Staying Out for the Summer, som var denne tirsdagens første av det som forhåpentligvis blir mange ønskelåter. Nå Simple Plan og Sean Paul med Summer Paradise.

Det er musikkens versjon av vannmelon med fetaost på. Man tenker at I utgangspunktet så vel Simple Plan og Sean Paul en litt pussig mix, men det funker. Vi hørte Summer Paradise og fortsetter med norsk musikk nå. Dette SPF 3000.

Jeg må innrømme at jeg litt usikker på om dette egentlig en hyllest eller en kritikk av skjønnhetsindustrien fra Kamara. Vi hørte SPF 3000. Jeg tror jeg velger å lande på at det en kritikk.

Det var Tommy Fredvang, og låta vi hørte heter Valsen. Og det tid for nok en ønskelåt. Denne kommer fra hele Norges bakedronning, Elin Vatnar, eller Krem Elin om du vil. Det blir ikke sommer uten at vi spiller en av hennes ønskelåter også, og hun skriver Hei Pia, står og baker noe søt bakst, inspirert av både USA og Norge, og da kan det kanskje passe å høre Miami av Will Smith, bakehilsen fra Elin. Og hva skal vi si? Altså, Elin alltid på ballen.

Ja, det var dagens andre ønskelåt. Vi hørte Will Smith med Miami. Og hvis du tenker at det ikke er noen poeng I å sende inn ønskelåt, så for Guds skyld, vær så snill og gjør det. For det til tross for at vi jobber med musikk, Var det 8 timer hver dag pluss en god del på fritiden så det noen gullkorn som går under radaren også for oss og jeg har oppdaget masse gjennom deres ønsker I somre som har gått deriblant denne som har blitt en stor favoritt vi skal høre Uncle Cracker med supersøtte Follow Me

Og sånn lager man god popmusikk. Hatten av for Anna Lille. Vi hørte hennes perle. Det en energisk perle. Good riddance. Før det var det Uncle Cracker med Follow Me. Og vi skal få plass til et par ønskelåter til. Men nå skal vi høre et samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes fra den gigantiske Bremnes-slekta. Her en å hvile øyet på.

India Ari med låta Video, som altså da kom i 2001, og det straks tid for en nyhetsoppdatering her på NRK P1, deretter mer musikk fra meg, som heter Pia Skjevik. Vi høres. Run!

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. 32 NATO-land samles i dag til et to dager langt toppmøte i Tyrkias hovedstad Ankara. USA varsler store kutt i militære bidrag til alliansen og ber Europa ta mer ansvar. Utenrikskorrespondent Gro Holm sier de andre NATO-landene spente på hva slags humør Trump dukker opp i.
1: Fordi han kan være ganske impulsiv, og det man jo kan være engstelig for, det at han for eksempel vil insistere på at de europeiske NATO-allierte forplikter seg mer når det gjelder Iran. Nå har Frankrike og Storbritannia gått i spissen for at man skal være med og holde Hormuz-stredet åpent. De som er villige kan melde seg på, men kommer han til å insistere på noe mer forpliktende i for eksempel slutterklæring, det lurer man på.
0: Ukrainske myndigheter hevder nå at de har angrepet Russlands såkalte skyggeflåte i natt. 8 tankskip som Russland bruker til å omgå vestlige sanksjoner ble truffet av ukrainske droner, skriver en ukrainsk offiser på Telegram. Angrepene skjedde i Azovhavet, nord for Svartehavet og øst for Krimhalvøya. Politiet ber om varetektsfengsling i 4 uker for en kvinne som er siktet etter en voldsepisode på Frøya i Trøndelag i går. Kvinnen er sikta for grov kroppsskade, opplyser politiet. Fengslingsmøtet skal gjennomføres i morgen, og politiet sier de jobber med å kartlegge hva som skjedde. EFTAs overvåkningsorgan ESA vurderer å åpne formell sak mot Norge etter at regjeringen har gitt grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden, til tross for at Høyesterett har erkjent at utslippstillatelsene er ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringen sin forklaring på hvorfor utslippet fortsetter, skriver Klassekampen. Kinas utenriksminister har ønsket å finne ut mer om forholdet mellom Norge og USA på hans rundreise i Norden, som ble avsluttet i går. Det forteller Asia-korrespondent Philip Lothe.
2: Det er liten tvil om at det har vært for å få en følelse av hvor de nordiske hovedstedene ligger i forhold til USA og alliansen med USA, særlig hvis Trump nå skulle finne på å ta på nytt spørsmål om å overta Grønland. Der er Kina særlig interessert i hvordan det påvirker Nordens syn på alliansen.
0: Norges målvakthelt Ørjan Nyland sprang hele 6,7 kilometer i kampen mot Brasil. Offisielle tall fra FIFA viser at Nyland ikke bare står som en vegg, men at han har registrert fascinerende mange meter i hver eneste kamp han har stått. Spilleransvarlig Bredde Hangeland mener Nyland i snitt på over 6 kilometer per kamp i VM, tyder på at han passer til aktive måten Norge spiller fotball på. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Jeg skal innrømme at det hørtes ut som jeg sa takk for i dag rett før nyhetene, men her er jeg altså igjen. Du hører på NRK P1. Og vi starter denne timen med en låt som dessverre kommer til å få kjørt seg de neste ukene, for det er jo slik at en ny hetebølge er det den tredje er på vei, og jeg tror dessverre ikke vi får gjort noe med det, kun ved å bytte sugerør. Her er i alle tilfeller Glenn Frey med The Heat Song.

Det er Glenn Frey med The Heat Is On. Og apropos varme, så har vi fått nok en ønskelåt innsendt I NRK Radio-appen. Og den fra Victoria, som skriver Cezinando må passe seg for grillen I sommer, han. Det må jeg innrømme at jeg ikke helt forstår hva det betyr, men jeg antar at det en veldig hipp måte å si at noen ser veldig, veldig bra ut. Jeg og storesøster lager pannkaker og nyter sol på Sørlandet. Jeg håper at rosa sky gjør det enda litt

0: Og det minner meg om
1: En evig favoritt fra Cezinando. Vi hørte Rosa Sky som ønsket I NRK radioappen. Og straks det kåring av konkurransen.

Det var Clever, og låta heter Beat av meg. Og da det på tide straks I alle fall med en trekning av dagens konkurranse. Det har kommet inn veldig mange svar, men jeg tror kanskje det var litt grann vanskelig I dag, for det mange som har svart rett, men det også mange som har svart feil. Og hvis du nettopp har stått opp, riktig god ettermiddag til deg, så skal vi rett og slett høre medlin en gang til før vi trekker en vinner, og du deltar altså ved å sende inn ditt svar I NRK radioappen. Vil du ha noe mer enn heder og ære, eller I alle fall sjansen til å vinne noe mer enn heder og ære, så må du også huske å legge ved fullt navn og adresse. Og det vi skal frem til et ord, og det får du ved å sette sammen forbokstaven til hver av artistene I dagens medley.

det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så har du fortsatt tid til å delta i konkurransen. Vi skal høre et par låter, og deretter trekke en vinner.

0: Sommer i P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: melodi.
1: Ja, et ganske nydelig bilde å skrive inn, eller veve inn, kan vi kanskje til og med si sol og blomster I melodien. Og vi hørte altså Ingeborg med Vise ved vindens enger. For det var det Jay-Z og hans protégé som ble større enn han til slutt, Rihanna og deres Umbrella. Og det tid for å kåre en vinner, og dere tok dere inn på slutten der. Det var veldig mange riktige svar nå, men vi kan bare... Kåre en vinner, og det har vi altså gjort, og det Jan Petter fra Indre Arna som skriver at riktig svar I dag var gress, som jeg allergisk mot, men dette gresset tåler jeg, og fra en gressallergiker til en annen, så det bare å si gratulerer, du får en premie I posten, og Det, altså artistene som dagens medley bestod av, det var Gro Anita Skjønn, Ravi, Espen Lind, Sivert Høyem og sist, men absolutt aldri minst, Sondre Justad.

en kamera ut mot publikum, og så kom da to mennesker de mente burde kysse opp på storskjerm foran da mange, mange, mange titals tusen, og så var det to stykker som rett og slett ikke burde stått og holdt rundt hverandre, som havnet på Kiss Cam, og da ble Coldplay, hva skal vi si, de, ja, de mest omtalte i hele den sommeren.

Og hun fikk en pangstart på artistkarrieren da hun var med på låta Galopp I fjor, og det går bare en vei. Vi hørte Try to Forget You fra en av de største stjerneskuddene vi har I landet akkurat nå. Hun heter Mai. Spend your days on a 9-to-5 waste your time on a central line What do you love?

Det var Sib sammen med Jacob Banks, og låta heter altså da ikke Who, What Do You Love? Nå ga jeg den en helt egen titel. Vi skal fortsette med nok et samarbeid fra en av mine norske storfavoritter. Han heter Jesper Jenseth. Her han sammen med Julia Lov. Låta heter Tilbake.

Det var den strålende Jesper Jenseth, og vi hørte han altså sammen med Julia Lov I duetten Tilbake. Og da skal vi faktisk tilbake I tid. Vi skal innom hele to stopp. Vi skal både til 1976 og til 1963, for denne låta kom originalt på 60-tallet, og Bonnie M sin versjon fra 76 en coverlåt, men for en heidundrandes coverlåt. Det vi skal høre Sunny.

Vi har fått en ganske sånn, interessant oppsving de siste årene. Vi hørte gruppa Boney M med deres veldig sommelige og gøye låt Sunny. Og da skal vi over til et norsk band som har vært ganske, det har vært mye kontroverser rundt dem. Først så ble de det første, den første gruppa i historien, tror jeg, som hadde et album på topp. Av VG-lista i over 2 år, og deretter så begynte de å krangle, og så gikk bandet i en slags oppløsning, men ett av bandmedlemmene og vokalisten ble igjen og fortsatte å gi ut musikk, og det jo på en måte da en slags tidsregning. Det gamle High as a Kite, og så det nye High as a Kite, og jeg tror denne her nye High as a Kite. Det var i hvert fall den første videoen som ble filmet på en mobiltelefon.

Det er I alle fall ingen tvil om at hun synger helt fantastisk. Vi hørte det jeg mener en av de første låtene High as a Kite ga ut som High as a Kite etter bruddet, som, altså på en måte som vi må kalle det. Det var jo et slags ganske tidvis offentlig brudd. Låta heter altså 5 Million Miles, og da skal vi vandre videre til Skur 55. Der Asle Bekk, og han tror at han litt forelsket. Det I alle fall det låta heter.

Det var Odd Nordstoga med en sång som finns, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik, og takke så aller hjerteligst for følge denne tirsdags både formiddagen og ettermiddagen. Du og jeg høres igjen i morgen klokken 11, og her på NRK P1 så får du straks dagens med Elin Åndal Herseth, og på vei ut mot det så skal vi høre en låt som rett og slett har det den mest ønskede låta i inboxen vår den siste tiden, så her til alle som har ønsket seg Petra Marklund, kanskje ikke så rart. Dette hendene mot himmelen. Tror du

0: Dagens I NRK P1 sier takk for følget til Pia Skjevik. Nå skal du få nyheter og aktualiteter fra inn- og utland. Og I dag så skal du blant annet bli invitert til å være folkeforsker. Det Havforskningsinstituttet som trenger din hjelp, og stikkordene massevis av maneter I havet. Og så skal vi snakke om lesing. For leser du bøker? Det ligger ekstremt uhøytidlig avstemning ute I appen NRK Radio akkurat nå om dette tema. Vær gjerne med, så ser vi hvordan det ligger an blant dere som hører på PN akkurat nå. Jeg får nemlig besøk av blant annet en leseforsker når vi skal snakke mer om lesing her I dagens. For hvor viktig nå egentlig denne lesingen? Utenriks det NATO-toppmøte I Ankara vi skal til, og vi skal koble opp korrespondent Børingbo om litt. Du velkommen til dagens. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og vi starter selvfølgelig her. Det med kort nyhetsoppdatering og Terje Tobias Tønne, varmen I Europa påvirker nå verdens største sykkelritt.
1: Arrangøren av Tour de France har nå grep for å håndtere varmen. Men først, en norsk jente I tenårene omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Ifølge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett I nærheten av en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal skje tidlig mandag morgen, samme dag som jenta skulle reise hjem. Spansk politi etterforsker nå saken. Verdens helseorganisasjon sier Ebola-utbruddet I Kongo fortsatt ikke under kontroll. Ebola-utbruddet har rammet Øst-Kongo og over 500 mennesker skal være døde. FN-organisasjonens representant I Kongo opplyser om at virussykdommen fortsetter å spre seg. Partiet Venstre tar til orde for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en drøy måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der for en god grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne I rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer av åpnings- og skjenketidspunkt.
1: Så til sykkelrittet Tour de France som tar varmegrep. De innfører nå flere tiltak for å ta hensyn til syklistene sin helse I ekstremvarmen, hvor det fjerde etappet starter I dag. Blant annet skal syklistene få utdelt pakker med mat og drikke oftere I løpet. Det for tida svært høye temperaturer I Europa. I Frankrike nådde gradestokken over 40 grader flere steder forrige uke. Og når det varmt, så kan det bli veldig fristende med et bad, men skal du bade I Norge, så må du være oppmerksom for maneter, Elin.
0: Ja, og dem det ganske mye av nå for tida. Vi skal snakke masse om maneter og høre hvorfor jeg lager Havforskningsinstituttet. Vil ha hjelp av deg og meg. Det skjer aller først I dagens etter Shawn Mendes sin «There's nothing holding me back».

0: Der du brente vår bro, heter den sangen. Ruben og Miriam Bryant var det som sang for deg. De aller fleste topplederne fra NATO sine 32 medlemsland nå samlet i Ankara i Tyrkia. Siste mann, den amerikanske president Donald Trump, han landet for et kvarter siden, og generalsekretær Mark Rutte i NATO han sa på en pressekonferanse i går kveld at han på denne samlingen forventet klare, konkrete og troverdige planer for hvordan NATO sine medlemsland skal nå det her målet om å bruke 5% av bruttonasjonalprodukt til forsvar.
1: Here in Ankara, I expect nations to present clear, concrete, and credible plans to reach that 5% goal. And the evidence we see so far is impressive.
0: Ja, det vi ser så langt imponerende, sa han Rutte her. Og Europakorrespondent Anders Børingbo, det kom altså litt skryt fra NATOs generalsekretær Rutte her om at det går rett til veien mot 5%-målet. Betyr det at det et optimistisk NATO som møtes i Ankara nå?
2: Ja, på en måte er det det, og NATO-møtene har jo blitt sånn at så lenge man kan gjennomføre uten noe trøbbel med Trump og USA, uten noe fare for at Trump reiser hjem for eksempel, så er man jo fornøyd, og det ser ut som om dette skal gå bra denne gangen, og som på bakrommene så er jo NATO-folk glade for at det her i Tyrkia nå, fordi Erdogan og Trump har et ganske godt forhold fra tidligere.
0: NATO jo inne i en ny fase der Europa skal ha et større og mer selvstendig ansvar, blant annet ved selv å utvikle og produsere våpen. Hvordan ligger Europa an så langt?
2: Jo, men veldig mange NATO-land har brukt mer penger slik de lovet. Litt strekk i laget er det. Men det en prosess nå hvor man går mot det man kaller versjon 3 av NATO, NATO 3.0, hvor Europa skal ta den ledende rollen. Så det som begynte med i fjor, sjokkmeldingene i sosiale medier fra Trump, begynner nå å lande som et prosjekt hvor Europa tar en større rolle og flere snakker om at dette nå realistisk, at NATO vil overleve, men Europa i førersetet i stedet for USA.
0: Det jo enda et tema som må snakkes om, nemlig Ukraina. Det må jo bli et vektig tema, vil jeg tro, på denne samlingen, ikke minst etter disse massive angrepene fra Russland den siste tida. President Zelensky allerede på plass, og Trump har nettopp landet, sies det. Det planlagt at han skal ha et møte med den ukrainske presidenten. Hva kan Zelensky håpe på etter disse dagene med NATO-landene da?
2: Ja, det virker som det håp både Zelensky og mange andre aktører på europeisk side nå på at USA og Trump også mer vennlig innstilt mot Ukraina enn på lenge. Det så vi også på dette G7-møtet som var i Frankrike nylig. Der var USA med på en uttalelse som støtter Ukrainas krigføring og støtter sanksjoner mot Russland. Så man håper at dette her skal få også USA og Trump til å gå mer i retning av å tvinge Putin til forhandlingsbordet.
0: I kveld så er det middag, og i morgen så starter det formelle toppmøtet mellom statsledere i de 32 medlemslandene. Hva kan vi egentlig forvente oss kommer ut av dette toppmøtet?
2: Målet her, skal vi si det to hovedting, det at landene bekrefter at de bruker penger, investerer penger til mer forsvar og skal nå dette 5%-målet. Det andre at det blir et veldig fokus på Ukraina fremover med nye midler ditt også. Og så vil nok det ha mange si at så lenge man greier å gjennomføre dette møtet som planlagt, ingen skandaler, ingen uro, så det vellykket på den måten. Men den saken som kanskje ligger litt og gnurer under her er jo Iran-Hormuz-spørsmålet, hvor noen jo frykter at Trump og USA vil sette det på spissen og mene at NATO skal innta en mer aktiv rolle i Iran-spørsmålet.
0: Anders Børingbo, du følger NATO-toppmøtet i Ankara i nyhetssendingen her i NRK videre. Takk for at du var med oss i dagens.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Dagens med Elin Åndal Herseth på NRK P1.

0: Først hørte du Simply Red med Something Got Me Started, så det var Hanna og hennes Just By Looking, og du fikk dem her I NRK P1 og Dagens. Du, en av de store sakene før fotball-VM, det var jo om vi skulle få lov til å kjøpe øl under og etter de seneste kampene. Noen kamper begynner om et på natta, når det egentlig ikke lov å selge alkohol her I landet. Så politikerne de gikk I lag, fant et flertall på Stortinget og forlenget skjenketida under mesterskapet.
1: Nei, jeg mener det har vært en kjempesuksess. Vi har fått akkurat den folkefesten vi ønsker. Det viser at folk mer ansvarlige enn det kritikerne vil ha det til.
2: Ja, viser dette at myten om at nordmenn ikke kan drikke med måte død?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja, dette han Håkon Rikeles som sitter I bystyret for Venstre I Oslo. Politikeren mener det bare å slå fast. En måned med døgnåpen skjenking under fotball-VM har funket. Nå vil han at det skal bli permanent at kommunene selv skal kunne avgjøre når det skal selges alkohol.
1: Oslo bør ha et uteliv på lignende med andre europeiske storbyer, og det innebærer at man også har skjenking om natten. Og jeg mener at kommunene bør få lov til å bestemme dette selv.
0: Det var Arbeiderpartiet, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet som sikret flertall for VM-skjenkingen på Stortinget. Han Erlend Svardal Bøe I Høyre enig I at det har vært en suksess, men han åpnet bare for å gjøre det samme ved store idrettsarrangement igjen.
3: Så vi har åpnet opp for det her først og fremst knyttet til internasjonale idrettsmesterskap. Og så får vi heller da komme tilbake og se på om vi skal gjøre noen endringer I regelverket.
0: Men Lars Heltbrekken I SV ikke interessert I skjenking hele døgnet, hele året.
4: Det jo dette som har skapt det samholdet og den gledesrusen som vi som nasjon nå opplever. Det jo fotballgutta sin innsats og trener Ståle Solbakken sin innsats I USA. Og det tror jeg vi fint hadde klart å skape akkurat den samme stemningen, selv om det ikke hadde vært ølservering frem til klokka 6 om morgenen.
0: Ja, reporter her, det var Mats Rønning og Tord Magnus Dyrkorn, og denne saken kan du lese mer om på nrk.no. Nå skal han Kajander få lov å synge Sola skinn, selv om jeg vet ikke gjelder for riktig alle her I landet. Skal vi få I værmelding etterpå også.
5: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være,

0: Ja, det var Kajander sin solaskinn. Fikk den her I dagens. Dette din favorittkanal. Regner jo selvfølgelig med. Du på PN.
1: Dette dagens på NRK PN.
0: Ja, og det her værvarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen I dag. På Spitsbergen så blir det skyet vær og spredt regn på østsida. Det blir oppholdsvær og perioder med sol I vest. Finnmark får for det meste oppholdsvær og stedvis sol, men det kan hende det blir spredte regnbyger. Det blir lettere skydekke og mer sol I kveld. I Troms så blir det spredt regn I indre strøk, ellers oppholdsvær. Også her blir det lettere skydekke og mer sol I kveld. Nord I Nordland så kommer det spredte regnbyger, men også litt sol. I sør så blir det regnbyger, yttersida av Vesterålen og Lofoten får nordlig frisk bris til liten kuling, og på Helgeland så blir det nordvestlig liten kuling. Trøndelag får kjølig vær med regnbyger nordvest opp I liten kuling på kysten, og I Møre og Romsdal så blir det enkelte regnbyger. Nord på Vestlandet sør for stad så får dere lettere vær og en del sol, eller etter regnbyger første på dagen I dag. I sør så trekker bygene etter hvert unna sørover, og sola vil dominere. Det blir for det meste oppholdsvær og lange perioder med sol I Agder. På kysten I Rogaland og vest I Agder så blir det nordvestlig liten kuling, opp I stiv kuling vest I Agder. På Østlandet så kan det henge igjen enkelte regnbyger lengst nord I innlandet, eller så blir det lettere vær og perioder med sol nordfra etter noen byger tidligere I dag. Fra omlag Oslo og sørover så blir det noen byger en stund til. Det kan hende med lokal torden. Men I kveld så blir det lettere vær. Det blir en nordlig vind opp I liten kuling I ytre Oslofjord. Og fjelltraktene I Sør-Norge får enkelte regnbyger lengst nord ellers oppholdsvær. Alle detaljer, temperaturer og sånt, det finner du selvfølgelig hos Yr.

0: Daido var det med sin No Freedom. Du, läs du böcker? Jeg har lagt ut en avstemning I appen NRK Radio, og den finner du hvis du går til direktefana og til NRK PN. Der finner du dagens. Der ser jeg 71% av dere som hører på, har hørt på den sendingen jeg her I dag, si at dere leser. Og nå skal vi snakke om at en av fem av oss voksne her I Norge ikke gjør det. Og da lurer jeg på hvor du som hører på dagens akkurat nå befinner deg. Derfor den lille uhøytidelige undersøkelsen. Det her tallet jeg nettopp refererte til kom frem I leserundersøkelsen I 2026, og det bestilt av bokhandlerforeninger og forleggerforeninger, og som gjøres hvert år for å sjekke hvordan det står til med lesingen blant oss. Og Anders Høtz, direktør I bokhandlerforeninger, velkommen til dagens.
1: Tusen takk, så hyggelig å være her.
0: Hva mer enn at 900 000 voksne ikke leser bøker har dere funnet ut om årets undersøkelse?
1: Ja, det gledelige med undersøkelsen jo at 8 og 10 sier at de ønsker å lese mer. Det jo den gode ting inni der. Og at nesten samme tall som du sier, det antall som lytter på, 8 og 10 sier at de leser bok. Men det som vi jo var veldig spent på denne gangen, for undersøkelsen har vi annet hvert år, og det vi så forrige runde var jo de som leser høyt for barna. Andelen der var gått ned. Mens denne gangen her, så dette da stabilisert seg. Men fremdeles så det jo da 75% foreldre som sier, med barn som sier at de leser, men det fremdeles da 1 av 4 som ikke leser for barna sine. Og der vil vi jo gjerne at enda flere gjør det nå som sommeren kommer og vi har god tid.
0: Ja, for hva tenkte du om disse funnene da?
1: Det som grunnen til at mange sier at de ikke leser jo tid. Det konsentrasjon, det mangel på lesevarme og det skjerm. Så jeg tenker nå det at folk flest får lagt av skjermen, vekk skjermen og bruker tid. For vi vet jo hvor viktig det at vi leser, særlig for barn. Det betyr noe for ordforrådet, kommunikasjon, ikke minst leseglede og lesevaner, og så det jo rett og slett utrolig hyggelig. Så det viktig at vi får med flest mulig. Vi ser jo også at man som ikke leser, dette kommer sikkert Trine inn på litt senere, tenker jeg, men lesevaner som du får tidlig I livet, det tar du med deg resten av livet.
0: Mm. Og nevnte Trine, Trine Skjegrande, du direktør I Forleggerforeningen, og også med oss. Velkommen til deg også.
2: Tusen takk.
0: Blir du bekymret når du hører disse tallene?
2: Ja, det som gledelig I denne undersøkelsen, som Anne sier, jo at det folk har lyst til å lese, og det mange som leser. Men det som problemet jo at vi har en stor andel som ikke gjør det, og de leser heller ikke for ungene sine. Og med det så lager vi et stort klasseskille mellom dem som har ord for å uttrykke seg, og dem som ikke får lov til å få tilgang på de ordene.
0: Det så dramatisk?
2: Ja, huskeregel, det sånn som alle foreldre og besteforeldre og oss tanter og sånn kan tenke på, for å forstå en nyhetsartikkel som står I en avis, så trenger du cirka 55 000 ord. Hvis du blir lest for som barn og lærer deg å lese bok, så vil du når du 17 år ha mellom 50 og 70 000 ord I ordforrådet ditt. Hvis du ikke blir lest for som barn og ikke lest bøker, så vil du ha 17 000 ord. Og forskjellen mellom 17 000 ord og 70 000 ord ganske stor. Og den forskjellen den ballasten vi gir ungene våre på vei ut I livet, for de ordene trenger du ikke bare for å lese bok, du trenger det for å slå opp med kjæresten på en OK måte, eller fortelle sjefen din hvorfor du ikke har det bra på jobb, eller for å skrive en kommentar til en Facebook-post fra en politiker du uenig med. Mm. Så den der mangelen på ord, forfølger en jo hele resten av livet og tar fra deg rettigheter du ellers ville hatt.
0: Mm. Anna var jo litt innom det, men hvorfor mener du det har blitt sånn?
2: Nei, vi har jo en skjerm som tar mye av tiden vår. Ja. Så alle som sier de ikke har tid, kan jo, hvis det skal være litt slem, be dem om å gå inn og sjekke skjermtiden og se hvor mange timer de har brukt på det den dagen. Og jeg synes jo at vi må være villige alle til å offre noe, for at ungene skal få noen flere ord til de skal ut I livet sitt. Mm.
0: Det altså leseundersøkelsen 2026 som tema nå her I dagens. Vi skal snakke mer om hva vi bør gjøre da for å styrke lesingen, for vi kan vel gjøre noe med dette. Trine og Anne, dere høres jo egentlig ut som to herlige venninner som romanhelter I en eller annen fin serie for barn, gjør dere ikke det da? Dere blir begge to med oss videre her I dagens. Dette Hedda May som synger Blow a Kiss. Og så mer om lesing etterpå, altså.

0: Hei, det er meg, og det er med Blow a Kiss, og du på dagens, hvor vi nå snakker om unger og lesing, og voksne og lesing, og for så vidt akkurat nå. Og i denne leserundersøkelsen fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen, så kommer det frem at barn og foreldre med lavere utdanning leses mindre for enn barn med foreldre med høy utdanning. Og Trine Skjegranne, du direktør i Forleggerforeningen. Vi må jo snakke litt om hva vi kan gjøre med det her, men først, hvem det som har ansvaret for at det har blitt sånn som det har blitt?
1: Jeg tror nok at mange må ta det ansvaret, alt fra voksne som har blitt forlipt i mobilen sin til de store interessene i Silicon Valley som har bidratt til det, men så har nok også politikere over tid og mange regjeringer ikke hatt nok fokus på det, vært veldig opptatt av å oppdatere skolen teknologisk, men kanskje ikke vært så opptatt av at gutta skal finne de kule bøkene i skolebiblioteket som de må fortjene å gjøre. Så vi er nok mange som må bære ansvaret for at vi har kommet hit, og så er jeg fine med det at det er mange som kan gjøre noen ting for å komme oss ut av det.
0: Mm. For en liten stund siden så hadde vi besøk av barneombudet Mina Gerhardsen, og hun sa at det var ikke så mye lesing som skal til for å gjøre en forskjell.
2: Det skal ikke så mye til. Så finner du 10 minutter, alle har 10 minutter, så er det nok til å gjøre en forskjell. Det kan jo være å ta den lesestunden med kveldsmaten, eller på senga, eller nå som det er ferie, da. Så går det å ta med seg en bok på stranda også.
0: Ja, etter den praten her med barneombudet, så fikk vi meldinger fra foreldre som syntes det var fryktelig vanskelig å finne tid til lesing i hverdagen. Det var skiftarbeid, og det er stress, og det er kjas. Hva vil du si til de, Trine?
1: Nei, jeg skjønner at folk har det travelt, men som sagt, det å sjekke skjermtiden sin eller tenke på prioriteringen, så er det jo så utrolig koselig å lese sammen. Og det synes jeg voksne egentlig kunne gjort litt mer også. Og det er en bra trening for hodet og i kampen mot alle de tingene som hodet vårt blir utsatt for, fordi om det er teknologi eller sykdom, så er det veldig mye bra i det å ja, ha tid til tid, da, som Forfatterforeningen bruker å si, det å ha en kampanje der man minst 10 minutter om dagen.
0: Mm. Anne, som direktør for Bokhandlerforeningen, du også med oss fortsatt. Hva slags ansvar har dere i bransjen?
3: Det tenker det aller viktigste er egentlig at vi er flinke til å veilede folk. Vi ser jo noe av det viktigste der, at det er god tilgjengelighet til bøker, og at folk bare får hjelp til å finne den boka som de virkelig har lyst til å lese. Finner de den boka, så hvor den er og virkelig kan kose, da blir din egen boble, så øker også leselysten. Mm. Og det gjelder både for barn og for voksne egentlig.
0: Jeg fikk en melding fra Selina nettopp, hun skriver, jeg leste mer før enn hva jeg gjør nå. Er ikke det ganske typisk for oss?
3: Jo, vet du hva? Det er typisk, og det er rett og slett mobilen som i stor grad har skyld til det. Så det er det å nå legge vekk, og så sier vi tid. Og nå som vi går inn i sommeren, og vi faktisk har god tid, bruker litt tid til å finne den boka du vil, og få litt hjelp til det, og les høyt for barnet sammen. Da. Det er rett og slett ordentlig hyggelig tid.
0: Mm. Har du tips om en bok til foreldre sånn på stående fot?
3: Vet du hva? Jeg synes det som også ofte kan være gøy, er altså Bokene bruser på badeland. Alle bøkene til Bjørn Rørvik, for eksempel, de er helt strålende, for den kombinasjon av masse å se på, det er morsomt for både voksne og barn, men kombinasjon av bilder er virkelig god opplevelse.
0: Trine, henger du deg med på den, eller?
1: Ja, jeg har med meg en assistent i studio, og han smiler når han hørte Bokene bruse i bakgrunnen, så den traff nok Anne veldig bra. Men bruk litt tid i bokhandelen på biblioteket for å finne det som akkurat interesserer deg eller interesserer barnet ditt. Så ikke terp deg gjennom alle de gamle bøkene som du synes var artig, men prøv å se på alle de nye bøkene som har kommet, som åpner nye univers som passer i dagens unga.
0: Mm. Ja, Trine Skjegranne, det er jo dere som gir ut bøkene. Hva dere kan gjøre?
1: Nei, det vi må gjøre hele tiden er å sørge for at den bredden er der. At det gis ut mange forskjellige bøker, at det gis ut de historiene som hver enkelt ønsker. At for eksempel synes jeg det kjempeviktig å løfte sakprosa for barn, for det er noe av det som gjør gutta synes det mye morsommere å lese sakprosa, eller også om alt fra dinosaurer og sjørøvere og faktabøker, enn det er mens jenter liker andre ting. Og vi må bare tilby masse forskjellig, sånn at alle finner de bøkene de har lyst til å lese.
0: Mm. Til slutt, Anders Høtz, nå har vi snakket om funnene som har bekymret dere. Ser vi også noen lyspunkt i denne undersøkelsen?
3: Jeg tenker det største lyspunktet jo at nedgangen ser ut å ha stoppet opp, og at folk mye mer bevisst hvor viktig det å lese bøker, og undersøkelsen viser jo også at de som har lest mest sier nettopp det fordi de har lagt vekk mobiltelefonen. Så jeg tenker det mye positive ting her som kan tyde på at pendelen på vei til å snu.
0: Ja, men det var jo gode ord til slutt. Jeg kikket innom avstemmingen vi har liggende ute i appen NRK Radio nå. Det altså 77% som sier at de leser, 7% leser nå og da, for eksempel på ferie, og så det bare 9% som har klikket på nei, og at de ikke leser helt tatt. Det vel, dette sånn, det sånn folk
3: Dette høres ut som det veldig tråd med sånn folk
1: Ja, så det helt i orden å ha en fase i livet der du ikke leser mye selv, og, det, og så kan du ta det opp igjen og sånn. Mm. Men det ikke helt ok å ha en fase i livet du ikke leser for barn, fordi at det, til det er barndommen alt for kort.
0: Sier jeg takk for at dere var med, Anders Schjøtz, direktør for Bokhandlerforeningen, og Trine Skei Grande fra fag, skal vi se,
1: Forlegger,
0: Fredrik. Takk skal du ha for at du redde meg inn der. God sommer til dere begge to.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: Jeg er Tobias Sten med den store, store hitten Hånd I hånd I NRK B.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

det var Tobias Sten med sin hånd I hånd, og den fikk du her I dagens, hvor vi nettopp snakket om leseundersøkelsen, og Mona skriver at hun helt enig med Trine og Anne, Trine Skjegrande og Anne Kjøtstalsa som var med. Hun, Mona, hun leser selv en bok eller to I måneden, og datteren hennes ble lest før som liten, og elsker fortsatt lesingen alder over 30. Og så det Margrethe Linnea som ros lydbøker, og dette kan jo være et tips til alle sammen I sommer som kanskje synes det litt voldsomt å skal dreie på bøker og sånn. Lydbøker hjalp på Margrethe til å få lest litt større historiebøker. Vil vite mer, men tungt stoff. Lengre kjøreturer og gressklipping ble flere bøker lydlest. Det lettere bøker fantastisk å sette og lese, og de gode bøkene står I hylla og hun prater faktisk litt med dem, skriver hun. Det blir vel nesten sånn man får et godt forhold. Så da får du noen blondes her I dagens. Håper du har gode minner til den låten her. Dette What's Up. Som jeg får lov å si tusen takk til alle dere som har sendt oss melding og deltatt I undersøkelse I dag.

0: Non Blondes tonet ut her I dagens What's Up fikk du her hos oss. Dagens ble laget av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenheim og Johanne Brevik. Even Nilsen var vaktsjef og produsent, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Nå klokka to, og nyheten ut her Tobias Tønne, og Norge har inngått avtaler med andre NATO-land.
1: Avtalen innebærer utvikling og produksjon av nye våpen. De største avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien før NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Avtalene viktige, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det jo samarbeid om litt av hvert. Det ene jo lufttanking, som blir viktig også fordi at USA varslet at de kommer til å trekke tilbake noe av den lufttankingen de stiller til rådighet. Men også samarbeid om de nye overvåkningsflyene som skal erstatte de gamle AVAX-ene. Og så ikke minst også noe som jeg tror veldig viktig å ha fokus på. Det et samarbeid om kritiske råvarer til forsvarsindustrien. Det gjelder andre avanserte sektorer, men særlig innenfor forsvarsindustrien, så må NATO også ha oversikt over verdikjedene og tilgang til kritiske råvarer.
1: USAs president Donald Trump har nå landet I Ankara for å delta på NATO-toppmøtet. Hovedtema for møtet blir forsvarsbudsjettene, hvor Trump tidligere har krevd at NATO-land må øke forsvarsbruken sin til 5% av BNP. Marine Le Pen tapte I dag ankesaken om misbruk av EU-midler. Hun blir fratatt retten til å inneha politiske verv I 15 måneder fra nå. Hun kan derfor ikke stille som fransk presidentkandidat neste år. Det baner vei for at nåværende partileder Jordan Bardella blir nasjonal samlingspresidentkandidat I Frankrike. Kvinnen som mistenkes for bombeangrepet I Monaco I forrige uke funnet død I Ukraina. Kvinnen ble skutt og drept av en agent fra Ukrainas militære etterretningstjeneste, sammen med en annen mistenkt I saken, sier landets riksadvokat. De to mennene pågrepet av politiet. Den 39 år gamle ukrainske kvinnen kledde seg ut som en mann og plasserte en bombe ved inngangen til en boligblokk I Monaco, opplyste Interpol. En ukrainsk forretningsmann var blant de skadde. Hamas har enda ikke sagt noe om hvorfor de I går ville gi fra seg den politiske makten på Gaza-stripa. Det første gang Hamas, som har styrt Gaza I nær 20 år, ytret et ønske om å overgi seg makten.
3: Eksperter I Midtøsten tror at dette kan ha sammenheng med at Hamas skjønner at status quo ikke kan fortsette, at de tviholder på både den politiske og militære makten på Gazastripen snart 3 år inn I denne brutale krigen mellom Israel og Hamas. De skjønner at de må gi noe til Donald Trump, som har med brask og bram annonsert denne mye omtalte fredsplanen sin. I henhold til den fredsplanen så skal Hamas gi fra seg både politisk og militær makt, og her prøver Hamas nå å I hvert fall gi fra seg den politiske makten for å imøtekomme verdens mektigste mann.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: God sommer, Vestland, på NRK P1. NRK P1.
5: Sommer for meg Og gå på båttur, og finne krabber og sånn, og spise masse is, og ha alltid en vannkrig.
6: Sommer for meg, det sol, båtlivet, gode venner, og selvfølgelig litt avslapping.

0: Rascal Flatts, Life is a Highway, her på God Sommer Vestland med Raymond Lidahl og Roy Rosholm. Fauske som står I studio her I Førde sender til hele Vestland og jeg må bare si I går var jeg veldig glad ved et viss fotballkamp. I dag jeg glad ved noe helt annet.
1: Ok, jeg aner litt hva det
0: Solaskin, vi har vært en liten kjaptur rundt og sitt på diverse webkameraer rundt omkring I Vestland, og det ser ut som det en ganske fin ettermiddag de aller, aller fleste plasser. Mm-hmm. Og så har jeg oppdaget en ting til, Raymond.
1: Mm-hmm.
0: Jeg ser på Yr, jeg står og ser på Yr for Bergen, blant annet her.
1: Som en så ofte gjør.
0: Som en så ofte gjør, og det bare fint var. Det ikke en eneste regndroppe frem til og med torsdag 16. juli.
1: Oi.
0: Slå den, du. Det har ikke sitt for I sommer, eller I år.
1: Vi ikke vant med det til nå I sommer, så da tenkte vi at det en god tid å hylle denne sommerdagen, den første litt sånn skikkelige soldagen. Folk har mindre klær på seg I dag enn det de pleier å ha, og det et godt teken når vi har kommet til 7. juli 2026.
0: Ja.
1: En sånn dag vi har ventet litt på.
0: Ja, endelig kom den dagen vi opplever at sommeren omsider kommet til Vestlandet.
1: Og så ikke bare en sånn dag midt I Møllå dritvær. Vi ser ut som det litt på gang nå med sol.
0: Ja. Nå ikke det noe sånn lurig her, og meteorologen har jo lovet oss at det skal bli slik, det kommer et høytrykk. Fantastisk flott, det må jeg få lov å si.
1: Vi to værsjuke karer som blir glad for sol, og håper at dere der ute også glade for sol denne tirsdagen.
0: Ja. Vi skal dure I vei her, vi snart lokale nyheter, men aller først må vi slippe til en, vi får nesten kalle han for en gammel slager, Lillebjørn Nilsen.
1: Oh, yes.
0: Tanta til Beate.

0: Lillebjørn Nilsen, tanta til Beate. Da har vi fått besøk av kollegaen vår Per Christian Grimland i studio her. Han skal holde deg oppdatert på det som skjer i Vestland utover denne ettermiddagen her, og akkurat nå, Per Christian, så starter du i tingretten.
1: Ja, for fire menn dømde for medverkende og grovt ran og frihetsberøvelse av en 16-årig i Bergen i 2024. Det Hordaland tingrett som har dømt de fire. Fornærmet ble trugget med kniv, ranet og kjørt rundt med bind for øynene. De fire fikk straffer fra 8 måneder til 1 år og 4 måneder fengsel, medan en fikk samfunnsstraff. De må også samlet betale 100 000 kroner i oppreisning. En femte mann ble frifunnet. Vernetjenesten i Equinor har brukt stansingsretten og stogget all bruk av helikoptertypen AW-189 for transport av offshore-personell grunnet støyplager. Siden november 2025 har det kommet inn 169 klager om tinnitus, hovedpine og utmatting fra offshore-personell, skriver Firdaposten. Havindustritilsynet varsler og flygingene blir forberedt håndtert av andre helikoptertyper. To personer er sendt til legevakt for å sjekke etter en trafikkulykke på Riksveg 13 mellom Hardangerbrua og Kinsarvik. De to kjørte en ATV og har kjørt av vegen. Ingen andre kjøretøy har vært involvert, opplyser politiet. De to var oppegående etter hendinga, men er opplyst å ha lettere skar. Og det var alt i lokalnytt.
2: Og hvis vi ser litt på mer på trafikken, så er det nå meldt om et kjøretøy som har stans på E39 i Åsane. Jeg klarer ikke å se at det er meldt den ene eller andre veien, men det er ett kjørefelt som er påvirket der nå. Det kommer sikkert å gå seg til etter hvert. Hvis folk ser noe ute i trafikken som er verdt for andre å vite, så sender dere inn en liten melding til oss her i God Sommer Vestland.
0: God sommer, Vestland. Ja, vi sier god sommer til værgudene våre også, for vi har jo hyllet at vi kanskje har vår aller første skikkelige sommerdag. I alle fall hvis vi ser på værkartet, så ser det ut som vi har en veke bare med fint vær og god temperatur i vente. Og det starter jo i dag da, som de fleste sikkert har fått med seg. Det har vært en fin ettermiddag i Vestland, der meteorologene altså etter hvert loves lettere vær og stort sett fint vær og sol ut på ettermiddagen. Men vi får litt nordavind som kan komme på litt kuling utsette plasser. I morgen blir det mye godt å samme oppholdsvær og perioder med sol, men ytre strøk av Sogn og Fjordane så kan det hende det blir litt mer sjø, ellers er det i hele Vestland uttrykk for lokal skåde langs kysten om kvelden, og så skal det blåse litt nordavind i morgen.
2: Du vet at vi har hatt litt dårlig vær når vi kaver oss opp over de tre ordene perioder med sol, og så er vi kjempeglade.
0: Ja.
2: Da har det stått litt dårlig til, men dette her er en fin dag. Hvis du gjør på noe litt ekstra gøy i dag på grunn av det fine været, sender oss en melding i NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Rebecca Bankfield Untangling her på God Sommer Vestland, og for det så hadde vi Blue Boy med Fortune Cookie.
1: Roy Rosson Fauske, du fornøyd med navnet ditt?
0: Ja, det jeg absolutt.
1: Ja.
0: Ja, et navn som jeg har vokst opp med, som et navn som jeg alltid har vært glad i, og så er det veldig praktisk. Det et engelsk navn, så det å si det til utlendingene, og det kort.
1: Ja, det enkelt
0: og kort, det ikke noe vanskelig å stave da.
1: Nei.
0: Men det var nok et navn som var mest populært da jeg ble født.
1: Mm.
0: Da vi tilbake på slutten av 60-tallet.
1: Ja, mitt navn også. Henger nok litt tilbake i 10 år, men du har ikke lyst til å legge på et navn da, for eksempel?
0: Nei, jeg føler ikke behov for det.
1: Roy Ståle.
0: Roy Ståle.
1: Roy Erling.
0: Roy Erling. Roy Raymond. Eller det blir litt likt, kanskje.
1: Roy Patrick.
0: Roy Patrick, ja, kanskje det.
1: Eller nå kommer favoritten min, Roy Antonio.
0: Oh, ha? Det litt sånn sydlandsk klang, Antonio og Roy Antonio.
1: En stilig type.
0: Ja, du ser for deg en helt annen figur enn hva du ser på andre siden av bordet.
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror du hadde kunnet passe Roy Antonio, men det spørs om du hadde passet alle 4 navnene på. Ja. En gang Ståle Antonio Erling Patrick, som er litt humoristisk og litt på tull, håper jeg i alle fall, en liten baby, guttebaby har blitt kallet, som har kommet til verden akkurat nå under fotball-VM, når manien, fotball-VM og Norge-manien er på sitt aller høyeste, og pappaen i dette tilfellet, han også er helt sånn svimeslått, både av en nyfødt unge og denne fotballgalskapen. Så da har han litt på fleip, kaller ungen Ståle Antonio Erling Patrick. Ja. Vi får se hvor dette ender.
0: Han kalte det vel for en slags arbeidstittel.
1: Ja, arbeidstittel, sant?
0: Og så var vi litt usikker på om babyen fikk 4 navn til slutt.
1: Ja, det tviler jeg litt på, og vi skal snakke med denne pappaen om ikke så lenge her i litt etter 16:30 i God Sommer Vestland, men frem til det så tenker jeg at vi må presentere det beste av disse her 4 til han, sånn at han har litt å velge mødler når det kommer til det. Så i NRK radioappen nå så ligger det en enkel avstemming ute, hva er best navn på en guttebaby, og da er det disse 4 du har å velge mellom. Ståle, Antonio, Erling og Patrick. Det er til nå, uavgjort mellom Erling og Ståle.
0: Gå inn i appen du også, altså NRK Radio, og si meningen din. Fram mot nyhetene nå, klokka sånn cirka 14:30, så begynner vi på musikk fra unge Ferrari og Håkem. Urettferdig.

detalj. Alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler des ting av vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Kjekt at du har slått på lokalradioen din her på NRK P. En god sommer, Vestland, sier Raimond Per Christian og Røy, som følger ditt her på kanalen de neste 2,5 timene.
1: Vi snakket i går mye om en sånn stor framvisning av kvartfinale i Bergen by, og venter fortsatt på svar derifra. Per Christian, kulturministeren også meldte seg på i den debatten.
2: Ja, så absolutt, for hun mener at Bergen kommune bør vurdere å legge opp til gratisvisning av kvartfinalen i fotball-VM. VM mellom Norge og England på lørdag. Det sier altså kulturminister Lubna Jeffrey. Byrådet har sagt at de vil avgjøre i dag om det skal bli VM på storskjerm på Torgallmenningen. Kulturministeren sier dette.
3: Nå jo ikke jeg lokalpolitiker i Bergen lenger, så jeg skal passe meg for å mene noe sånn, for fort kan du få kjeft da. Det kan jo kanskje være lurt å vise dette og gjøre det tilgjengelig. Det en opplevelse, og jeg tenker det at fotballen tilhører oss alle. Og jeg vet jo at mange steder, på mindre steder, så legger du til rette for dette. Og hvis kommunen har anledning til det, så synes jeg at Bergen skal gjøre det. Det synes jeg. Men de må få lov å bestemme selv.
2: Hordaland tingrett har dømt 4 menn for medverknad til grovt ran og frihetsberøvelse av en 16-åring i Bergen i 2024. Fornærmet var til truga med kniv, ran og kjørt rundt med bind for øynene. De 4 fikk straffe fra 8 måneder til 1 år og 4 måneder fengsel, medan en fikk samfunnsstraff. De må betale samlet 100 000 kroner i oppreisning. En 5. mann ble frifunnet. Vernetjeneste i Equinor har brukt stansingsretten og stoppet all bruk av helikoptertypen AW189 for transport av offshore-personell grunnet støyplager. Siden november 2025 har det kommet inn 169 klager om tinnitus og hovedpine og utmatting fra offshore-personell, skriver Firdaposten. Havindustritilsynet varsler flygingene blir førevels hantert av andre helikoptertyper, og det var alt i lokalnytt.
4: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Ach, det var vanskelig å ikke få litt energi på full av dina låta her. Det har vært en våt vår og sommer så langt her I Vestland, men om du har tekket deg en ekstra kikk litt rundt deg I skogen eller I hagen, så har du kanskje lagt merke til at mange av plantene tørka ut.
1: Ja, det et lite mysterium det der. Vi har vært ute og pratet med Terje Poesi, som jobber som forskningstekniker ved Arborete på Milde utenfor Bergen, der de også har slitt med uttørka plante.
2: Vi går og ser I lynghagen vår, for her det... Her var det mye vinterskader, viste seg. Og vi har klippet noe flere ganger, så har vi klippet ned I lite grann. I håp at det... kommer noe grønt igjen, men det ser dessverre ikke ut sånn.
3: Ja, hvorfor ser det sånn ut da?
2: Vi hadde en guldeperiode I januar-februar. Altså, det var... Bakken var frossen, det var bare frost. Og så var det, ja, så å si ikke snø. Så da er det til dels det kombinert med frost og tørkeskader.
3: Men de døde?
2: Nei, til dels. Nå har fått bare litt skader. Og her kommer det litt. Her kommer det på nytt. Så det håp.
3: Det noen planter som typiske I den norske hagen som dere har sett, har hatt det dårlig år?
2: Det jo særlig rhododendron her I Bergensområdet kanskje, som, mm. som man ser en god del brune blader og brune kvist. Her jo... Her naturlig norsk røslund. Disse kommer faktisk fra Øygarden. De blitt skadet. Og det litt spesielt at røslund ikke tåler altså de værforholdene. Men sånn det. Det blir bra igjen til etter noen år.
3: Hvor vi nå?
2: Ja, nå vi I rhododendron kultivarsamlingen. Så vi har 500-600 forskjellige sorter som utstilt her. Så her ser man en som veldig vanlig I folks hager. Carmen, en sånn rødblomstrende, ganske tidlig. Og den, vi ser at den har fått frostskader.
3: Ja.
2: Eller tørkeskader, det egentlig det.
3: Det mange som har det sånn I hagen sine nå?
2: Ja, det tror jeg. Det tror jeg nok at det
3: Bør de være bekymret?
2: Nei, det trenger man ikke å være. Det noen har sikkert skåret allerede ned, og det for så vidt lurt det, fordi at de bruter jo, de kommer jo med nye skudd. Men uansett om man ikke gjør det, så kommer de nye bladene kommer litt høyere oppe. Så om kanskje ikke neste år, men året etter, så ser vi ikke lenger dette. Og da har jo de brune bladene også falt ned.
3: Til neste år, hva det folk kan gjøre for å hjelpe hagen sin, for at det ikke skjer igjen?
2: Nei, det jo eventuelt å ha noe dekkemateriale tilgjengelig, altså hvis det skulle bli en sånn barfrostperiode. Eller så var det jo den tipset om man kunne dusje når det meldt kaldt og det ikke noen snø, så dusjer man lett dusj over plantene, og da blir det en sånn ishinne
3: okay.
2: som også beskytter disse grønne bladene.
3: Så det lurt å faktisk gi dem et islag?
2: Ja, det kan være lurt.
0: Ja, et godt råd der, og det var kollegaen vår, Gerd Johan Brodland, som hadde laget den reportasjen der.
1: Det hørtes ut som litt en dekke på utsiden av rhododendronen din, som var nøkkelen, eller kan hjelpe til for at den skal ha det bedre neste år.
0: Ja, det må kle den litt inn.
1: Kle den litt inn, sånn
0: som koser seg. Som at hvis vi ikke har noe klær på, så får vi frostskade. Så enkelt er det.
1: Fryser.
0: Nå en av Bergens store sønner, Sondre Lerche, Little Kids.

0: Sondre Lerche, Little Kids, i det vi har en fantastisk god nyhet til alle som har etterlyst en stor, stor VM-fest i Bergen sentrum natt til søndag når Norge spiller kvartfinalen.
1: Ja, og vi har hørt at kulturministeren også tenkte at det var en lur idé, så Lubnaj Jaffery i dag tidlig, og nå er dommen klar. Du kan lese om dette på NRK.no. Det blir VM-fest i Bergen. Offentlig VM-visning i Vestlandshovedstaden, sier de i pressemelding, og BA har allerede meldt at det er Nygårdsparken som blir scenen for lørdagens fest. Det var for eksempel Torgallmenningen som ble føreslått, men det ville de ikke. Det var politiet som snakket litt om det der, og derfor landet de på Nygårdsparken som plass for stor offentlig fest på lørdagskvelden.
0: Ja, vi leser BA da at planen er å sette opp to storskjermer i Nygårdsparken. Her skal det visst nok være plass til rundt 10.000 mennesker. Arrangementet skal være alkoholfritt, og det skal være godt egnet for barnefamilier. Og så er det planen at byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, han er jo helt sikker på at vi går og gjør det. Han, så han sier jo til samme vis at så er vi innstilt på å ha dette utstyret stående til semifinalen når vi vinner kampen. Og det er helt enig med Reidar Digranes. Vi må ha trua, så ikke pakke ned i storskjermene dine. De bør stå der frem til vi vinner VM, spør du når du meg. Og så er jo dette blitt til gjennom et spleiselag mellom private næringslivsaktører som har lagt ganske mye peng i potten for å få dette her til i Nygårdsparken.
1: Jeg skal høre om vi kan få med oss kulturbyråden med oss i God Sommer Vestland i dag, men det er altså nyheten. Det blir storskjermvisning i Nygårdsparken lørdag kveld.
0: Her kommer Kato, ting jeg lurer på. Det er mange ting jeg lurer på. Jeg vet ikke om jeg får svar på det her.
1: Lista er utømmelig.
0: Ja, men det er fin musikk uansett. Er vi

0: Musikk der ifra Bergen, Kato, ting jeg lurer på, og NRK, så lurer vi litt på hva best navn på en guttebaby. Vi skal med oss en litt overivrig småbarnspappa, helt liten baby som født nå under VM-hysteriet, og arbeidstittelen på navnet til denne babyen, det Ståle Antonio Erling Patrick. Og det sikkert litt for voldsomt sånn på, å kalle ungen det helt, helt på ekte. Så vi har tenkt å føreslå for pappaen en av disse her. Ståle Antonio Erling eller Patrick, og du har valget nå I NRK Radio. Akkurat nå, Roy, så det den store spissen som leder Erling. Oppkallet da etter, eller hentet da ifra Erling Braut Haaland selvsagt. 59% mener at det passer seg best for en liten gutt.
1: Ja, ikke feil navn, det spør meg. Frem mot nyheten et annet vakkert navn, Aurora, og ikke minst vakker musikk, Runaway.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det fremdeles uklart om Marine Le Pen kan stille I presidentvalget I Frankrike etter at hun I dag ble dømt I ankesaken om EU-midler til 3 års fengsel. To av dem betinget, og et av dem må sones med fotlenke. Hun også dømt til 45 måneders utestengelse fra offentlige verv. 15 måneder av utestengelsen har hun allerede sonet. Noe som, ifølge franske medier, betyr at hun juridisk sett bør kunne stille til presidentvalget I april neste år. Men det ikke sikkert hun stille, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: Marine Le Pen har tidligere sagt at det blir I praksis umulig å gjennomføre en presidentvalgkamp med en fotlenke. Vilkårene for denne fotlenken kjenner vi foreløpig ikke til, sånn at fortsatt så det uklart om Marine Le Pen kan stille til valget neste år I april 2027.
0: En norsk jente I tenåra fra Arendal omkommet etter å ha blitt påkjørt I Spania. Følge spanske medier skal sjåføren ha stukket av fra stedet. Jenta ble sist sett nær en nattklubb I Marbella etter å ha feiret Norges VM-seier mot Brasil. Ulykken skal skje tidlig mandagsmorgen. Dette en dypt tragisk hendelse, sier fungerende ordfører I Arendal, Inger Brokka de Reuter.
2: Og tankene mine går til familien og vennene. Dette utrolig trist, og det jo dypt inntrykk på meg. Vi har mistet en av våre kjære innbyggere, og det jo en ung innbygger, så jeg oppfordrer alle nå til å ta vare på hverandre I denne tunge tida, og samles de som har behov for det. Og kriseteamet I Arendal kommune nå aktivert å kunne bistå familien med behov.
0: Norges fotballforbund har tjent 320 millioner kroner av FIFA så langt I VM, og det kan bli enda høyere om Norge slår England I kvartfinalen på lørdag. I den kampen alene en seier verdt nesten 80 millioner kroner. Skulle Norge vinne hele VM, premiepotten på over 500 millioner kroner. Skal det skje, må landslagets suksessformel med godt samhold fortsette. Noen av dem som gleder seg til enda en uke I VM Kristian Torstvedt og Jørgen Strand Larsen.
3: Nei, altså, vi bare så god gjeng, det med kompisar og med koser, så vi har det gøy. Altså, det ikke snakk om å ha noe brakkesykkel.
4: Vi har det bare gøy.
3: Altså, jeg ble så glad at
5: Det blir en uke til.
3: Det blir en uke til. Og vi skal spille forræder, og vi skal spille kort.
4: Og altså, ja, det blir så gøy.
6: Mange mener dette helt spesielle kameratskapet Norges X-faktor I dette VM. Også Julian Ryerson kjenner på det helt spesielle vennskapet.
7: Alfa støtteapparat til spillere til trenerteam, alle... Vi kjenner hverandre såpass godt, og vi har spilt såpass lenge også. Så, vi kjenner hverandre veldig, veldig godt, og det gjenspilles på banen.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
8: God sommer, Vestland, på NRK P1.
9: Sommer for meg, det å kunne sitte ute med folk jeg glad I, og spise masse god mat.

0: Ja, det var Delara det med sjelen, og nå skal vi litt grann, I alle fall litt sånn toucha innom sjelen. Vi skal innom menn som skriver svevende og stort om fotball og VM, og fotball-VM, og det blitt en egen sjanger nesten. Det blir spill skrevet om hvor mye mer enn spillet fotball. Fotball og I sosiale medier og I artikler så det mange og lange kommentarer til det som blir kallet verdens vakreste spel. Men gir dette her oss noe? Eller det bare følete floskelmaskiner som ute og går? For det det du kaller de, Eirin Eikefjord. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Du jobber I Bergens Tidende, du skrev om dette her I aviser. Hva det egentlig som problemet, sånn som du ser det?
1: Altså, jeg jo kjempefascinert over hvor mange store, pompøse ord som til for å beskrive et tross alt ganske enkelt ballspill.
0: Ja.
1: Og det skal, kan jo liksom ikke sendes en lang passning I VM uten at noen name-dropper en fransk filosof. Og da tenker jeg at retorikken her har gått litt vel av skaftet.
0: At det blir for vidløftig?
1: Altså det blir veldig mye følelser og veldig pompøst og vidløftig. Og jeg for, bare for å understreke det, hvis noen tror at jeg ikke elsker fotball, så gjør jeg det. Jeg synes det helt topp. Og, men det man egentlig prøver å si her jo, ja, det deilig med fine finter, du blir glad når laget ditt vinner. Og så jo spørsmålet da, hvor mye bibelvers og filosofer skal til for å forklare folk det da. Og hvem det egentlig man skriver alle disse fine ordene til?
0: Ja, for hva kunne du ha håpet på I staden for dette? Vil du ikke at disse ordene skal bli skrevet I det hele tatt, eller vil du ha noen andre sjanger ute der?
1: Altså, jeg personlig jo mest opptatt av den kalde analysen. Hvordan taktikken, strategien, forsvarsspillet, hva det som gjør at Norge eventuelt kan eller ikke kan slå England akkurat nå? Det vil jeg vite. Jeg vil ikke vite om hvor mye de som ser på kampen føler.
0: Ja, du vil sette punkt om før føleriet setter I gang.
1: Ja, gjerne. Tusen takk, hvis jeg kan få litt mindre føleri.
0: Håvard Nyhus, du jobber I NRK. Du ikke redd for å dele store og små historier om hva fotball betyr for deg. Du jeg har lese mange av kommentarene dine selv. Du liker å trekke lange linjer. Du kan referere like gjerne til populærkultur som smalere kultur. Og du kommenterer egentlig alt fra frisyrer og var og hva som egentlig skjer når jeg går rundt og klemmer vilt fremmede mennesker, som du skrev I en av kommentarene dine. Hva det du vil med, det, med disse kommentarene, Håvard?
2: Jeg vil vise litt følelser. Jeg trodde det var hele greia at vi menn skulle bli litt flinkere til å dele følelsene våre, så det kommer jeg til å fortsette med. Det mitt forsett å vise mer følelser, så det, der må min motdebattant bare belage seg på mer. Og så jeg helt enig med henne I at gode kjølige analyser kjempebra, og jeg ikke motstander av det, men vi må jo alle spille på våre styrker, og når jeg skriver om fotball, så det nok min styrke å trekke paralleller til populærkulturen og bibelhistorien og filosofer, til og med franske filosofer om nødvendig, så det kommer jeg til å fortsette med.
0: Ikke det rene kampreferat, altså. Hvor godt treffer Eirin, synes du, I kommentaren?
2: Hun har jo selvfølgelig rett I at ikke alle tekster om fotball like gode, og det kan sikkert sies om mange av mine tekster også, at ikke alle metaforer og alle bilder lander like godt, men det jo ikke et argument for å la være, det bare et argument for å prøve enda flere ganger.
0: Hør på denne føleren, Håvard Nyhus, Eirin. Ikke det kjempeflott?
1: Ja, nei, men altså, dette jo ikke en ny kritikk, og det handler jo ikke bare om Håvard Nyhus, som jeg ofte liker å lese for all del. Men jeg tok en forlag I 2014 og leste alle fotballbøkene som ble gitt ut det året.
0: Ja.
1: Og det var jo Kjartan Flegstad, sønnen Aslak Nore, det var Karl Ove Knausgård, og det var selvfølgelig Solsa Michelet, og der var det mye. Mye ord, og det veldig sånn, ok, Luis Suarez, beit en forsvarsspiller fra Italia skulderen, kort tid før Uruguay skårte. Og da tenker jeg sånn, ja vel, toåring I barnehagen, vi må prøve altså, kommunisere med føttene da, sånn som Haaland. Men nei da, det tolker Kjartan Fløgstad I lys av Uruguays historiske djervskap og opphavsmyte, og at det tangerer modernismen I sør-amerikansk kunst. Ja vel. Og så mener jo Aslak Nore da, for eksempel, at Tysklands suksess handler om kombinasjonen av den katolske og protestantiske arven, og det skaper en ideell balanse mellom individuell heroisme og velsmurt dynamisk maskinfotball. Og da, ja, jeg vet ikke, det blir litt mye for meg.
0: Ja, ramler du av?
1: Ja, eller det den der innpakningen som litt pompøs og pretensiøs da. Jeg vil jo bare lese omspillet.
0: Hvorfor det menn, tror du, og ikke så ofte kvinner, Eirin?
1: Ja, for det jo påfallende at dette menn. Men selvfølgelig, det jo statistisk sett flere menn som bryr seg om, opptatt av, sitte ned I kaninhullet fotball mye mer enn kvinner gjør. Men også skjønner jeg jo, altså for en gavepakke å få dra til VM og skrive bok, liksom, jeg hadde jo også takt ja til det, og da må du jo finne på ting å skrive også.
0: Men da hadde det jo bare blitt kampreferat hvis du hadde
1: reist. Det var blitt veldig kort og konsist, korthugde kampreferat. Ja, det hadde vært, det jo ikke sikkert det folk vil ha heller.
0: Hva det I deg, Håvard Nyhus, som vekker denne her skrivelysten når du ser på fotball-VM?
2: Ja, jeg skal si noe om det. Jeg bare tar tråden fra det Eirin sa, og jeg jo enig I at alle de bøkene hun nevner ikke like gode, og at noen av disse analysene blir for svevende og ikke godt nok jorda. Der jeg tror vi uenige når hun sier at dette tross alt et enkeltspill. Det rett og slett ikke enig. Jeg mener at fotball geopolitikk, at fotball religion, som brasilianerne sier, og da må vi bruke det analyseverktøyet vi har for hånden, og ikke nekte oss noe, altså inkludert filosofi og alt dette jeg allerede har nevnt. Så det der vi uenige. Mm. Og jeg synes også det blir litt for nødtørftig med bare enkle kampreferat. Vi må også ha inn litt himmel inn I fotballjournalistikken, og hvis jeg skal komme med en litt sånn generell analyse, så synes jeg at fotballjournalistikken ikke smaker nok ful, at det for lite av det I norske avistradisjonen.
0: Men du ikke helt fri for fotballreferanser I språket ditt du heller, Eirin. Vi må snakke litt om hva du ville med kommentaren din, for du sier at disse lange og utsvevende kommentarene som Cruyff-vendinger rundt egen navle, altså Cruyff-finto etter den store nederlandske Johan Cruyff. Hva betyr det?
1: Det betyr vel, min kritikk der handler jo om at disse fotballreferatene ofte blir veldig selvsentrerte, at det handler mye om mannen og ikke ballen. At de som skriver dette har veldig behov for å vise fram alt de kan. Og det jo det påfallende da, sist jeg kritiserte dette, var jo at det jo en gjeng fra den politiske venstresiden som valgførte ned for å tenke stort. Det ville de jo aldri gjort om en annen sport. Så det jo et eller annet fascinerende med den der kombinasjonen av en sport som historisk sett har tilhørt arbeiderklassen og de intellektuelles kamp om å på en måte erobre den banen og tilføre det filosofi og lyrikk og bibelsitater.
2: Ja. Jeg vil gjerne berømme den formuleringen til min meddebattant, den koste jeg meg veldig med, og det viser jo at hun har en dyp kjennskap til fotballhistorien, og da vil jeg kanskje oppmuntre Eirin til å skrive mer om fotball. Det jo litt mannsbastion dette her, som vi kanskje har vært så vidt innom allerede. Det litt for få kvinner som, som skriver om fotball, og deres perspektiv kunne nok kommet godt med.
1: Du vet, jeg lurte litt på, ville folk som kan veldig mye av fotball, synes det var ok hvis kvinner trampet inn på den banen der og prøvde å si noe
2: Okay. Jeg ønsker dem I hvert fall hjertelig velkommen. Jeg deler den delen av analysen din som handler om at det blir mye mansplaining innenfor dette segmentet her. Det gjør det. Helt enig.
0: Dette noe du går rundt og irriterer deg over, Irina Kefjord?
1: Nei, bare hvert fjerde år. Så det jo ikke noe jeg tenker.
2: Det EM også om to år, det kan komme mer da.
1: Det ikke like ille når EM, det på en måte I verdensmesterskapen man tar fram de største ordene da.
2: Det blir mye sånne slappe geopolitiske sjablonger om at afrikanere på den og den måten, og at sinnelaget I Sør-Amerika på den og den måten. Det jeg også helt enig I.
0: Ja. Håvard Nyhus, hva det du nå funderer på å kommentere?
2: Jeg har allerede skrevet en liten tekst om fotballspillere som ser ut som de jobber på kontor. Den publiserte jeg nå nettopp. Der blant annet Fredrik Aursnes på det norske landslaget, en veldig god representant, og Harry Kane, som mange kjenner til. Så jeg anbefaler den.
0: Ja, anbefaler den til deg og Eirin Eikefjord, som får grunn å lese og kanskje kommentere. Du politisk redaktør I Bergens Tidende. Tusen takk for at du var med her I God Sommer Vestland, og tusen takk til deg, Håvard Nyhus I NRK. Snart påtroppende politisk kommentator. Dette litt sånn øvelse frem til kommentatorarbeidet ditt?
2: Der skal jeg jo først og fremst skrive om norsk politikk, men det blir også de tilstøtende områdene, og der teller jeg fotballen.
0: Ja, tusen takk til begge for at dere var med I God Sommer Vestland.

0: en podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Eagle Eye, Cherry Sive Tonight her i god sommer, Vestland. Det klokka har passert halv fire, og vi har fått besøk igjen I studio her av vår gode kollega Per Kristians, heller oppdatert på nyhetene nå på ettermiddagen. Og Per Kristian, du startar nå med det vi får vel si en skikkelig glad nyhet for I alle fall alle som interessert I fotball.
1: Ja, for etter massivt press så setter Bergen kommune nå opp to storskjermer I Nygårdsparken til lørdagens kvartfinale mellom Norge og England. Det alkoholfrie gratis arrangement har plass til 10.000 personer. Prislappen den på 2 millioner kroner. Byråd for næring og kultur og idrett I Bergen, Reidar Digranes, avviste først storskjerm for en eventuell semifinale. Men nå lover han gratis fotballfest I Nygårdsparken lørdag.
2: Det kan jeg. Nå inviterer Bergen kommune sammen med Fana Sparebank, EGD og Tertnes Holding til en storstilt folkefest på, her I Nygårdsparken på lørdag. Det blir virkelig et fantastisk arrangement og plass til omlag 10.000 mennesker.
1: Bergen kommune prøver å spreie kommunale rustiltak til flere områder, det sier sosialbyråd Charlotte Spurkeland. Et nabolag på Haukeland urolig når butiltaket for rusavhengige på Lonemarka snart innflyttingsklart. Og at I tillegg kan komme flere slike bostad I området. Spurkeland sier de vil prøve å hindre opphopning av rustiltak på en stad.
3: Jeg forstår at nabolag kan være bekymret når det planlegges flere botiltak på samme sted. Generelt så ønsker vi ikke å etablere veldig mange tilbud til samme målgruppe I sånne områder. Vi har jo noen strøk I Bergen hvor det veldig høy konsentrasjon, så vi prøver å spre tilbudene godt utover.
1: Hordaland tingrett har dømt fire menn for medverkende til grovt ran og frihetsberøvelse av en 16-åring I Bergen I 2024. Fornærmet var det truga med kniv, rana og kjørt rundt med bind for øyne. De fire fikk straffer fra 8 måneder til 1 år og 4 måneder fengsel, medan en fikk samfunnsstraff. De må samla betale 100 000 kroner I oppreisning. En femte mann vart frifunn. Og det var alt I lokalnytt.
4: God sommer, Vestland, på NRK.

0: Ja, det var Haglund, som artisten kaller seg, og han kommer fra Øvre Årdal. Elsker og hater, heter den låta her.
1: Naturen, Roy, selv den som veldig tett på byen av og til, den kan være brutal, sånn midt på sommeren, I en vel ellers så, så fin sommerdag.
0: Ja, det kan, der rår jo det ofte den sterkeste rett, ja. Og dyr og fugl og insekter og alt, de kan jo være ganske stygge med hverandre.
1: Ja, det kan de.
0: Det kan være veldig ekkelt og felt å se på hvor stygge de kan være, men da vil jeg forlegge å tenke, ja, ja, dette jo sånn det I naturen, selv om det felt å se på, men av og til så når det krangler så verst, så trenger det kanskje hjelp fra oss mennesker. Mm,
1: for vi skal snart høre her I God Sommer Vestland om familiedramatikk på høyt nivå I dyreverdenen.
0: Ja, men først musikk fra Miriam Feels Nice.

0: Nu ska vi snakke om en helt speciell form for familiedramatikk I Bergen, Raymond. Bakgrunden jo et svanepar som har bodd ved Tveitevatnet på Årstad I Bergen, og der har de bodd I mange år.
1: Ja, men så fikk dette svaneparet en liten svaneunge, og denne svaneungen ville også bo der og etablere familie der på dette Tveitevatnet, og da oppstod en familiekrangel. Og Sylvia Ebbesvik Eliassen, du jobber I Svanehjelpen Bergen. Velkommen til oss.
2: Ja, takk.
1: Du, hva var det som skjedde når Svaneungen hadde lyst til å bo på samme plass som Svanemammaen?
2: Ja, altså hun jo blitt voksen nå og funnet seg type. Og de kom tilbake til Tveitevannet I fjor. Prøvde å legge egg og få unger der, men I fjor så klarte da foreldrene hennes å jage de vekk før eggene klekket ut. Og så kom de tilbake I år, og I år så klarte de å få fram unger. Og da blir det krig.
1: Hvorfor blir det krig?
2: Ja, nei, altså knoppsvaner veldig territoriale, sånn at det den fuglen som har ungene med seg lengst av alle, fordi at ungene blir ikke flygedyktige før de rundt et halvt år gammel. Og da det sånn at de vanene som de velger til hekkeplass, de verner de om på grunn av at de må sikre ressurser som vannet har å gi I så lang tid. Og da det sjeldent plass til flere svaner I samme vann.
0: Ja, det ikke slik som oss mennesker at besteforeldre vil bli glad for å få barnebarnet I nabolaget.
2: Nei, altså, dette paret har jo fått veldig mange unger I løpet av årene, sånn at jeg ikke helt sikker på om de vet at det datteren da. Men uansett så det klar beskjed om at de får finne seg en egen plass, en ny plass å få sine unger på. Ja.
0: I Bergens Tidende så vi et bilde som dere har tatt fra Slettebakken, ganske nær bybanesporet. Hva gjorde dere da?
2: Ja, nei, altså vi hadde jo en fra Svanehjelpen som bor I området, veldig flink dame som heter Anita, og hun har jo følgt med på dette drama nå I de siste to ukene, så det jo det har eskalert veldig. Og om natten da, så kom disse her og gikk til angrep og jagde han opp til en husvegg langs vannet, og hoa med ungene ble jo da gående helt opp I Slettebakken og opp til skolen der, og de var ute I bybanesporet, og det var ikke måte på, så hun var ganske desperat etter å komme seg vekk fra vannet og disse andre svanene. Så klokken 5 om natten så var det noen som hadde tatt et bilde ut av de også, som, der de lå I bybanesporet. Så da var vi på plass om morgenen når vi fikk beskjed og letet etter de. Vi kunne ikke finne hoa og ungene noe sted. Vi gikk og kjørte rundt I området I et par timer, og han fant vi da med dette huset, så han tok vi med oss. Og så fikk vi telefon I 3:30 tiden samme dag, og da hadde hun dukket opp igjen I sørsiden av vannet, så da reiste vi opp igjen til sletten, og så fanget vi inn hoa og ungene, og da hadde vi med han I bilen allerede. Så da var familien samlet, og så kunne vi svippe de til nabovannet.
1: Ja, et nabovann altså, I litt utenfor Bergen sentrum. Hvordan vurderer dere hva tid dere vil og ikke vil bryte inn?
2: Ja, for det jo det som har vært utfordringen. Vi veldig opptatt av at det skal tas hensyn til at det vilt levende dyr. Og dette naturlig adferd for svanene. Det som vi gjorde var egentlig å observere og følge med I disse to ukene. Vi sjekket den ene svanen, han pådro seg en liten skade I ene foten, og vi sjekket han, og vi var faktisk oppe og ga han litt smertestillende også, og betennelsedampene. Og vurderte da at foten den vil bli bra igjen uten at vi må ta den inn eller ta den til veterinær. Det var ikke noe brudd der da. Og så det jo sånn at denne kampen må jo avgjøres av svanene. Den som den som på en måte skal kreve tveitevannet til sitt territorie. Så det noe de nødt til å finne ut av selv, og så må vi hele tiden vurdere opp mot god dyrevelferd, ikke sant? Vi kan ikke la noen ligge hardt skadet og ikke gjøre noe, men så lenge de på en måte er førlige og er aktive i kampen, begge parene, så har ikke vi lyst til å bryte inn for mye eller ja, blande oss da. Og det vannet som vi da slapp de ut igjen til, det ligger jo bare et steinkast fra det opprinnelige hekkevannet i Tveitevannet. Så det heter Store Tveitevannet, og er et vann som ligger ja, 3 minutter å gå fra Tveitevannet. Så,
0: ja, det jo ikke så lange avstanden. Da. Hvordan tror du dette her kommer til å ende? Blir det ny krig, finner de tilbake til sitt opprinnelige vatten?
2: Det er det som er spennende nå. Nå har jo vi vært på stedet flere ganger om dagen og sett til de og sett at de slår seg til ro og slapper av og svømmer rundt og oppfører seg normalt. Og det gjør de. De virker veldig lettet over å ha, slippe å ha sånne kampsvaner som skal prøve å ta de hele tiden. De har vært, altså når vi slapp de ut, så tok jo de en del runder og sjekket hver minste meter i vannet for å sikre seg at det ikke lå noen på lur.
1: Sylvia, hvor mye er det for dere å gjøre i Svanehjelpen Bergen på sommerene?
2: Det er veldig mye. Siste måned har vært egentlig rekord. Vi har vanligvis veldig mye å gjøre på, men den siste måneden har det vært ganske ekstremt. Så vi har vært på Os og Jøygaren og Askøy, og det har vært daglig, altså så har det vært svaner med fiskeutstyr på seg, eller det har vært slåsskamper, eller ja, altså det er så krasjlandinger, og ja, så nå har det vært intenst.
0: Vi får satse på at det kanskje roer seg litt utover sommeren. Tusen takk til deg, Sylvia Ebbesvik Eliassen i Svanehjelpen i Bergen.
2: Takk skal dere ha.

0: min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Grønland bør kontrolleres av USA, ikke Danmark. Det sa USAs president Donald Trump på NATO-toppmøte i Tyrkia i dag, melder Reuters. Grønland en del av Danmark, men har selvstyre. Landet har den siste tida vært under stort press etter at Trump flere ganger truer med at USA skal overta øya. Og blant NATO-landet det stor spenning knytt til humøret til Trump. Selv om møtet blir skildret som det viktigste i historien, skal det være kort. Toppmøtet inneholder en middag i kveld og et møte i morgen på bare 3 timer. Det blir holdt kort for å unngå konflikt, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Man har sett ved tidligere anledninger at når møtene blir for lange, så øker konflikten med Trump og USA. Det vil man holde unna. Men det fortsatt spenning her om Iran-saken og Hormuz kan bli satt på spissen. Enten ved at Trump tar ordet i møte og krever mer av Europa når det gjelder Iran, eller krever en tekst som mye mer forpliktende enn man ønsker. Så det et spenningsmoment her i Ankara.
0: Partileieren i Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem og stiller til nyvalg. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brott på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegåve på 5 millioner pund fra en milliardær. Farage mener skyldningene ikke stemmer og at granskingen et politisk verktøy. Nå sier han at velgerne må bestemme om han har gjort noe gale, og at han uskyldig om de røyster han fram igjen. Og partiet Venstre tatte ordet for å endre skjenkereglene på permanent basis etter en dryg måned med døgnåpne ølkraner under fotball-VM. Øyvind Håbrekke fra KrF synes det en dårlig idé, og sier at reguleringene der av en grunn.
2: Det jo av hensyn til barn og unge, det av hensyn til å bekjempe rusproblemer, og det for å opprettholde ro og orden. Så selv om det veldig god VM-stemning nå, og det lett for politikerne å score noen billige poeng på det, så trenger vi politikere som voksne i rommet og sørger for at vi har fornuftige reguleringer, åpnings- og skjenketidspunkt.
0: Og til sist orienteringsløper Kasper Fosser. Fosser inn til VM-gull på sprinten i orientering i dag. Det hans femte individuelle VM-gull så langt i karrieren. Under dagens løp var Fosser 13 sekunder i mål før franskmannen Guillaume Verhoef, som tok andreplass. Beste nordmann etter Fosser var Lukas Liland, som løp inn til en 24. plass. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: God sommer, Vestland, på NRK P1.

0: shape of you. Ja, det sang altså Ed Sheeran her I God Sommer Vestland.
1: Vi har Per-Christian Grimeland I studio for å holde oss oppdatert på nyhetene. Vi skal ut I trafikken aller først.
2: Ja, for det var trafikkulykke på Lodalsvegen I Stryn, der en ATV har kjørt ut for en skråning. Brandvesen og ambulansepersonell rykker ut til staden, og siste melding går ut på at føreren vaken, men at skadeomfanget forbels uvisst. Politiet melder I midlertid at på veg til ulykka kom det over en ny bil som hadde kjørt av vegen. Den sperrer delvis vegbana. Ingen person skal der, og det blir nå jobb om å rydde vegen slik at nødetatene kjøper frem til ATV-ulykka. Suksesstrener Kjetil Knudsen fra Bergen kan være på vei bort fra Bodø Glimt. Ifølge den franske sportsavisen L'Equipe sitter Glimt-sjefen I avanserte samtaler med Ligue 1-klubben Strasbourg. Klubben skal ha vist interesse for nordmann flere ganger tidligere, og han blir nå sett på som en av toppkandidatene til å ta over trenerstolen etter Gary O'Neill. Knudsen har vært I Bodø siden 2018 og har blant annet 4 seriegull på meritlista. Over 23 000 søkere til videregående opplæring I Vestland fylke I høst får nå svar på søknaden sin. 78% av søkerne får innfridd første ønske sitt, opplyser Vestland fylkeskommune. De fleste, 95%, får innfridd ett av ønskene sine. Yrkesfag fremdeles det mest populære. 6 av 10 søkere I Vestland hadde yrkesfag på første plass. Og det var alt I Lokalnytt.
0: Takk til deg, Per-Christian, for den oppdateringen der.
1: Det foruten disse her to uheller på Lodalsvegen I Stryn, så ser vi ikke noe annet som foregår rundt omkring I Vestland fylke. Men som alltid, tar vi gjerne imot en melding fra du som ute I trafikken, ser noe som lurt for andre vete, send oss en melding I NRK Radio.
0: Ja, ellers vært det en fin ettermiddag I Vestland, I alle fall med tanke på veire. Meteorologene, de lover oss bare stadig bedre veire, lettere veire og stort sett fint veier etter hvert I Vestland I dag. Men det kan blåse en del nordavind som faktisk kan komme opp I liten kuling utsette plasser. Mykje godt av samme moro, oppholdsveier og perioder med sol, men I yttre strøk av Sogn og Fjordane så kan det hende det blir litt mer skya, ellers det I hele Vestland uttrykk for lokal skodde langs kysten om kvelden I moro, og det blir også morovind, sier nordavind I moro, heter det.
1: Morovind I nora. Nå været så godt, Roy, at disse automatiserte gardinene går ned og skaffer oss et litt sånn mørke her I NRK-studio vi står og sender god sommer Vestland. Jeg tror jeg trykker på knappen jeg, for å få den opp igjen. Jeg liker å se sola.
0: Nettopp, helt enig. Hvis vi først skal nå ha sol I denne landsdelen her, så vil jeg se og ikke sitte inn I et sånt mørkt rom gardinene trekt for. Det jo bare helt opprøst. Der, takk skal du ha, Raimond. Nå dine her solskjermingen på vei opp igjen. Åh, det nett soloppgangen på morgenkvisten.
1: Fylles med varme.
0: Åh, ja, bare kjenner vann. Nå, musikken fra Didrik Soli. Tangen, my heart is yours.

0: vakker stemme. Tenk at det så flott sangstemme, ja, Raymond.
1: Det har jeg faktisk tenkt litt på. Det hadde vært veldig kjekt.
0: Ja,
1: det
0: var utrolig kjekt å kunne hatt en sånn sangstemme som dette her.
1: Av og til så tenker du at det hadde vært kjekt å spille gitar profesjonelt, piano profesjonelt, men bare ha hele instrumentet i stemmen og kroppen din.
0: Ja. Nei, tydelig. Men du vet, Raymond, at vi kan jo få hjelp av KI.
1: Nei takk. Ikke begynne det der. Nei takk, Roy.
0: Nei, det ingen fare for at jeg skal gjøre det.
1: Straks så det geografileik her i god, ja, sommer Vestland, Roy.
0: Vi skal ut på tur med bubilen vår. Viggo bubilferie er jo veldig populært nå på disse tider her. Jeg ser mange bubiler på veiene. Kanskje Viggo er en av dem, men...
1: Han har hektet seg på denne trenden.
0: Ja, hvis han gjort det. Men hvem skal bubilen i dag? Hvem skal Viggo i dag?
1: Det skal du, kjære lytter, finne ut av. Og hvis du finner ut av det, så venter deg en premie. Men ruta hans, den kommer her om litt i god sommer, Vestland.
0: Yes. Men først, Emilie Hallow, neste stasjon.

0: det var Simmermann det. Ripper i lakken her i god sommer Vestland. Snart så får du besøk av en gjest her som, ja, hadde en av sin livs største opplevinger, ikke en av sin livs, det må være største opplevelse.
1: Det må vi spørre om i alle fall.
0: Ja, men så var det litt av noen store opplevelser skjer samtidig. Hva gjør den da, Raimond?
1: Ja, for det norske landslaget driver jo å skrive historier, og vi skal snart møte mannen som fikk seg en VM-kamp litt utenom det vanlige, og enda opp med svært mange navn til en nyfødt son. Dette et navnemysterium vi skal prøve å få litt klarhet i, om ikke så lenge her i God Sommer Vestland.
0: På veien dit, Elvira Nikolaisen, Love I Can't Define.

0: Elvira Nikolaisen der. Ja, det ble jo skrevet historie i USA for tida, men også her hjemme, Raimond.
1: Det blir det. Det vi skal til nå ganske sånn spesiell historie til et foreldrepar som har tatt imot en ny landsmann, eller landsbaby kanskje. Foreldrene fra Florø, og under kampen mot Elfemenskysten så var det på fødestova, og timer etter jubelruset fra 16-delsfinalen så ble det ny jubel på denne fødestova. Jon Håvard Strømsnes, god ettermiddag og gratulerer med å være midt i babybobla akkurat nå.
2: Jo, tusen takk. Det er helt riktig, midt i bobla.
1: Og du er far til to, har du blitt nå.
3: Nå er det to, ja.
1: Ja, sant? Og så må vi stille det viktige kontrollspørsmålet helt i starten. Hva er det største? Norge i VM-kvartfinale eller nyfødt baby?
3: Ja, må jeg si nyfødt baby.
1: Ja, bra. Det er bra jobb her.
4: Ja, han er en litt sånn tank, en litt nøling der.
3: Ja, altså det, nei da, absolutt ikke. Nå, det er absolutt noe av det største du kan oppleve i livet, det er å bli far.
0: Ja da, det kan vi være enig med deg. Men hvordan går det med mor, Frida og babyen da?
3: Det går veldig bra. Med tatt i betraktning av hvor heftig en fødsel er, så går det veldig bra. Det må jeg virkelig si. Jeg håper virkelig hun er enig i det. Men nå har vi snakket om dette tidligere i dag, så det, nei, det går veldig bra. Det er veldig kjekt.
1: Hvordan var den kvelden?
3: Nei, hva skal jeg si det? Det er jo en lang dag da, så jeg før jeg går og leverer i barnehagen, så får jeg beskjed av Frida, da, min kjæreste, at hun tror hun har ria, da, eller kjenner på kynner. Det, så da blir jo litt sånn, ja, men jeg må liksom bare gå på jobb. Jeg kan liksom ikke, og så får du heller ringe meg. Så helt fra 7 om morgenen, så er jo det litt sånn, ok, og vi er på termindato da. Så det er jo en, det er jo en tenker at noe skal skje da. Men jeg må jo bare vente til det blir virkelig at det skjer noe da. Så jeg gikk jo på jobb da, og hadde jo dialog med mor hele dagen. Men så på vei hjem da, etter en ja, litt kortere arbeidsdag, så får jeg beskjed at vi skal ha taco. Ja. Og da er jo det tanken min hele tiden, for jeg har jo fryktet at jeg ikke har sett den kampen at nå, så jeg tenker jo, hvis du klarer å holde igjen til etter 9, så gitt at det ikke blir ekstra omganger, så får jeg spist taco og sett kamp og kommet med på sykehus alt på samme dag. Men det var nesten sånn at vi klarte det da. Det begynner jo å komme ria ut i, eller når kampen starter da, altså de begynner å komme tettere og tettere. Så hun sitter jo da i pausen eller i begynnelsen andre gang i trappa der og har ria, og jeg er jo litt sånn, jeg sitter jo egentlig og spør henne om vi skal gå da, men hun er ganske stasig, så hun tenker jo sikkert at jeg skal få lov å se den kampen.
1: Oi, for en omsorg.
3: Ja, det er omsorg på høyt nivå her. Men til slutt så må vi bare gå, for da er jo riende langt under 10 minutter mellom hver gang, og vi har 5 minutter til Haukeland, så vi hadde jo dialog med de også da. Så da var det bare å komme seg i bilen, og da når jeg reiste, eller når vi reiste, satt oss i bilen, så var jo det 1-0 til Norge. Så det var jo veldig god stemning i de, den lille veien til Haukeland, men ja, 2 minutter under Haukeland, så er det rett og slett 1-1 med Amad Diallo. Og da blir jo jeg litt sånn, fader, hva skal jeg si til dette her? Må jo, hvor skal tankene mine være her? Så jeg, da kjører vi videre, da kommer vi jo vidt på, blir tatt imot og inn på fødestua eller storken da, og så er det litt sånn, du er jo en situasjon der mannen føler seg hjelpesløs, så er det under en fødsel. Det er veldig lite en føler han kan bidra med. Og Frida skulle nå bli sjekket litt sånne ting, så da ble jo litt sånn tid for meg å sitte, prøve å følge med på den kampen da, men jeg vil ikke sitte og streame han blant eller på Stokksnes, jeg satt der bare og sjekket sånn livescore.
1: Ja, på tekst.
3: Og da tenker jeg, jeg må jo være flink å legge vekk denne telefonen, så jeg gjorde jo det da, og da var det fortsatt 1-1. Og så jeg jo ut på gangen og hører masse skriking og jubling og sånne ting, men det jo ikke nødvendigvis på grunn av at Norge har skort på det tidspunktet. Så jeg kommer inn igjen på det rommet vi har da, og da kommer jordmor inn og sier at det blitt, eller spør meg hva stillingen sier, 1-1. Nei, det 2-1. Så da, og da ble jo jeg super glad og visste ikke helt hva jeg skulle gjøre da, og da ble det tatt noen snaps i den anledningen, som ja, store deler av Norge har fått med seg hva som foregikk den kvelden der.
1: Ja, virkelig, det har fått veldig mye.
3: Men
1: dette er
3: jo før klokken 9.
1: Ja, sant, og det har fått med mye visninger. Hvordan er det?
3: Nei, jeg hadde jo ikke forventet det da. Jeg synes det var jo litt artig å lage litt sånn snapp der, det mann. Stereotypisk fotballmann som ser fotball og så kommer en fødsel i veien. Så det var jo laget med en omtanke og ironi da, og jeg spurte jo Frida om det var greit å la det ut mellom noen rier da. Hun var kanskje ikke på rett plass, og hun sa noe ja da, så jeg har jo det på min side. Men om hun like happy nå da, når hun blir plastret utover hele norske medier, det jeg jo sikker på. Men hun tar det veldig bra. Men vi nærmer oss, jeg tror det nesten 900 000 visninger da, på to av mine plattformer, så TikTok og Instagram, og gudene vet hva alle aviser og hus og mediehus, hva de har fått av tall. Så,
4: det imponerende. Men
3: det blitt veldig stort.
4: Ja. Ja, men du, kjekt, men du har jo dukket på en litt annen utfordring også, for babyen må jo etter hvert ha et navn, og vi kan jo lese at du har jo opp til forløpig laget et navn som du kalles for en slags arbeidstittel her, at du vil kalle babyen din for Ståle Antonio Erling Patrick, hva gjør det? Blitt litt langt navn der, der.
3: Nei. Det veldig langt, og jeg skulle jo, sånn som så Norge presterer nå, så burde det ha mange flere navn.
1: Ja, Ørjan.
3: Arbeidstitlene er noe arbeidstitel. Ørjan er jo selvfølgelig den, det veldig mange som ber meg ta inn her i det navnet. Så nei, det tykk i det her greiene, fordi at arbeidstitlene står fortsatt. Og vi har ikke kommet noen vei videre. Så jeg holder jo fast på det, og Ståle Antonio klinger relativt bra nå, for nå har jeg sagt det så mange ganger.
1: Ja, sant. Ståle Antonio, det er noe veldig lekkert med det. Vi har spurt lytterne med for sikkerhetsskyld i NRK Radio, hva er best navn på en guttebaby? Da er det 51% som har svart Erling da, av de fire der. Hva er vegen videre nå for å gi denne ungen et faktisk navn?
3: Nei, da må vi prøve å sitte og finne et navn som passer til denne lille guttungen. Da. Men vi har jo ikke kommet helt... Vi jo egentlig ikke i nærheten av et mål enn så lenge. Vi har ikke snakket så masse om det da, men... Nei, hvis Norge går videre nå mot England, så er jo det store... altså, sånn som Erling er heller på nå, så er jo det må jo det bli et populært navn i Norge. Om 9 måneder, eller nå.
1: Du har sett deg litt knipe nå, Jon Håvard Strømsnes. Håper du finner en vei ut av dette, i alle fall med navnet Trøbbel, og det blir nok en glede å finne ut av også. Men hvordan skal du følge med på kampen på lørdag, forresten?
3: Nei, da skal jeg faktisk til Flora, og skal jeg mest sannsynligvis se den med mange andre, da. I et sånt, det er vel Sivert Orheim og Leander Valvik som tenkte å stelle standard opp inn i Flora da, som felles stor showing.
4: Ja, du klarer å snikke
3: det. Det tenker jeg at jeg skal prøve å få til. Ja, nå har jeg sett alle kampene alene til nå.
4: Ja, og du klarer å snikke det vekk fra bleiskiftarbeid også.
3: Jeg håper det.
4: Ja, vi satser på det nu. Tusen takk til deg, Jon Håvard Strømsnes fra Florø og Bergen, for at du delte ditt livsstore øyeblikk med oss her i God Sommer, Vestland. Nå musikk fra Stian Sævik, som jeg vil.

0: Det var Stian Sævik, det artist fra Bergen. Han ga deg som jeg vil her I NRK P1, og kanskje han en av de som kan tenkes å glede seg til fotballfest I Nygårdsparken I Bergen. Vi hørte jo I sendingen I dag, nyheten ble kjent. Kulturbyråden har sagt at nå åpner de for to stor skjermer I Nygårdsparken som skal settes opp I forbindelse med kvartfinalen på lørdag mot England, og vi har vært ute I Bergen for å høre litt hva folk synes om det.
1: Det jo veldig kjekt. Det kan jo få folk sammen og muligheter til å knytte bånd over noe som mange har en felles interesse over. Og det jo veldig gøy at vi har det tilbudet, sånn at man kan se det og feire sammen med andre.
2: Har dere sett kampene så langt, eller?
1: Ja, vi har sett noen av de.
2: Vi har sett de hjemme da, på TV-en. Mm. Kunne dere tenke dere å se deg ute blant folk?
1: Ja, det virker jo veldig gøy egentlig. Sånn at da får man se hvordan andre reagerer, og det jo veldig gøy at man kan feire sammen over en så stor ting nå som vi endelig har kommet til VM.
2: Og på lørdag, tror dere det blir aktuelt for dere å reise hit, eller?
1: Ja, det kan jo hende.
2: Ja, det kan være. Det høres jo kjekt ut.
1: Ja, hvis det legger seg til rette.
3: Jeg synes det helt fantastisk. Og så synes jeg det helt fantastisk også det med at, sånn som for eksempel TV 2, som nå åpner for at alle som vil kan vise for alle som vil. Uten å liksom måtte betale ekstra for det. Det helt nydelig.
2: Hva det som blir fantastisk med at den skal vises her?
3: Nei, det blir en folkefest, da, håper jeg. Jeg kommer ikke til å delta på den selv, for det på grunn av at jeg har to små unger som må være med, men ja. Nei, jeg antar at det kommer til å være veldig masse folk her, og det gøy.
2: Har du sett kampene som har vært så langt, og hvor henne I så fall?
3: Jeg har sett alle, men ja, nei, jeg har sett de hjemme da, med familien og ja. Og vi har storkost oss. Dette har vi lengtet lenge etter. I hvert fall jeg da, som er så fotballinteressert og har ventet på at Norge skal spille mesterskap. Det skikkelig gøy.
2: Vi har jo holdt på en stund nå med VM, og så har det liksom ikke vært noen sånn stor gratis visning før nå. Hva tenker du om det?
3: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal tenke om det. Jeg synes bare at de har gått til det skrittet nå og kommet til å ta en sånn avgjørelse. Det får vi ta det derifra. Ja. Nei, det nydelig. Håper de går videre nå, og så får vi flere sånne samlinger.
0: Ja, det mange som glade. Det var Remi Landro det som snakket til oss helt til slutt. Det var Laurita Fure Brisenio som har vært ute og spurt bergenserne om hva de synes om nyheten om to storskjermer på lørdagskveld når det kvartfinale.
4: Ja, så vi har fått besøk I studio her av Per Christian igjen, og du har med deg det aller siste nye.
5: Ja, Bergen kommune må betale 25 000 kroner I oppreisning til et verneombo og et ulovlig gjengjelding for varsling til arbeidstilsynet, skriver Bergens Tidene. Retten slår fast at varslingen var lovlig, men mannen får ikke jobben tilbake. Flertallet mener kommunen hadde saklig grunn til oppsigelse fordi han brøt taushetsplikten av å bruke pasientopplysninger I varslet.
0: Takk Per-Christian Grimeland, og du kan følge med på alt det aller siste på nrk.no/vestland. Roy og Raimond Mål forlater denne sendeflaten og legger dere over her på NRK P1 til Howard, som klar med popsommeren sin fra Brygga I Fredrikstad. Og vi tilbake igjen 2:03 I morgen tidlig. Nei, I morgen ettermiddag.
4: Det vi, og da sier vi bare ha en fin sommerlig ettermiddag I hele Vestland. Ha det folkens, og så snakkes vi igjen I morgen. Nå, Brian Adams. Really?

0: NRK Nyheter klokka 17. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL. Det har styret i den internasjonale olympiske komité IOC nå vedtatt. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Jeg skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre deltar på NATOs årlige toppmøte i hovedstaden i Tyrkia, Ankara. I Ankara møter han mellom annet USA sin president Donald Trump og NATO sine øvrige stats- og regjeringssjefer. For møtet sier Støre at det har vært et år med utvikling der Europa skal ta mer ansvar for sikkerhet på kontinentet.
2: Dette møtet bør kunne markere at det skjer. Det investeres betydelig mer i vårt kollektive forsvar fra europeiske land. Europa har gått fra i 2014 å være på rundt 15% av forsvarsutgiftene til nå å være over 40. Vi har jo i vårt eget land økt forsvarsutgiftene betydelig, nær doblet forsvarsbudsjettet og fått et enstemmighet i Stortinget to ganger for forsvarsplan, den vi la fram og den vi har forhandlet nå før sommeren. Jeg kan ikke understreke nok viktigheten av det, og noe av det som jeg tror det mest betydningsfulle vi har hatt i norsk politikk og i Storting på mange år, at vi har den brede enigheten som også blir lagt merke til og et sterkt signal fra Norge.
0: Norge støtter minerydding i Ukraina med opp til 400 millioner kroner, det opplyser Utenriksdepartementet. Minerydninger skal bidra til å verne sivile, gjøre jordbruksområdet trygge igjen og bidra til gjenoppbygging av landet, skriver regjeringen. Pengene en del av de 274 milliardene i Nansen-programmet, som et norsk støtteprogram for sivil og militær hjelp. Og til sist, Prince Harry har tapt søksmålet om personvern mot Associated Newspaper. Det har den britiske High Courten avgjort. Associated Newspapers gir ut flere store britiske medium, inkludert tabloidavisa Daily Mail. Prinsen og en rekke andre britiske kjendiser har skulder avisa for å hacke seg inn på telefonene deres, avlytte lydmeldinger og ført mennesker bak lyset i jakta på avsløringer om privatlivet deres. Dommeren mener at saksøkerne ikke har klart å bevise påstandene om at informasjonsinnhentinga var ulovlig. Nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Velkommen til Poprush.
4: 17.03 på NRK P1. Hjertelig velkommen til en ny dose med Poprush. Jeg heter Howard. Er med deg frem til klokken blir 19.00, og i dag så skal jeg lese opp hilsener. Det kan være sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener, kjærlighetshilsener, eller kanskje til og med en fotballhilsen. Starter dagens sending med

0: sang Ava Max her I Poprush på NRK P1. Direkte fra bryggekanten I Fredrikstad. Her det noen små skyer på himlen, men det noen som gærne nok til å prøve seg ute I elva her. Stakkars folk, sier jeg bare. Kan aldri tenke meg at det over 15 grader I vannet nå. Men ryktene sier at det skal bli varmere, og det jo bra. Da kan vi kose oss på stranda fremover. Det går an å sende inn hilsener til vårt studio, og det gjør du via appen NRK Radio. Da finner du frem til programmet Poprush, og da leser jeg opp hilsener da I løpet av hele sendingen. Nytt av året jo at denne chatten den har jo levd sitt eget liv etter at jeg gikk fra jobb I går, for bare hør her. Klokken 20.47, altså 1 time og 47 minutter etter at jeg var ferdig med Poprush på P1, så fikk jeg en melding. Sitter nå på Finnmarksvidda med knekk bein I en bobil og vet ikke hvordan jeg kommer videre. Har prøvd å stoppe noen bikere, men nei, de stopper ikke. Vær så snill og stopp. Jeg helt normal. Det en anonym person som har sendt det, så jeg har ikke navnet hans. Og så gikk det 15 minutter. Glem det. Nå kommer helikopter. Og så gikk det en time, så sto det sitter nå på Alta sykehus. Alt bra. Vi får håpe at foten gipsa og at formen stigende for denne Poprush-lytteren. Bruk altså appen NRK Radio for hilsener. Nå det klart for Poprush-favoritten. Hver dag så plukker jeg ut en artist og 5 sanger fra den artisten, og du skal få bestemme hvilken av disse 5 sangene som skal spilles I sin helhet på tampen av sendingen I dag. Og I dag det, som du kanskje hører, røyksopp som skal til pers. Alternativ nummer 1 som du kan stemme på, det eple. Den kom ut I 2001 og var på platta Melody AM. Alternativ nummer 2, The Girl and the Robot, og det var et samarbeid med Robin I 2009 fra plata Junior. Og apropos Robin, de samarbeidet igjen I 2014 og ga ut en EP med blant annet en låta her, Do It Again. Alternativ nummer 4, Happy Up Here. Også den fra Junior-plata I 2009. Og alternativ nummer 5, det en av de store hittene til Røyksopp, nemlig Poor Lino fra 2001. Hvilke av disse 5 sangene liker du best? Du kan gå inn og stemme. Gå inn på appen NRK Radio, klikk deg inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette Poprush.
0: Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett nå. Dette Sundreberget.

Gjella og Ribbit Sundre Berge. Dette poprush på NRK P1. Hadde en liten avstemning I stad på hvilke røyksopplåter du liker best. Du finner den ved å gå inn på appen NRK Radio. Akkurat nå det Paulino som leder foran Epple. Etter de så kommer The Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Nå det VM-låter vi skal snakke om, for omtrent alle artister med respekt for seg selv har gitt ut en VM-låt I år. Og noen av de mest kjente jo Markus Neby og Nicolai Ramsin. Marstein har gitt ut en, Pelle K, Vegard Ylvisåker har gitt ut en, Madeleine har gitt ut sin VM-versjon av Henna mot himlen, Gilberdal og Bønnei fra Nord har kommet til ny versjon, etc., etc., etc. Men jeg tenkte nå at vi skulle børste støvet av en gammel og god en. Vi skal helt tilbake til 1994 da Norge også var og spilte fotball I USA. Ole Evenrud han skrev en sang og ga den til Vaselina Bilopphøggers. Resultatet ble duellen I LA. Blast from the past!

0: Har dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøftet.
0: Fotball har høyt mål her, men det lagt deg høyt oppi der.
1: Ja, det digert I Amerika. Så mange som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll til rundt en dom.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går.
1: Det ble sparket etterpå.
0: Nei.

0: 94 USA.
1: For et herlig gjenhør, Vaselina med duellen I LA. Og Vaselina, hvorfor har dere ikke laget en ny versjon av den her? Det har kommet 100 andre nye versjoner av Alt for Norge og Bønna fra Nord og sånt nå, men den her fortjener jo en ny versjon, det synes I hvert fall jeg. Det strømmer på med hilsener, og det hyggelig. Jeg skal lese opp en del av dem her fra mitt lille sommerstudio. Hei Howard, med regn følger innetid her I bobilen langs Göta kanal I Sverige, så høljer det ned, og det ansiktsmaske som testes ut for damene. Jeg har fått fotmaske. Ha en herlig pop ettermiddag. Hilsen fra Else Margrethe, Inger Anne og Dag. Og Dag, fotmaske, det skumle greier. Jeg hadde rømt fra disse ansiktsmaskedamene og funnet meg en nærmeste bar. Det der ikke, det ikke noe vits å være, den bobilen der. For hilsener, send det inn til appen NRK Radio. Og husk det at det kan regne ute, men på radioen så det alltid sol og sommer.

Reggae musikk og sol og sommer altså. Mysterious Girl, Peter Andre og Bubbler Ranks. Peter Andre, han har jo vært litt I spotlighten de senere år, men Bubbler Ranks, hvor ble det han egentlig? Han var jo så flink på den låten her sånn. Vet du, jeg skal spørre chat GPT her sånn. Hvor ble det av Bubbler Ranks? Skal vi se. Hvis du mener Bubbler Ranks, den jamaikanske artisten som rappet på Mysterious Girl, så forsvant han egentlig aldri fra rampelyset. Han trakk seg bare tilbake. Etter suksessen på 90-tallet så gikk det mange rykter om hva han drev med, blant annet at han jobbet I en dagligvarebutikk eller på et ferieanlegg I Storbritannia, men dette ble ikke bekreftet. I 2013 så dukket han opp igjen med Peter Andre på TV-showet hans, og det har opptrådt flere ganger siden det. Ja, ok. Det en grunn til at vi ikke har hørt noe da fra Bubbler Ranks, men han har det forhåpentligvis bra. For hilsener, send meldinger inn til appen NRK Radio.

Gabrielle her i Poprush på P1. Bordet het sangen. Kommer inn massevis av meldinger, skal lese opp noen av de. Bacalao Howard! Det var veldig hyggelig at du spilte Vaselina Bilopphøggers med Ole Idole-sangen, duellen i LA i stad. Men Ole Idole hadde vel en annen hit også, det var ikke min skyld. Kan du spille coverversjonen av denne med Howard og Håse? Hilsen fra Nils Magne. Ja, det hadde du vel likt, Nils Magne! Men da tror jeg kanskje kringkastingssjefen personlig hadde kommet ned og tuppet meg ned i elva her. Så... Jeg så glad jeg har poprush, og det dropper jeg, Nils Magne. Men kom gjerne med flere tips, da. Det hyggelig, det. En låt vi skal spille nå, det en sang som ble sluppet på single i 1993. Da skjedde det ikke så veldig mye med en, men så prøvde de på nytt i Europa i 1994. Og da, vet du, da skjedde det saker. Joshua Carrison ble en hit også her i Norge med

Er den ikke fin? Jesse med Joshua Carrison er i Poppers på P1. Ja, nå er det på tide å lese opp noen hilsene, for det har kommet inn fryktelig mange. Hei Howard, vi er to frosne trøndere på vei til Sør-Norge og på jakt etter sola. Vi håper på sol og varme for å tine opp skrotten. God sommer, skriver Even, og jeg kan love deg, Even, at værmeldingen den tyder på at du kommer til å bli varm. Veldig varm. Kanskje så varm at du skulle ønske du hadde aircondition. Hei Howard, vil gjerne hilse til yngste jenta som drar på en ukes tur til Tyrkia i dag. God tur, Susanne. Og det er Per Lund som har sendt meldingen. Hallo Howard, jeg er klar for lørdag og fotball. Norge-England, Norge vinner og Erling Braut Haaland skårer. Det er Per Høgvold fra Hisøy i Arendal som skriver ro, ro, ro. Ja, jeg er med på den, Per. Det er spennende tider altså. Hæ? Tenk deg om vi går hele veien. Tenk deg om vi går hele veien. God ettermiddag, Howard. Vil gjerne hilse til Jan Erik og Line Susanne. Gratulerer med bryllupsdagen. Gode klemmer fra onkel Trygve og tante Bjørg, Tor Inge og Laila. Det er Laila som har sendt meldingen inn til Poprush. Og så tar vi med en hilsen til. Hei! Værsyke trøndere her, Kristin og Rune. Vi sitter med god mat på bobilcampen.

0: på verkstedet i Fredrikstad og koser oss. Valpen Alfie, ikke Håland, ligger på lading, og nå kommer solen igjen. Hilsen ifra Rune. Og Rune, jeg har jo studio rett ovenfor bobilcampen, så jeg vinker nå. Jeg vet ikke hvilken av bobilene dere sitter i, men jeg ser dere garantert vink tilbake, da. Det har vært hyggelig. Det mulig å få med flere hilsener hvis du går inn på appen NRK Radio og husk å skrive hvem du sender hilsen til og hvem du da, så blir det enda bedre. Her kommer noe ende her, sånn skal vi se om vi klarer å få... Ja, ta det pent da, ta det pent da, folkens.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Musikk nå fra Alex Gray. Her The Best, en låt du kanskje kjenner fra Tina Turner.

0: Oi, oi, oi, den var fin. Gården med Planes her i Poprush på NRK P1. Even, han lurer på om jeg fortsatt har telefaksmaskinen lekkere smykkere Emma i studio. Og det klart det. Emma jo sjefen. Sitter der borte i hjørnet ved bryggekanten og har full kontroll. Lite fakser som kommer om dagen. Da. Vi har gått over på... Ja, det er appen NRK.no som gjelder nå, men Emma i hvert fall på plass. Flere meldinger som har kommet inn. Hei, Howard i Poprush studio. Hilser til alle kjente. Vi er på vei til Stord, overnattet på Haukeliseter fjellstue. Koselig sted og masse fine fjell. Det er Sepp som har sendt meldingen. Hei, Howard. Jeg har vært på bytur i Namsos med mamma. Er på vei hjem til Bindal nå. Og det er Maja på 12 år som har sendt meldingen. Så hyggelig at vi har unge lytter også, da. Og ikke bare sånne gamle fossiler som hørte på Poprush på P3 i gamle dager. Carl Henrik har sendt en melding. Hei, håper du har en fin dag i studio. Har rodd rundt hovedøya i dag. Det var passe langt. Nå er det ferie. Hilser til alle tradisjonsbåtentusiaster der ute. Håper at vi kan ses på Forbundet Kystens landstevne i Strusshamn om litt. Hilsen fra Carl Fredrik. Se der, ja. Tradisjonsbåtentusiaster, de finnes de også. Veldig bra.
1: Dette er Poprush. Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Dette må vel være sommerhitten I år, eller? Hæ? Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flere hilsener sender en god bedring hilsen til kona mi Hilde, som sitter med pekefingeren I en bandasje etter at hun fikk den I klyvsaga. Oi, oi, oi. Det går visst bra, den ble ikke så mye kortere, skriver Eskil. Takk for meldingen, Eskil, og god bedring til Hildemor. Hei, Howard. Jeg har lyst til å sende en hilsen. Jeg og dama kjører for tiden I Stigedalen, Volda, med retning mot Hyen I Gloppen. Flotte forhold her. Skulle gjerne hørt ut mot havet Rune Rudberg. God sommer, hilsen Eivind og Marie. Jeg skulle gjerne hørt den jeg også, men her har vi spillelister, og jeg kan ikke se Rune Rudberg på spillelista I dag også. Og så har Per Einar sendt en, synes jeg, veldig fin melding. Sommerradioen den eneste gjesten som alltid velkommen. Den kommer innom uten å ta med sand på gulvet, og holder deg med selskap hele dagen. Den serverer solskin I høyttaleren, selv når været har glemt å lese kalenderen. Hilsen fra Per Einar.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: Hun heter Carrie Hilsen og synger I Like.
1: Dette Poprush.
0: Og nå blir det Pink og Nate Russ. Just give me a reason. Dette Poprush på NRK P1.

Pink og Natress, Just Give Me A Reason heter sangen. En time går fort, og nå det gjort. Men slapp av, poprørs ikke ferdig enda. For etter NRK nyheter nå klokken 18, så blir det en hel time til med kramgode låter. Det blir poprørs favoritten, og det blir hilsner, så heng med videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Det ikke nok, sier Ukraina sin president om militærstøtta Ukraina får. President Zelensky har hatt møte med statsminister Jonas Gahr Støre I dag. De to samlet I Ankara I Tyrkia for et toppmøte I forsvarsalliansen NATO. Tidligere I dag kunngjorde regjeringen at Norge skal bidra med 3 milliarder til Ukraina sitt luftforsvar. Krigen varer for lenge, sier Støre.
1: Vi kommer til å markere støtten til Ukraina. Jeg går fra møte med dere nå til møte med president Zelensky. Og Norge gjennom Nansen-programmet, som også har enstemmighet I Stortinget, leder an I å sette Ukraina I stand til å forsvare seg selv. Og det kommer til å bli også et tema her veldig konkret. Samarbeid med Ukraina nå ikke et sånt bidrag til Ukraina en vei. Det mer et balansert partnerskap hvor Ukraina også kan dele av sine erfaringer som viktige for vårt eget forsvar.
0: Russiske atleter får delta I vinter-OL I 2030 under nøytralt flagg. Det har den internasjonale olympiske komité, IOC, bestemt I dag. Russland har vært suspendert fra å delta siden oktober I 2023, som følge av Russlands krigføring I Ukraina. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen I Tour de France. 30-åringen var I et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret dermed ledertrøya. For en dag å være I livet, sa Uno X-rytteren til TV2. Kombinert ikke på planen for neste vinter-OL, det har styret I IOC vedtatt I dag. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt via OL. Under Milano-Cortina-leikene I år fikk ikke kvinnene delta I greina. Spørsmålet har vært om en skal ta inn igjen kvinnene I greina eller fjerne det helt. Det ble altså sistnemnde. Marine Le Pen kan teknisk sett stille til presidentvalget I Frankrike etter hun I dag ble dømt I ankesaken om å ha misbrukt EU-penger og får 3 år I fengsel. 2 av årene skal hun sone på vilkår, det at hun kan stille, men det blir I tilfelle med fotlenke. Dette veldig dramatisk, både politisk og for Le Pen selv, sier tidligere Europakorrespondent Hege Moe Eriksen.
2: Hun har jo vært ansiktet til ytre høyre I Frankrike I mange år. Hun overtok partiet Nasjonal Samling I 2011 etter sin far, Jean-Marie Le Pen. Da var det et utskjelt og kontroversielt parti på ytre høyre, og hun har gjort partiet mer stuereint og mer spiselig for franske velgere.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Heisan, da var vi I gang med time 2 av Poprush. Jeg heter Howard, med deg frem til 19 med kramgode låter. Knut Tore har sendt en melding. Jeg overlevde en hel dag på dyreparken I Kristiansand med familien. Melder om godt vær på toppcamping I Grimstad. Nå det grillmat på gang. Hilsen Knut Tore. Og nå blir det hot I byen. Billy Idol neste ut.

Begynner å bli en kvarter siden denne var poppis. Hot in the City, Billy Idol, 1982 var året denne ble sluppet på plate og ble en hit. Da har den vel vært spilt noen ganger på radio da, siden den tid. Det strømmer på med hilsener, og jeg etterlyste jo værrapportører, og nå er det mange som har tatt kontakt, altså. Hallo, Bessaker kaller. Du etterlyser små plasser, og da er dette rette plassen. Cirka 180 fastboende, ytterst på Trøndelags kyst, en perle ved havet. Været er sommerlig, det er regn, skodde og pluss 12, men i går var det bra. Unga de har badet seg blå, og vi har hatt dagsbesøk av Hurtigruta med masse turister. Spel på kaja, salg av ditt og datt i knivsikkerveita, tur til øyer og mye annet. Hilser god sommer til folk og fe fra et hjemvendt fossil etter 60 år på Østlandet. Det er Åse Moen som har sendt meldingen. Tusen takk skal du ha, Åse. Og hvis jeg får lov, så ringer jeg deg gjerne en annen dag og får litt oppdatering på været fra Bessaker. Nå skal det bli poprush-favoritten. Hver eneste dag så plukker jeg ut en artist. Det kan være et poporkester eller en soloartist. Og så velger jeg fem låter fra denne artisten. I dag er det Røyksopp. Og du har fem sanger å velge mellom. Du går inn på appen NRK Radio. For å gå rett til avstemningen så trykker du der det står direkte. Velger poprush, og så ser du avstemningen. Alternativ nummer 1, Eple, kjempehiten fra 2001. Alternativ nummer 2, den kom ut i 2009 fra plata Junior. De snakker The Girl and the Robot, som Robin synger på. Og det for så vidt Robin på den her også, som kom i 2014. Do It Again, som er alternativ nummer 3. Alternativ 4, den kom i 2009 fra plata Junior og heter Happy Up Here. Og så er det siste alternativet da, Poor Lino, som var på debutplata tilbake i 2001. Og det må jeg bare si at det er fryktelig jevnt, altså. Det er Poor Lino som leder ørlite grann foran Eple. Det er 39% til Paulino, 37% til Eple, og så er det litt færre stemmer til Girl and the Robot, Do It Again og Happy Up Here. Stem frem din favoritt, vi spiller vinneren av avstemningen i sin helhet på tampen av sendingen.

0: den fina? Rebecca Bangfield, Untangling heter låta.
1: Roda den der borte!
0: Det en motorbåt som driver og kjører forbi elva her sånn. Ja, vi får håpe at han passerer snart. Hei, Howie! Ligger langflat på terrassen i sola og lytter til god musikk nå. Jeg vil gjerne hilse til min kjæreste Anne Vivi, som vimser rundt i hagen og på terrassen og driver og planter og vanner tørste vekster. Og i kveld gleder jeg meg, for det blir fotball og Prosecco. Ønsker alle en super sommer. Det Erik som har sendt hyggehilsen inn til Poprush på P1. Hei, skriver Daniel. Gir et nytt forsøk i dag og satser på at familien som er på hytta langs Randsfjorden hører på. Nyt badevannet! Hilsen fra Daniel. Hei, Howard. Da storfamilien på vei til Kragerø Action Park. Vi skal ha familieduell i go-kart. Oi da, esplesene. Det Kristin Fossheim med hele hurven som har sendt melding. Og så har vi en hilsen her fra Peder. Han skriver: Hei og god ettermiddag, jeg heter Peder. Kan du spille Optimist av Jahn Teigen? Jeg nemlig på vei til hytta og har med meg en venn og moren min. Men vi måtte kjøre en stor omvei fordi bestemor glemte telefonen på et kjøpesenter på vei til hytta. Det ble litt dårlig stemning av det, så jeg tror vi trenger litt Jahn Teigen-energi. Hilsen fra Peder. Ja, Jahn Teigen, han kan forvandle en trist dag til en gledens dag. Men sorry, den ligger ikke på spillelista. Noe som ligger på spillelista, det Empire of the Sun, og låta som kom ut i 2008, men som ble en hit her i Norge i 2010. Vi snakker om den legendariske We Are The People.

0: Empire of the Sun, we are the people. Oi, oi, oi, nå går Poprørs International. Her kommer en hilsen fra Pennsylvania. Vi på vei sørvest mot Florida med en lass, med et lass med hester. Vi kommer fra Quebec og Ontario. Det alltid gøy med P1 på radioen. Og det Siri S. som har sendt meldingen fra landet der folk spiller fotball akkurat nå. Så spurte jeg om værrapportører tidligere I sendingen, og det kommet inn masse hyggelige tilbakemeldinger der. Hei, jeg vil gjerne være værrapportør I løpet av sommeren fra Solia ved Rondane, 790 meter over havet. Det Iben som har sendt meldingen. Jeg ble så entusiastisk, så jeg klarte ikke å snakke engang. Og det har kommet flere meldinger. Det Hei Howard, du må jo ha en værmelder fra Kvernevik I Stavanger. Jeg kan melde I dag om 20 grader. Det har vært full sol, men lei frisk nordvestlig vind. Men akkurat nå sitter jeg lunt ved garasjen, så all good. Og det Olaug som har sendt meldingen. Olaug, don't call us, we call you. Vi må ta en prat med Olaug senere I uka og få en ny oppdatering fra Kvernevik I Stavanger. Nå blir det en av mine favoritt 80-tals hitter.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi snakker 1985 og et album som heter Hounds of Love. Det Kate Bush som løper opp bakken, running up that hill, I Poprush. For hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio, og husk å stemme da på Poprush-favoritten. I dag det røyksopplåter du kan stemme på.

digga han da, og jeg digger han nå. Kate Bush med Running Up That Hill I Poprush på NRK P1. Hei, skriver Christian, og god tirsdag. Ja, god tirsdag til deg også, Christian. Et lite spørsmål, og det hvem tror du vinner VM? Ja, det VM-feber I Norge. Det snakkes om VM på gatene, det diskuteres I avisene, og TV-er og TikTok-er, og alt fylt med VM. Og vi har jo gjort en fantastisk innsats med landslaget, og vi må jo være fornøyd med det som har skjedd. Men det klart, jeg må innrømme at jeg tok meg selv I dag og finne ut når det semifinaler og finale og eventuelt bronsefinale spilles. Nå har jeg skrevet det I kalenderen min, og det betyr vel at VM-orakelet Howard har tenkt tanken på at Norge kan komme videre. Når det gjelder kampen på lørdag, så tror jeg det 50-50, men hvem vet, det kan skje, og da tror jeg at alle kommer til å gå helt av hengslene. Og Christian skriver videre, hvem tror du vinner av Colombia og Schweiz I dag? Hakkesnøring, men jeg kjenner at gikta rykker litt hver gang jeg sier Colombia, så da tror jeg det blir Colombia som vinner. Terje har sendt en melding. Hallo, sitter og nyter kvelden på verandaen. Første ferieuke. Liten jobbdag I morgen på grunn av for lite bemanning, men så blir det tilbake til ferie. Hilsen fra Terje. Takk skal du ha, Terje. Hei, vi koser oss I sommersol her I Eivindvik I Gulen. Her har vi tusenårsstaden, Gulatinget, Eivindvik, Brygge, Sognefjorden og Havet. Kan vi ønske noe mer? Ja! En hilsen til Petter, Karoline og Bernard som på vei til Kardemommeby. Det Inge som har sendt meldingen. Og han har brukt appen NRK Radio for å spre budskapet. Og så har vi kommet frem til serien Hva skal vi finne på I sommer? Og da har Anne-Grethe Preuss et kjempetips. Det å sitte på en trapp.

sommertips, å sitte på trapp. Jeg vil si det bedre å sitte på trapp om sommeren, i hvert fall, enn om vinteren. Så benytt sjansen nå, når vi i juli, og det gode temperaturer rundt omkring i landet vårt. Noen har spurt hvordan badetemperaturen der jeg sitter akkurat nå. Jeg kan bøye meg bort her, og så se. Jeg vet ikke, men det jeg kan fortelle at det alt for kaldt. Det ikke snakk om at man kan bade her ennå. Men nå varmen på vei, så da kan vi håpe at det blir bedre. Og apropos varme på vei, vi kan jo ta en liten værrapport om været i morgen rundt omkring i Norge. Østlandet får mye sol fra morgenen av. Enkelte tåkebanker kan forekomme tidlig på dagen, men disse løser seg raskt opp. Temperaturen stiger til mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre strøkene. Svak til lett bris. Sørlandet får oppholdsvær og lange perioder med sol, temperaturer mellom 22 og 26 grader. Svak vind, lokal sjøbris langs kysten om ettermiddagen. Vestlandet får en fin dag med vekslende skydekke og mye sol, særlig nord for Stad. Lenger sør kan det bli mer skyer utover dagen, men det ventes stort sett opphold, temperaturer fra 18 til 25 grader. Trøndelag får pent sommervær med en del sol og enkelte lettskyede perioder. Temperaturer mellom 18 og 24 grader, svak til moderat vind. Nordland får vekslende skydekke med perioder av sol. Lokalt kan det komme en del regnbyger, særlig i indre områder. Temperaturer fra 14 til 20 grader. Og Troms og Finnmark får en blanding av sol og skyer. Enkelte steder kan det komme spredte regnbyger, men mange får oppholdsvær. Temperaturer mellom 12 og 18 grader. Det været slik det meldt i morgen.

fra Violet Road, A Piece of Paradise, her i Poprush på NRK P1. Ann-Margrit har sendt en melding. Hei, har ikke en eneste planlagt aktivitet i sommer. Elsker å ta en dag av gangen. Jeg kan bade om været er godt, jeg kan sykle hvis jeg blir rastløs, eller jeg kan invitere venner spontant, og endelig nyte hagen og nærmiljø, synd å reise bort, når jeg har brukt så mye tid og energi på å gjøre hagen sommerklar. Jeg er enig med deg, altså. Det er Ann-Margrit som har sendt meldingen inn til appen NRK Radio og Poprush. God sommer, Poprush Studio. Hørte du det, Emma? Det var hilsen, den var sikkert til deg også. Ja. Vi er på mobilferie i Sverige med gode venner. Det er grilling, det er sykkelturer. Hilser spesielt til barn og barnebarn. Det dreier seg om Vetle, Linus, Tobias og til Kjækan. Vi kommer snart hjem. Hilsen Lisbeth og Gunnar. Og så har vi Susanne og lille Aksel på 4 måneder, som er på vei sørover over Dovrefjell etter å ha hatt noen koselige dager i Trondheim. Takk for godt selskap i bilen. Poprush gjør kjøreturen litt ekstra hyggelig. Ønsker alle en fortsatt fin sending. Hilsen fra Susanne. Takk for hyggelig. Hilsen Susanne, og kjør pent over Dovrefjell. Kan ta med denne fra Steinar også. Hei hei, er på bobiltur fra Tromsø og kjører etter Yr. Ja, det tror jeg er lurt. Vi har kommet til Skrøvån, litt nord for Överkalix i Sverige. Endelig traff vi sola her, så da ble det stopp på en flott plass utenfor en sommerkafé. Neste stopp bestemmer Yr. Hold oss gjerne oppdatert på været på radioen. God sommerhilsen fra Heidi og Steinar. Ja, jeg leste jo opp værmeldingen i stad, og ryktene sier vel det at Østlandet kommer til å bli hett den kommende uka.

0: vi fälle enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Du hørte Sammen for Norge, og jeg humret litt i skjeggen når denne låta kom. Den var litt svulstig, og så har den vokst på meg under mesterskapet, og etter Norge-Brasil-kampen, da den ble spilt, så følte jeg meg litt emosjonell. Jeg begynner hvis du blir gammel. Går rundt og synger Sammen for Norge. Aldri trodde at jeg skulle bli emosjonell av en Nicolai Ram-låt, altså. Men sånn har det altså blitt. Det strømmer på med hilsener. Jeg vet ikke om jeg rekker å lese opp alle en gang, men jeg skal gjøre mitt beste. Tore, Bente, Karen og ikke minst Bisha Mitch har hatt en lat dag på hytta på svensk side av Finnskogen i dag. Fire dager har vært både travle og hyggelige med terrassebygging og fotball sammen med gode venner. Astrid og Kjetil skal også være med på togferien til høsten. Planleggingen er i full gang, og det er bare å glede seg. Hilsen fra Bente. Takk for hyggelig hilsen. Og så har Terje sendt en liten værrapport fra Rissa i Trøndelag. Her blåser det og er styrtregn, 11 grader, og hunden Baltus nekter å gå luftetur. Ja, det er greit, Baltus. Det er lov å være inne når det er 11 grader og styrtregn, jeg syns det. For hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Feels med Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry og Big Sean.
1: Dette Poprush.
0: Det er noen sanger som bare er mer sommer enn andre, og den som toner opp i bakgrunnen nå er jo en av dem. Vi snakker On The Beach med Chris Rea. Den ble sluppet i 1986 og har dundret godt på radioen og CD-spillere og minidisk-spillere helt siden det. Det er like før vi skal finne ut hvilken røyksopplåt som er poprush-favoritten i dag. Det står mellom Epple og Poor Lino. Svaret får du etter On The Beach.

Solen skinner alltid på radioen, og nå var vi en tur på stranda også sammen med Chris Rea. On the beach. Hedda har sendt meg en melding. Familien Hernborg nærmer seg 11 timer i bilen akkurat nå, men motet holdes oppe av poprush. Kun 2 timer til vi fremme. Stay strong, hold on, Hedda. Snart fremme. Det kan kanskje hjelpe litt på turen at vi kan spille vinneren av poprush-favoritten. For det ble Poor Lino som var røyksopp-favoritten i dag.

0: Poprush-favoritten i dag. Du kunne velge mellom fem røyksopplåter, og det var Poor Lino som var den mest populære. To timer går fort, og nå er det faktisk gjort. Poprush er over for i dag, men nå på helslaget blir det NRK Nyheter, og så kommer Kveldsåpent 19.03. Jeg heter Howard, og forhåpentligvis så høres vi igjen i morgen for mer sommerradio.
1: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Grønland er ikke til salgs, sier statsminister i Danmark Mette Frederiksen. President Donald Trump gjentar at USA bør styre øya. NATO-landene er samlet til toppmøte i Tyrkia. Trump gjentok kritikken sin mot Danmark da han tidligere møtte pressa sammen med Tyrkia sin president.
2: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. The ships is it's not going to happen. It was Greenland that in my and it continues to be that should be controlled by the United States, not by Denmark.
1: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskip på gjennomfart i Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet det tredje som rammer skipstrafikken i området i dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer. De har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. VM nå. Messi har bommet på straffespark, mens Egypt har skåret, og med det ligger Egypt altså oppe 1-0 til pause. Yasser Ibrahim skåret det eneste målet i kampen.
3: Nå kommer Egypt med et kort hjørnespark og feier ballen innover i Argentins 16 meter. Og så ligger den i mål! Så ligger den i mål! En heading, og det Yasser som løper ned og jubler med fansen!
1: Det sa kommentator Olav Tråen. Resten av kampen følger du på NRK Sport. Uno X-rytter Torstein Træen syklet inn til den gule trøya på den fjerde etappen i Tour de France. 30-åringen var i et større brått på vei inn på oppløpet. Mats Pedersen vann etappen, mens Træen ble nummer 8 og sikret med det ledertrøya. Mange har vært med på å bygge opp dette laget, sier Uno X-sjef Tor Hushovd.
4: Torsten var liksom, og Jonas Abrahamsen var de første inne i laget og var med fra dag 1. Og så det de to som har hatt suksess i Tour de France. Så det viser bare at det mulig. Begynner de små, gjør en grundig jobb, gjør det skikkelig. Da kan en stå her og faktisk lede Tour de France.
1: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom deg. Du finner flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

da, K-pop I NRK P1 Dynamite fra BTS. Eivind Motland sier hei og god kveld. Takk til Howard som har holdt oss med selskap nå I poprush I et par timer. Eivind Motland skal være med deg nå denne tirsdagskvelden fram til klokka 22. Her Camilla North.

Ja, Camilla Norderud, eller Camilla North som hun kaller seg, var det som sto for den. Og det er jo mye som handler om fotball-VM for tida, men det er på sin plass å minne om sykkelrittet Tour de France. Som du hørte nyhetskollega Magnus Vatikar Sandvall melde for litt siden, så syklet altså Torstein Træn inn til den gula trøya på den fjerde etappen i sykkelrittet i dag. Det var Mats Pedersen som vant etappen, mens Torstein Træn ble nummer 8, og dermed sikret seg den gula ledertrøya. Det er jo all grunn til å gratulere, og hvorfor ikke trekke frem denne her perla fra Anders Wyller i den anledning? Dette er Bicycle Riding i kveldsåpent.

Ja, dette var jo den definitive låten å sette på da det ble arrangert små lokale sykkelløp rundt omkring. Jeg husker det fra min hjemby Sandnes, da dura bicycle riding fra Anders Willer ut over høytalerne. Kanskje var det litt sånn rundt omkring I andre deler av landet også. Anders Willer for øvrigt I gang med ny musikk og slipper et nytt album til høsten, nærmere bestemt I september.

Merkebanden kom fra Ni Liv, og snart skal vi innom en ny verdensrekord. I musikken i hvert fall, etter at vi har lyttet til Frida Amundsen, som synger Hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Ja, mens Trond Jensen sang den, har det vært en scoring i åttendedelsfinalen i fotball-VM mellom Argentina og Egypt. Det betyr at Egypt har fått ett mål til. Stillingen Argentina 0, Egypt 2.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Du har neppe unngått å få med deg at Taylor Swift gifta seg I helga, og gjestene I det bryllupet fikk tidenes opptreden, tidenes bryllupsopptreden. En musikklegende greip nemlig mikrofonen, og hvem det var får du videre etter at vi har lyttet til Kyle Alessandro.
1: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

Sara, Kyle, Alessandro. Noen bryllup har en DJ, andre har et coverband, men I Taylor Swift og Travis Kelce sitt bryllup skal Paul McCartney ha spilt en Beatles-låt han ikke hadde framført live på 62 år. Den vanskelig å toppe. McCartney skal ha framført Beatles-klassikeren I Want to Hold Your Hand for første gang siden 1964 I bryllupet til stjerneparet. Det visst nok også første gang han spilte låten live som soloartist. I følge Setlist FM ble sangen sist framført av Paul McCartney 20. september 1964, da Beatles spilte på Paramount Theatre I New York. 62 år senere skal verdenshitten ha blitt framført for første gang I samme by, under feiringen av Swift og Kelce sitt bryllup. Det var selvfølgelig på konsertarenaen Madison Square Garden. Stevie Nicks fra Fleetwood Mac var også blant stjernene som hadde opptreden I parets bryllup. Tenk du å være gjest I det bryllupet, du. Men la oss gå til den sangen som jeg har omtalt nå. En av de Beatles-sangene som gjorde at de ble veldig, veldig populære I sin tid. I Want to Hold Your Hand fra Paul McCartney & Co.

0: Mark Osir, Jessica her i NRK P1. Et nytt band på spillelistene våre i disse dager Violet Road. Ja, de nye på listene, men de jo en gjeng med gamle travere. Og min kollega Tormod Ingud har tatt en prat med Halvard Rundberg fra bandet.
1: Ja, det begynner å bli 20 år siden første konserten, 18 år siden første plate og en milliard konserter imellom der og nå, så det er jo egentlig helt perfekt. Man kan ikke ha det bedre enn det.
2: Egentlig, Halvard, så skal vi jo her nå for å snakke om den nye låten deres, som har blitt lista her på P1. Men aller først,
1: ja.
2: Åge Aleksandersen, grei ut.
1: Ja, det er jo et gjensidig og godt kjærlighetsforhold som vi har hatt i mange år nå, siden vi ble kjent sånn rundt 2012.
2: For Violet Road ble plutselig trukket opp av hatten til Åge Aleksandersen her om dagen, da han fortalte at han til neste år skal opp på scenen igjen med fullt band. Og musikerne skulle komme fra hans to favorittband, The Impossible Green fra Trondheim, og Violet Road fra Kåfjord.
1: Ja, det er veldig stort, altså. Altså for en... Ja, det er en veldig stor anerkjennelse for oss, og vi tar det til oss, og synes jo det er fantastisk å spille i lag med Åge.
2: Og så til A Piece of Paradise, som altså er sangen som har kommet inn på spillelistene våre her på P1.
1: Ja!
2: Når jeg hører på den, så tenker jeg at er det litt sånn... Det er en litt sånn bortebra, men hjemmebest-aktig sang.
1: Ja, det er kanskje noe i det. Altså, vi er jo en gjeng som reiser mye rundt omkring egentlig i hele verden, og det blir mye sånn, og så blir det en sånn ekstra sterk følelse når du da... Når du kommer nordover igjen og kan kjenne på lyset og alt det, og på de der vidunderlige 8-9 grader i midten av juli som vi er i. Det måtte bli en låt om Welcome to the Light. Altså, det lyset, det er helt vilt.
2: Men handler det litt om Kåfjord da, kanskje?
1: Det kan jo være Kåfjord, og det kan jo være alle sin lille Kåfjord rundt omkring i både nord og sør i landet, altså der du virkelig kjenner på at her trykker det. Her er jeg ordentlig hjemme.
2: Jeg må bare si en ting. Det morsomste som jeg har lest om dere, det står altså på den veldig spartanske Wikipedia-siden deres. Mm. Der står det at i 2015 så ble det foreslått oppe i Kåfjord at en bit av E6-en som var navnløs skulle oppkalles etter Violet Road. Og forslaget ble nedstemt, og det ble i stedet kalt for Langnesveien.
1: Ja, nedtur. Skikkelig. Jeg tror det var noe med at det kunne ikke hete noe på engelsk. Ideen synes jeg var fantastisk, men vi ble altså stemt ned igjen.
2: Man blir ikke profet i eget land, heter det.
1: Neida, det var et knakende bra forslag. Vi får se hva neste veistum bringer.
2: Men det kom jo akkurat en ny låt til som dere har gitt ut, som er Daylight. Jeg synes det lukter plate her og nå.
1: Det er klart. Det her skal jo enda på en plate. Vi spiller inn mye musikk, har spilt inn mye nå i vår, og skal fortsette til høsten. Men vi hadde ikke tid til liksom å vente til alt var helt klappet og klart. Nå måtte vi bare få det ut. Og det er utrolig gøy at det også blir da spilt på P1.
2: Så da, hvis det kommer plate til høsten, kanskje, sier du? Det blir plate nummer 10 i så fall.
1: Åh, tenk på det, 10 plate. Det må jo markeres med absolutt mye, mye holoi. Men jeg vet ikke om vi får se. Vi holder litt om den plata kommer så tidlig som til høsten. Men det skal i hvert fall komme mer musikk utover høsten.
2: Og frem til da, så skal vi I hvert fall kose oss her på radioen med å spille Piece of Paradise. Vet du, jeg synes dere skikkelig flinke.
1: Takk skal du ha. Dette ble jo så gøy. Åh, for en sommer det blir. Juhu!

Ja, nydelig låt her fra Violet Road. Og frem til Magnus Vattekar Sandvold er klar med siste nytt. Nå klokka 20 skal vi lytte til Gregory Abbott. Vi skal 40 år tilbake I tid. Dette Shake You Down.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Medlemmene I Forsvarsalliansen NATO samlet I Ankara I Tyrkia. De skal nå ha sitt hovedmøte, men flere av statsleirene har møtt hverandre allerede. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte Ukraina sin president Volodymyr Zelensky tidligere I dag.
1: Det gjorde han. De var enige om å fortsette et tett samarbeid Ukraina og Norge, og Norge støtter også Ukraina ytterligere med luftvern. Og så dro Støre videre til Keirstormer. De to hadde rett og slett en fotballprat seg imellom, prøvde trøyene før denne viktige og enorme kampen om noen dager, så viser at det går an å ha litt glimt i øyet også på et alvorlig møte som et toppmøte I NATO
0: Det sa vår korrespondent Anders Børingbo. En skyskraper I New York kan delvis kollapse. Flere bærebjelker I det 37 etasjer høye bygget skal ha begynt å bøye seg, skriver New York Times. Brannvesenet opplyst at to bærebjelker hadde begynt å gjeter, samtidig som flere av de øverste etasjene hadde begynt å sige nedover. Nedbygninger I kvartalet evakuerte. Dette en ekstremt alvorlig situasjon, sier borgermeister Zoran Mandani. Og Ungarn sin statsminister Peter Madjar held fram å gjøre store endringer som han lovet I valgkampen sin. Ungars statskringkasting opplyser I dag at nyhetssendingene deres midlertidig suspenderte. Det skjer som følge av at regjeringen omstrukturerer allmennkringkasteren. Statsministeren har tidligere kallet ungarske medium for en propagandamaskin. I valgkampanjen sin sa han at alle ungarer fortjener medium som forteller sanninger. To personer flågne bort I luftambulanse etter en trafikkulykke på E6 I Sel I Gudbrandsdalen. Tilstanden til begge to kritisk, ifølge politiet, og vegen I området stengt, opplyser Vegtrafikksentralen. Tre biler var involvert I ulykka, og det vil etter hvert bli sett opp omkjøring I området. Så til åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt. Argentina ligger akkurat nå oppe 3-2, og kampen skal straks bli blåst av dommeren, men her har minuttene blitt strekt ut via det. De tre målene fra Argentina kom I 79. 84. Og 92. Minutt. Egypt skåret sine første mål før dette, og kampen held fremleis på. Om du skrur over på NRK Sport, kan du følge de siste sekundene av kampen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Sommeren byr på mange fine øyeblikk, men vi kommer vel ikke unna at det også enkelte kjedelige øyeblikk vi må gjennom, for eksempel det å stå I kø. Men kommer vi opp I et sånt køproblem, det jo bare å la tankene fly litt, sånn som Åge Aleksandersen synger om her.

snøkav er det neppe nå på denne tiden av året her hos oss, men fergekøer kan nok mange av oss oppleve å stå I til tider ganske lange, og Rio de Janeiro og Alexandersen og sambandet sto for den. Hei, Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagen, og holde kveldsåpent I NRK P1.

0: tears.
1: Fra Victoria Nadine. Enkelte sanger veldig lett å få på hjernen, og da gjerne veien kort også til sang eller nynning på melodien. Og du som hørte på kveldsåpent I går fikk gjerne med deg at min kollega Janne Helene Juliussen nynner på denne. Ja, her prøvde seg på Shakira sin Waka Waka. Men dette ikke den eneste sangen som Janne Helene har fått på hjernen. Nynne en ny kjent sommerlåt om korte tid, om et par minutter. Spørsmålet til deg klarer du å gjenkjenne hva for en sang dette Før vi kommer så langt, musikk fra John Lennon. Dette en god bit, ser du. Just Like Starting Over.

en flotte sang dette her fra John Lennon, Just Like Starting Over. Og nå, som lovet, er det konkurransetid. Vi kaller det nynn eller forsvinn. Det er enkelt og greit min kollega Janne Helene Juliussen som har fått enkelte sommerlåter på hjernen og nynner seg gjennom noen av de. Din oppgave er å finne ut hva for en sommerlåt Janne Helene nynner på her. Ja, hva for en sang nynner hun på her? Hvis du vet svaret, send melding til meg i NRK Radio. Husk at foruten svaret ditt må jeg også ha adressen i tilfelle du er den heldige vinneren av et handlenett og solbriller.

litt av meg. Det var kløver. Fotball-VM nå, det lå jo lenge an til at Egypt skulle vinne kveldens åttendedelsfinale. De ledde allerede etter et kvarters tid, men så kom Lionel Messi og titelforsvarer Argentina sterkt tilbake. Da det var cirka 10 minutter igjen av ordinær tid, kom Argentina med en sluttspurt og klarte å gå seirende ut av kampen likevel. Da overtiden var slutt, sto Argentina igjen med 3 mål, Egypt 2, og dermed Argentina med videre i VM.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Ja, det var Ray det, eller Rachel Agatha Keane som hun egentlig hette. Hun hadde også med seg rapperen 070 Shake på Escapism. Tilbake til konkurransen vår, Nynn eller Forsvinn, som går akkurat nå her I kveldsåpent. Det altså en kjente sommerlåt som min kollega Janne-Helene Juliussen nynner på, men hva for en?
2: Pain I'm gonna be my mom But I thought I'm about But I
1: Hva for en sommerlåt var det Janne-Helene nynner på? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio Og du har muligheter I et par minutter til Jeg trekker snart en heldige vinner som får handlenett og solbriller

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Ja, denne fra Wham også lett å få på hjernen. Wake me up before you go go. Før det lytter vi til CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Og så det jo denne her berømte sommerlåten som Janne Helene Juliussen har fått på hjernen. Ja, det var ikke så veldig vanskelig. Det var mange som svarte, og jeg tror rett og slett at alle som svarte, svarte til og med ganske rett. Det var selvfølgelig Bryan Adams sin sang Summer of 69 som Jan Helene nynner på her. Og en av dere som visste det, som får handlenett og solbriller, og det Dagfinn Antonsen fra Tennevoll.

skikkelig god låt fortsatt dette her fra Bryan Adams, Summer of 69 i kveldsåbent fra trafikken, tar jeg med at E6 i Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke tidligere kveld. Det uvisst hvor lenge veien blir stengt akkurat her. Politiet opplyser at etter bilberg

Berging skal det gjøres undersøkelser på stedet før veien kan åpnes igjen. Statens vegvesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen langs fylkesvei 2614 på Selsveien. For dere som kommer litt lenger ifra oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen i stedet. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen fordi Selsveien for smal til dette. Joust or grab the moment.

0: Ja, da er det på tide å kikke litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, det har vært kjølig I landet I dag, men det blir varmere I sør I morgen.
1: Det gjør det. Det blir sånn opp mot 25 flere steder på Sør-Østlandet I morgen. Det blir ikke så stor endring nordover, men også sånn lokalt I Troms og Vest-Finnmark, så kan temperaturen ligge på nær 20 grader. Blant de som har hatt det kjøligst I dag folk I Trøndelag, og nå I ettermiddag så var det faktisk ingen steder I Trøndelag som kom over 12,8, og det var Steinkjær som hadde 12,8 I ettermiddag, og det var så høyest I Trøndelag, og det må sies å være en svært lav temperatur til vær nå I juli måned. I morgen så det noe bedring på gang da I Trøndelag, fortsatt skyer og litt regn av og til, særlig første dagen, men så går det gradvis mot oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden først av sør I Trøndelag, Og I Møremsdal så blir det nok oppholdsvær allerede tidligere på dagen, for det meste skyet til delvis skyet vær der, og temperaturer som I dag eller et par grader høyere. Nordland også hatt en kjølig dag I dag. I morgen det fortsatt ganske kjølig, med litt regn av og til, særlig sør I fylket. Men også her så går det langsomt mot en bedring, med en del oppholdsvær da, siste del av dagen I sør. Og I nord så blir det noen spredte regnbyger, men mye oppholdsvær der I morgen. Troms får nok noe av Nord-Norges beste vær I morgen, oppholdsvær en del sol for de aller fleste og temperatur sagt opp til rundt 20 på de varmeste stedene. I Finnmark så det noen regnbyger som kommer inn østfra I løpet av formiddagen, men dagen starter med oppholdsvær. Så kommer lokale byger inn østfra og brer seg vest til fylket ut etter dagen og kvelden I morgen, men før bygene kommer så kan temperaturen nærme seg 20 grader lengst vest I fylket. På Spitsberg I morgen står det skyer og knapt 10 grader. Og så avslutter vi da med Vestlandet sør for Stad, som får delvis skyet oppholdsvær I morgen, med sol lengst I sør, og lokalt I overkant av 20 grader I de indre strøkene av Vestlandet. Sørlandet og Østlandet stort sett pent vær I morgen med sol og temperaturer I stort sett mellom 20 og 25, lokalt I overkant av 25 grader øst på Sørlandet opp mot Buskerud.

Elle Maya framførte Aiba Chapman, og før det var vi innom musikk fra Christopher Cross, Arthur's Theme. Et klipp fra Karl Johan I Oslo rundt klokka ett på natta etter at Norge slo Brasil I fotball-VM nå på søndag. Og her snakker vi om ei fullstappa hovedgata midt I Oslo sentrum. Nærmest 100,000 mennesker på vei opp mot slottet. Og en seier betyr jo at vi får en ny mulighet til fest nå på lørdag. Da skjønte selv arrangørene av Robin sin konsert I Unity Arena på Fornebu at de var sjanseløse. For konserten til Robin skulle egentlig vært ferdig til rundt klokka 23, altså akkurat når det avspark I kampen mellom England og Norge. Nå sier arrangørene at de flytter hele konserten noen timer, sånn at den blir ferdig til cirka 20.30. Det vil si at publikum på Fornebu vil få god nok tid til å komme seg videre, enten det til familie, venner eller andre samlingsplasser, sånn at de kan følge det som kan bli en av de største idrettsopplevelsene I norsk historie. Det var noe fint. Her Robin sammen med Røyksopp. Dette Do It Again.

Big Bang, Swedish Television, før det røyks opp, og Robin, Do It Again, og før Magnus Vartekar Sandvold gir oss siste nytt nå klokka 21, får du musikk fra Iselin Solheim, The Wizard of Oz.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 21. Marine Le Pen skal stille til det franske presidentvalget I 2027. Hun skal be en domstol I Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, I tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for Ytre Høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år I fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene skal hun sone med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det uaktuelt å da føre valgkamp, men hun skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått I støtte fra EU. Politi og ambulanse har rykt ut til Sinsen terrasse I Oslo etter en melding om slagsmål med kniv, det opplyser politiet. De tror ikke det noen alvorlig skadde, fordi en av de skadde prøvde å rømme fra dem, forteller operasjonsleder Øyvind Hammervold.
1: Det vi jobber på nå at vi prøver å få kontroll på alle de involverte partene. Vi har kontroll på noen av de, men vi ikke sikre på om vi har kontroll på alle per nå.
0: Russiske atleter får delta I vinter-OL I 2030 under nøytralt flagg. Det den internasjonale olympiske komité IOC bestemt I dag. Russland har vært suspendert for å delta siden oktober I 2023. Dette som følge av Russlands krigføring I Ukraina. Norges idrettsforbund uenige I avgjerda, og president Zainab Al-Samarai skriver at de tar det til etterretning og må anerkjenne at deres syn I mindre tal I internasjonal idrett. Argentina videre til kvartfinale I fotball-VM etter en enorm snuoperasjon. Stillingen ble til slutt 3-2. Målet kom fra Romero, Messi og Fernandes. Mozala og kompani må altså reise hjem. Senere I kveld får vi vite hvem Argentina møter. Schweiz og Colombia klare til kamp klokka 22. Kampen ser du på NRK 1. Og flyselskapet Norse setter opp nok et fly fra Oslo til VM. Både Norse og SAS har allerede satt opp ekstra avganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre I VM. Samtidig kjemper folk om billetter til den historiske kampen, mens Espen Nystad måtte prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort en billett.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Ja. Så jeg tenker at dere får de billettene.
2: Hæ? Er det ekte?
3: Ja, ja, det ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det ekte.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

God gammel årgang i NRK P1, Bob Marley and the Wailers, med en sang som Bob skrev allerede i 1979, Could You Be Loved? Og der flere tolkninger over hva sangteksten egentlig handler om. Jeg tror ikke vi skal gå djupere inn på akkurat det. Det gjelder bare å nyte av musikken, ikke sant? Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent for deg.

Bølge heter denne som kom fra Marian Woodset. Marian, som opprinnelig fra Kvinnherad, har sitt daglige virke I Oslo, og hun jobber faktisk I musikkbransjen I tillegg til å være artist på egen hånd.

Ruben Markussen sammen med Miriam Bryant, der du brente vår bro. For 10 år siden kom en av tidenes mest avspilte sanger på strømmetjenestene ut. Hva det for en sang? Jo, One Dance. Og hvem det som framfører den? Ja, det får du vite etter vi har lyttet til Joe og End of Beginning.

0: Joe her I NRK P1, End of Beginning. 2016 et år som mange ser tilbake på som et drømmeår for popkulturen. Musikken ikke noe unntak. En sang som virkelig skåret høyt sommeren 2016 ble også vinneren for hele året, skulle det vise seg. Min kollega Hanna Enger Guttormsgaard har dykket ned I rekordknuseren One Dance.
1: For mange, lyden av sommeren 2016. Drake sin One Dance slo flere rekorder det året, og til og med har denne låta forandret liv. Men før vi kommer til det, må vi dykke inn I hvordan det hele startet. Drake hadde lenge vært fan av den britiske funkartisten Kyla, og helt spesifikt remixen av låta hennes Do You Mind fra året 2007. Låta en subgenre av britisk house, kalt Funky House eller UK Funky, og den litt raskere og litt mer klubbete enn det du hører I One Dance.

Drake fikk et ja til å bruke stemmen til Kyla I sin egen låt, og kanaderen var ivrig på å få litt fortgang på sakene, for låta hans Controller hadde allerede tidligere samme år blitt lekket. Bare en uke skulle det ta å produsere og sette sammen låta, og I det den var ferdig, ble den gitt ut. Drake fryktet faktisk at One Dance ville gjøre det dårlig. Dette var fordi den skilte seg fra det han tidligere hadde laget. Likevel det sjangerblandingen som One Dance får mest skryt for. I låta finner vi trekk av både dancehall, britisk house, pop og R&B. Og anmeldere har dette til tross pekt på at dette må være Drake sin mest tilgjengelige låt. Ved slutten av 2016 ble One Dance den singelen som gjorde det best I strømmetall globalt det året. Og for flere andre åpnet denne låta opp nye dører. Kyla, som I 2016 hadde forlatt musikken for å fokusere på å være mor på fulltid, fikk livet sitt snudd opp ned. Og afrobeat-artisten Wizkid ble den første nigerianske artisten noensinne til å toppe den amerikanske Billboard Hot 100.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over, og før det Karpe, her i NRK P1. Fra trafikken tar jeg med at E6 I Gudbrandsdalen fortsatt stengt ved Sel etter en ulykke. Det noe uvisst fortsatt hvor lenge veien blir stengt her, men politiet opplyser at etter bilberging skal det gjøres undersøkelser på stedet. Statens veivesen opplyser at bilister kan kjøre på vestsiden av Gudbrandsdalslågen på Selsveien langs fylkesvei 2614. Hvis du kommer litt lenger ifra, oppfordringen å velge Riksvei 3 Østerdalen, om du kan det. Omkjøring for vogntog blir også via Østerdalen, fordi Selsveien for smal. Minne også om at E6 mellom Rognan og Fauske fortsatt stengt ved Setsovika I Saltdal, på grunn av skader I en støttemur. Det monterer seg midlertidige bru på stedet, og omkjøring skilta enn så lenge.

Kaos var det, Didn't See It Coming, og før det, Say What You Want, framført av det skotska bandet Texas. Jeg byr på splitter nye musikk om noen få minutter. Gåte slapp nemlig en ny sang I dag. Den skal du snart få her I NRK P1.

Stjernene fra Ingebjørg Bratland, og turen går nå til det norske folkrockbandet Gåte, som blant annet kjent for denne

Ja, det var i 2024 at Gåte representerte Norge I Eurovision Song Contest med Ulveham, som vi hører litt av her I dag. Slapp Gåte en ny sang. Den heter Oscarsreia og tar oss rett inn I norsk folketro og norrøn mystikk. Det nemlig ikke hverdagslige inspirasjon Gåte har hentet til denne nye sangen. Hvis du ikke helt stø på norrøn mytologi og gamle sangen, kommer en liten oppfrisking nå. Oscarsreia, eller Åsgårdsreia, I følge norsk folketro et larmende følge av døde sjeler, gjenferd, troll og andre overnaturlige vesener som rir gjennom nattehimmelen I den mørkeste delen av året. Et syn du for all del ikke ville møte alene. Åsgårdsreia første smakebit fra det kommende albumet til Gåte. Det har fått navnet Sigil og kommer til høsten. Sangen har allerede vært fast innslag på bandet sine konserter den siste tida, og den har blitt svært godt mottatt blant publikum. Nå sangen endelig ute for alle oss andre som ikke har fått vært på Gåte-konsert enda.

Ja, det er ganske heftige rytmer her fra Gunhild Sundli og resten av Gåte Oscarsreia, som har blitt framført på konserter før, men som ikke har blitt gitt ut før tidligere I dag. Nå kunne vi, som ikke har vært på gåtekonsertet enda, endelig få lytte til Oscarsreia. Dette for øvrigt første smakebit fra det kommende albumet deres, som heter Sigil.

Cyndi Lauper der, i NRK P1. Før det sang Daniel Powter, Bad Day. Øyvind Dalsbø Lone fra Tromsø hilser og sier herlig program med deilig musikk. Takk for det. Hilsen fra Bø i Vesterålen med utsikt mot nordsiden av Lofoten. Tore sitter på hytta og lader opp med gamle fotballsanger. Han har lyst å høre duellen i LA fra Vaselina Bilapeggers. Den ble jo laget til VM i fotball i 1994. Må høre den igjen, synes Tore. Vær så god.

0: Er dette en slags fotballkamp, spør jeg?
1: Da står fotball på billigheten i kjøpet.
0: Tror man da høyge mål her, men det lagt det høyt opp i deg.
1: Ja, det digert I Amerika. Så på en som flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll til rundt en dum.
1: Rundt og rundt.
0: Nei, nei, nei, kom med
1: deg.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg ble sparket ikke etterpå.
2: Nei, kom med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

0: 94 USA.
1: Det var 1994 det. Duellen i LA, Vasilina Bilapagas her I kveldsåpent, og det jo avspark på nok en fotballkamp I, nå klokka 22. Åttendelsfinalen mellom Schweiz og Colombia straks I gang. Den kan du for øvrigt høre på NRK Sport om du ikke I nærheten av en TV-skjerm. Eivind Motland, takk for følge så langt. Husk at her på P1 Oscar Fjørtoft klar for å ta kvelden videre. Etter nyhetene, nå klokka 22, her får du først Bruce Springsteen og Human Touch.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. USA sin president Donald Trump gjentok I ettermiddag trusselen mot Grønland. NATO sine medlemsland samlet til toppmøte I den tyrkiske hovedstaden Ankara. Møtet var allerede preget av intern splitting I alliansen og usikkerhet rundt USA sin lojalitet til NATO. Flere europeiske ledere har kommentert Trumps trussel, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Kommentarene til Trump på dette tyder på at de andre lederne nå begynner å bli lei av at Trump ved oppstart av nesten et hvert møte kommer med denne type trusler. De ser dem ikke som så alvorlige lenger, og mange trekker på skuldrene. Hvorfor kommer Trump med noe slikt enda en gang?
0: Den britiske havsikkerhetstjenesten har fått nok en melding om angrep på tankskipet på gjennomfart I Hormuzsundet, skriver de på X. Angrepet ble det tredje som rammet skipstrafikken I området I dag. Qatar kaller angrepet et klart brudd på folkeretten og sier Iran har det fulle ansvaret. Iranske statlige medium sier angrepet kom etter flere advaringer og de har ikke offisielt tatt på seg ansvaret for angrepet. Partilederen I Reform UK, Nigel Farage, trekker seg som parlamentsmedlem. Dette fører igjen til at det blir utlyst nyval I valgkrinsen han representerer. Farage under gransking av det britiske parlamentet sin standardkomité for brudd på reglene om økonomisk åpenhet. Han skal ha fått en pengegave på 5 millioner pund fra en milliardær. Om Farage vinner plassen på nytt, viser han at han har støtte blant folk, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Han sier jo at dette valget et, altså hvis han vinner det, så det ikke en seier bare for han, men for velgerne. Han prøver å gjøre dette til en sak hvor det liksom velgerne mot etablissemanget. Men Keir Starmer, statsministeren, har også uttalt seg om dette I dag, og mener at dette et desperat stunt fra det som da Labours største konkurrent ved neste parlamentsvalg igjen.
0: Gjert Ingebrigtsen gir seg som trener. Det bekrefter Norges friidrettsforbund. Han og Narve Gilje Nordås går altså hver til sitt. Ingebrigtsen kjent for å ha trent sønene Jakob, Philip og Henrik, men vinteren 2022 ble det brått mellom dem. En mann I slutten av 10-årene fratatt førerkortet etter å ha blitt målt til 165 km I timen I 80-sone I Ogna I Rogaland, men dette kan endre seg etter at politiet har sjekket en video av kjøringen. Patruljen turhastigheten var opp mot 200 km. Så kampen mellom Schweiz og Colombia I gang. Det altså åttendedelsfinale. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Musikk fra Hayley Goodkids heter den låta du hører på NRK P1. Kvelden med Oscar programmet. Riktig god kveld til deg som hører på. Ai, ai, ai, for en kveld vi skal ha. Jeg gleder meg stort til å være her denne tirsdagen. Det har blitt 7. juli, og når jeg ferdig her I dag, I kveld, så det blitt 8. juli. Klokka den 6 minutter over 10, som de sa I NRK Nyheter, så Schweiz-Kolumbia I gang. Den kan du høre på NRK Sport, og egentlig så det alt bra, altså. Alt bra. Norge videre til kvartfinale I verdensmesterskap I fotball på herresiden for første gang noen gang. Det har vært en drøm å være med på, så jeg føler at etter den kampen der vi slo Brasil, jeg vet ikke om du husker det, du som hører på at vi slo Brasil natt til mandag. Etter det så føler jeg livet bare vår helt herlig. I dag har jeg brukt dagen på å være litt ute I sola, tatt med en liten sykkeltur, vært litt på jobb, hjulpet en kompis å flytte. Ja da, det viktig å stille opp for sine venner. Jeg synes det alltid kjekkere å flytte andre enn meg selv. jeg har nylig flyttet fra en leilighet til en annen. Og det synes jeg var mer stress. Men kanskje fordi jeg mer ansvar, da må jeg plassere tingene selv. Jeg må vite hva jeg skal ha med, jeg må ta disse valgene. Det kanskje det jeg liker minst. Mens når jeg da skal hjelpe min gode venn med flytting, så skal jeg bare bære noen planker, kaste deg I bilen, fare på dynga, bære en TV, sette den I en ny leilighet, og så videre. Så I dag så har jeg hatt en nyttig dag, vil jeg si. En god dag, og så jeg gleder meg til å runde den av her I lag med deg som hører på NRK P1. Og jeg vil jo selvfølgelig ha deg med på laget. Jeg vil gjerne at du som hører på også skal være med her I dag og hjelpe meg å styre musikken. Måten du gjør det på at du går inn I appen NRK Radio. Der finner du programmet som heter Kvelden med Oscar, og så trykker du på denne lille firkanten der det står Send melding. Og da kan du sende en melding. Skriv gjerne litt om hva du driver med din herlige sommerkvelden I juli. Det regn? Det storm? Det sol? Eller det snøv? Altså, alt mulig. Jeg fikk en snap nå. Burde jeg selvfølgelig huske hva det var fra, men jeg fikk tilsendt et bilde der det var snøv, altså, på fjellet. Det var på Havfjell, var det. Fikk tilsendt at det var snøv på Havfjell, så alt innenfor I min inbox. Og hvis du ikke har så mye du har lyst til å fortelle, så kan jo du komme med en ønskelåt. Hva musikk har du lyst å høre? Hva trenger du å kunne synge med på I kveld? Send det til meg da, I appen NRK Radio. Jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Og så gleder jeg meg til å spille mye god musikk til deg. Og tenke at vi setter I gang med den andre låta da, I kvelden med Oscar. Den første var jo Good Kids av Hayley. Og den neste, jeg ganske sikker på at du har hørt før. Vi skal til Neil Diamond. Og vi skal til en låt som det bare å synge med til. Jeg skal skru opp lyden og synge selv I hvert fall. Her får du Sweet Caroline.

Sweet Caroline på NRK P1, 12 minutter over 10 der. Altså, håper kvelden din god. Du som hører på, du kan altså melde deg på og ønske en låt i appen NRK Radio. Finn kvelden med Oscar i appen der, og så sender du deg melding. Skriv litt om hva dagen din har inneholdt, og hva låt du trenger denne sommerkvelden. Vi har fått en melding her fra Asbjørn. Han skriver god kveld. Feire 8 års bryllupsdag. Gratulerer med 8 års bryllupsdag til Asbjørn. Du har sikkert masse god musikk. Det stemmer, Asbjørn, men det altså mulig da, for deg som hører på å være med og melde deg på. Videre skriver Asbjørn, sola skinner for øyeblikket. Ha en fin kveld, Asbjørn. Nyt sola. Han altså i Alta, skriver han her. Og så det bare å melde seg på i appen NRK Radio. Sleng en ønskelåt. Skriv litt om dagen din, så skal du få spilt av låten din.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på NRK P1. God kveld til deg som hører på kvart over ti. Klokka blitt Oskar Fjørtofte mitt navn, og jeg på plass her I kveld for å glide deg inn I kveldstimene, inn I natta og inn I overgangen mellom 7. og 8. juli. Og du som hører på kan altså være med og styre musikken I dag. Du kan sende en melding I appen NRK Radio og komme med de ønskelåt. Og her har vi fått inn flere meldinger. Tenkte vi skulle ta et par av deg. Vi har fått en melding fra Merete. Merete skriver følgende. Hei Oskar, jeg sitter og hekler bøttehatt I Norges farger, selvsagt. Ja, det har jo ikke vært bare Merete å få tak I sånne strikka farger med veldig lille sned som ikke så god å strikke. Men jeg skjønte at rett, kvitt og blått ganske utsolgt rundt omkring, fordi de som vil hekle hatter har altså raidet butikkene, og det har jo blitt veldig populært etter blant annet Helene Spilling og supporterhatten, og det flere aktører der ute som lager fine bøttehatter. Selv har jeg en bøttehatt der det står alt for Norge på. Den bruker jeg hver kveld der Norge spiller VM-kampen. Videre skriver Merete her, trenger musikk til å fortsette. Elsker Queen. Ok, jeg noterer det ned, Merete, og så tar jeg en melding fra Gunn Heidi, og så håper jeg at jeg kan slå sammen Merete og Gunn Heidi sitt ønske. Fordi Gunn Heidi skriver, sitter på hytta I sånn passelig dårlig vær, men tross alt av vær vi har I Nord-Norge og sitter ute med et nydelig bål. Det skjarmen med å være på hytta, for da sitter man ute uansett vær. Dette siste ferieuka mi, men kommer sterkere tilbake til høsten, da siste rest av ferien skal nytes. Og det høres helt nydelig ut, Gunn Heidi, det må jeg si. Jeg gjør det samme som det, jeg skal også ha ferie etter hvert, og så jeg spart en ferieveke til september-oktober, sånn at man kan ta seg en tur til kanskje det varmere strøk da, når det blir litt og litt kaldere ute. Til slutt I meldingen her så skriver Gunn Heidi, kan du bestemme en sang som vi soltørstige nordlendinger trenger nå? Og derfor slår jeg sammen Merete sitt ønske. Merete har lyst på Queen. Gunn Heidi trenger en låt som på en måte som kan hjelpe, kan gi litt motivasjon. Og da tenker jeg at Queen kan gjøre det, eller? Queen, The Show Must Go On, låta som jeg da har plukket ut. Til ære for både Gunn Heidi og Merete. Jeg håper dere liker låta. Queen jo fantastisk uansett. Og nå får du låta The Show Must Go On. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Det var Merete og Gunn Heidi. Låta går ut til dere. Det var dere som ønsket dere noe av Queen og noe som kunne få opp motivasjonen, og det var det dere fikk. Queen, The Show Must Go On. Du som hører på kan også være med. Meld deg på i appen NRK Radio. Hva driver du med i kveld, og hva låt har du lyst å høre? Send en melding til meg da. Og så skal vi høre musikk fra Sara Fjell, Vervi. Her får du Sorrow. It's not gonna lie.

Climie Fisher Rise to the Occasion på NRK P1 ett minutt over halv 11 klokka blitt. Jeg heter Oskar, jeg med deg dine tirsdagskvelden som det jo blitt. Ja, men det går litt I sur nå I disse sommertider og særlig med alle disse VM-kampene som går både sent og sent, da det går jo aldri tidlig. Men jo av og til tidlig da, noen kamper jo klokka 6 på morgenen, til og med jeg skal innrømme at jeg ikke har sett noen av dem til tross for det vi kaller en overmiddels fotballinteresse. Du som hører på kan sende melding I appen NRK Radio. Jeg setter pris på alle hyggelige meldinger jeg får, og der dere beskriver hvor dere I kveld og hva dere driver med. Så la oss ta noen av dem da, her I radioen. Vi har fått melding fra Anne-Katrine. Vi på vei I bobil og har passert Tromsø, skriver

for lesing og kryssor. Hilsen Gunn. Du håper å krysse fingrene, Gunn, for at det kommer noe musikk senere her I sendingen som får opp farta litt for deg, og som gir deg oppmuntring, rett og slett. Jeg vet at neste låt vi skal høre veldig fin, for den har nemlig Kristin ønsket seg. Kristin skriver videre. Hei, Oskar. Ønsker meg Blomi av Susanne Sundfør, introlåta til Liss, som for øvrig et serietips, da, som jeg tippet at Kristin liker, men som jeg også... Lika veldig godt, serien som ligger på NRK TV, som sykehusserie, som kommer en ny sesong av I september. Sjekk ut den, likte den veldig godt. Det kan være fint, vet du, å ha en sånn serie når det er sommer. Det alltid kjekt å ha en sommerserie. Videre skriver Kristin. Her jeg og min venn Hege ligger på hver vår sofa på hytta I Raudalen, Beito, og leser hvert vårt se og hør. Det noe vakkert med det. At man ligger på kanskje en sofa og leser se og hør. Jeg føler når man på hytta så leser man gamle se og hør. Det står det ingenting om her. Men videre skriver Kristin at som det man gjør I sommerferien. Og det helt enig. Les, se og hør og nyte. Fin solnedgang over tre toppene her. Håper alt bra I studio. Klem fra Kristin. Vi sender en klem tilbake, og så setter vi på denne introlåta fra Liss. Susanne Sundfør gir oss den. Den heter Blomi, og du fikk den her på NRK P1. Nyt låta.

Musikk fra Susanne Sundfør Blomi, som også da introlåta til Liss og Kristin I inboxa vår si ønskelåt I kveld. Vi har også fått en melding her fra Anders, han gått inn I appen. NRK Radio sendt en melding til kvelden med Oskar. Han skriver, I Kristiansand blåser det sykt. Vi holder oss inne mens min bror Erlend 3D-printer et surfebrett. Ja, det også en ting å gjøre en tirsdagskveld I sommeren. Jeg gleder meg til å høre hvordan det blir da, Anders. Du må gjerne sende oppdatering når ditt 3D-printet surfebrett ferdig. Det skulle jeg gjerne ha sett også. Dessverre så går ikke det an å sende bilde

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad, 10:50 her på NRK P1. Vi fikk jo melding fra Anders her I stad, som nevnte at broren Erlend 3D-printet et surfebrett. Og jeg vil jo gjerne ha oppdatering på dette her. Hvordan blir dette surfebrettet? Kan ta med at Anders videre skriver her I en ny melding. Det kuleste med surfebrettet at det innebygget JBL-høytalere og RGB-lys. Ja, det ikke sikkert at alle vet hva et RGB-lys Jeg måtte google det selv. Det altså et type lys som kan lyse I millioner av farger. Og JBL-høytalere jo gode høytalere, så dette her høres ut som et nydelig surfebrett.

0: igjen sin første hjertevenn.
1: Jan Eggum, på'n igjen her på NRK P1 med meg, Oskar Fjørtoft. Toppekvelden din er god, du som hører på. Jeg har en ny drøm som jeg har lyst til å dele med deg. Ja, fordi gjennom hele min oppvekst så det en ting som alltid har vært viktig på sommeren. Det en ting som lukta av sommeren, det smaken av sommeren. Og det pappa sin store oppgave om sommeren. Vi snakker om grilling. Ja, og nå jeg blitt en sånn type fyr som har kjøpt meg grill for første gang. Jeg har kjøpt meg grill som jeg har ute på min nye balkong, og jeg tenker at nå, folkens, nå skal jeg bli en grillkonge. Jeg skal bli en sånn fyr jeg, som sier, «Halla, Isberg, kom hit, så slenger vi på noen koteletter og noen svinebiffstrimler, og så bare smeller vi sammen noen enkel burgers og fries.» Jeg har lyst til å bli han. Jeg har lyst til å bli grillkongen. Jeg har lyst til å bli pappa. Jeg har lyst til å bli det pappa jeg var for meg, for brødrene mine, gjennom hele oppveksten. Det vil jeg bli i nabolaget mitt. For alle som bor rundt meg, for alle vennene mine. Jeg vil være han fyren. Du kan komme og grille hos. Men jeg er ganske nybegynner. Vi har grillet. Vi brukte grillen en gang. Da glemte jeg å på en måte olje grillen, for det skjønte jeg at vi måtte gjøre. Så det var nytt for meg. Jeg jo veldig ruttet på engangsgrill. Jeg brukte det i 10 år som student og så videre. Men akkurat det med at det satt seg liksom litt fast. Jeg grillet blant annet halloumiost, og det satt seg fast litt i grillen. Altså det ble litt mislykka, men litt vellykka også, for smaken av grill er jo den beste. Så jeg tenkte jeg må høre med deg som hører på i dag. Fordi senere i sendingen om ja, litt over 11 etter nyhetene så får jeg besøk av Atle Pettersen, artist. Han har gitt ut ny låt, og vi skal snakke litt om den, men vi skal også snakke om hans store hobby som er grilling. Så før Atle kommer, så tenkte jeg skulle høre med deg. Kanskje du som hører på også er litt ekspert, litt grillekspert. For meg som nybegynner, hva er det beste å grille? Du som hører på, hva er det aller beste du vet å putte på grillen? Og her sier vi ja takk til kjøtt og ikke kjøtt. Send det i appen NRK Radio, så kan jeg få noen litt inspirasjon, og så kan du som hører på også få litt inspirasjon, og så skal vi snakke med Atle Pettersen etterpå og høre hva han liker aller best å slenge på grill. Du finner altså der du sender melding i appen NRK Radio. Hvis du aldri har gjort det før, så er det kanskje akkurat i kveld du skal gjør det. Og mens du sender melding i appen NRK Radio for å få på noen grilltips, så skal vi ta med en melding fra Inger her, som skriver «Hei, ønsker å høre Sammen for Norge i kveld. Har litt nerver på høykant for lørdag, men håper å krysse fingre. Her i Værvik i Rogaland er det litt kjølig, men vakkert. Blir en fin morgen på trammen i morgen tidlig. Takk for hyggelig program. Flott avbrekk fra all TV-titting på fotball. Gode kvelden, og heia Norge!» Jeg stiller meg bak deg, Inger. Vi setter på Nicolai Ram og Markus Neby si VM-låt Sammen for Norge. Krysser fingrene for lørdagen. Og så må du sende inn dine grilltips i appen NRK Radio da.

Sammen for Norge, Nicolai Ram og Markus Neby. Det var Inge det som trengte din ønske låta for å roe ned nervene fram imot lørdagens kvartfinale. Tenk på det, folkens. Norge skal møte England I VM. Altså, det helt... jeg gruer meg, og jeg gleder meg, og jeg spent, og jeg nervøs. Jeg alt. Jeg har ikke ord, egentlig. Derfor sa jeg alle de ordene. Nei, det blir utrolig spennende, folkens. Vi krysser fingrene og håper at vi kan forstå i dette her enda lenger sammen. For det samholdet man ser rundt dette mesterskapet, det helt unikt. Og det her kommer vi til å snakke om I tusen år fram I tid. Jeg har for så lenge jeg tenkt å leve. Du, jeg har spurt deg om noen grilltips, fordi jeg har lyst til å bli en grillkong, og jeg har fått inn et par stykker her som jeg tenkte jeg skulle dele. Vi har blant annet fått inn et grilltips fra Toril. Hun elsker å grille pølse av typen lam. Så lammepølse tipset fra Toril. Så kan vi også ta med meldinger fra Oddvar. Han skriver mår. Rett og slett kort og konsist, mår. Og jeg en mårmann, hvis det lov å si. Så jeg te til med det også. Og det kan godt være jeg slenger noen mår på grillen. Og så te vi med en klassiker fra Bent på tampen her. Burger. Så der fikk du noen grilltips. Om det var på en måte stort for deg å få deg, det vet jeg ikke. Men jeg lærte I hvert fall litt.

just by looking. Hedda. Ga oss den. Det var Hedda med H på slutten som det sikkert skjedde. Derfor sa jeg Hedda, og ikke Hedda. Du hører på kvelden med meg, Oskar. Klokka den blitt 10:55. Ja, nå ble jeg nesten usikker på hva klokka var et lite øyeblikk. Det betyr at det nærmer seg nyheter. Etter nyheten så får jeg besøk av Atle Pettersen. Jeg gleder meg veldig til det. Og før vi setter på siste låt for nyheten, så tenkte jeg skulle ta med noen meldinger til fra de som hører på. Vi kan jo blant annet ta med melding fra Elin her, som skriver: «Jeg hadde tenkt å støvsuge tidligere i kveld, men det kom noen kraftige ulyder av støvsugeren. Det verste var at det kom mye røyk også. Klarte heldigvis å få kastet ut dette greiene på altanen, så nå har jeg settet på en ny støvsuger på nett. Alt vel. Godt å høre at det gikk bra, Elin. Det høres litt dramatisk ut med røyk fra en støvsuger, så bra at du fikk kvittet deg med den og ordnet en ny, og så håper jeg både støvet og den gamle støvsugeren er vekk. Så tar vi også med melding her fra Louise, som ønsker å høre kveldsung for deg og meg av Odd Nordstoga. Vi har nylig kjøpt oss renoveringsobjekt og bruker ferien på å arbeide vårt aller første hus. Hilsen Louise og Tobias. Gratulerer med nytt hus, Louise og Tobias, og her får dere kveldsung for deg og meg rett før nyhetene her på NRK P1.

0: NRK Nyheter klokka 23. Marine Le Pen stiller til det franske presidentvalet i 2027. Hun skal be en domstol i Paris gi lov til å føre valgkampanje uten fotlenke, i tillegg til at hun anker dommen sin igjen. Le Pen leder for ytre høyre partiet Nasjonal Samling, og ifølge meningsmålinger en høyst reell kandidat til å bli president. I dag ble hun dømt til 3 år i fengsel og til å betale en stor bot. 2 av årene hun skal sone blir med fotlenke. Før har hun sagt at hun tenker det da er uaktuelt å føre valgkamp, men skal altså prøve likevel. Le Pen dømt for misbruk av over 4 millioner euro som hun har fått i støtte fra EU. Her hjemme brenner det på Tangenodden camping i Stange kommune i Innlandet. Der snakker om full fyr i 2 campingvogner, opplyser politiet. Brannen har spredt seg, men brannvesenet har kontroll. Det skal ikke være noen personer som skadde, så vidt politiet vet. Kombinert ikke på plan for neste vinter-OL. Det vedtok styret i den internasjonale olympiske komité, IOC. Langrennsgreina har levd med uvisse rundt videre OL. Under Milano Cortina-leikene i år fikk ikke kvinnene delta i greina. Det trist at idretten kan forsvinne, sier Andreas Skoglund, som tok gullmedalje i årets OL.
1: Ja, det jo veldig vanskelig å si, men det jo en liten risiko for at sporten vår kan dø ut de neste årene. Ja. Skulle jo gjerne, som mange andre, ha opplevd flere OL og hatt det som mål, men sånn det nok. Så jeg får ta med meg det at jeg har fått oppleve et OL.
0: IOC bestemte også at russiske utøvere får delta i OL under nøytralt flagg i 2030. Flyselskapet Norse setter opp nok et fly til VM fra Oslo. Både Norse og SAS har allerede sett opp ekstraavganger til USA etter Norge slo ut Brasil og tok seg videre i VM. Samtidig kjemper folk nå og byr store summer for billetter til den historiske kampen. Espen Nystad måtte derimot prioritere å ha igjen penger på konto etter VM. Vi ble med når han ga bort billetterne til Ine Bjorheim Berge sin familie.
2: Hei!
3: Hei! Du, jeg så jo kommentaren din på Facebook, og så synes jeg det så hyggelig ut at du skal sende mann og barn på kamp. Så jeg tenker at dere får de billetterne.
2: Er det ekte?
3: Ja, ja, det er ekte.
2: Tuller du med meg?
3: Nei. Det er ekte.
0: 0-0 står det på skjermen i kampen mellom Schweiz og Colombia. Landa kjemper for å ta seg videre til en kvartfinale i VM, der Argentina venter på deg. Andre omgang ser du på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Older Times, Prince her på NRK P1. Riktig god kveld. Kjekt at du har valgt å skru på denne tirsdagskvelden på NRK P1, så er det meg, Oskar, som er på plass. Kjekt å være her i lag med deg, og veldig kjekt da er det også nå at jeg skal få inn en sommergjest. Ja, rett og slett en kveldsgjest her på NRK P1. Ja, og dette her er en mann som du garantert har både sett og hørt før. Han tok over stafettpinnen etter selveste Ivar Dyrhaug i Beat for Beat. Han har vært på mang en musikalscene i store roller, særlig da på Folketeateret. Og så har han jo gitt ut masse, masse god musikk. Han har en nydelig stemme, og ja da, det stemmer. Vi får besøk av Atle Pettersen her for å prate om en ny låt. Han har gitt ut Noe ekte, heter den. Gleder meg til å høre den etterpå, men også prate med Atle om den. Og så skal vi også snakke litt om grilling, for Atle Pettersen er veldig glad i å grille, og jeg tenker at her skal vi få noen gode tips til hva vi kan grille denne sommeren. Og så må vi høre litt hvordan sommeren er for Atle Pettersen. Er det bare synging og grilling, eller gjør han andre ting også? Jeg gleder meg til å få besøk av Atle etter vi har hørt musikk både fra Camilla North. Den skal du få om cirka 2-3 minutter. Før den tid skal vi til Manu Chao. Vi skal til Bongo Bong her på NRK P1 og kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, som straks får besøk av Atle Pettersen.

0: Camilla Northgaas, som du her på NRK P1. God kveld til deg som hører på, og god kveld til deg, Atle Pettersen.
1: God kveld.
0: Det, hvordan går det med deg?
1: Det går bra.
0: Ja.
1: Det jo sommer, og da, det jo den beste tiden på året, så livet det må jo bare smile da.
0: Ja, så deilig da. Hva består sommeren din av da, Atle?
1: Jeg liker jo aller best å være I Norge på sommeren. Ja. Norges ferie, besøke familie, venner, skjærgård, bading, båt. Late dager.
0: Deilig.
1: Reker, loff, majones, alt som hører med.
0: Ah, jeg elsker måten du sier majones på. Majones.
1: Majones, ja. Det banan og majones.
0: Ja, det nydelig. Ja. Det nok VM-feber hos dere?
1: Om det VM-feber.
0: Ja.
1: Altså, tenk at vi får oppleve dette.
0: Ja, det helt spennvilt.
1: Det helt, og det kuleste, altså sånn, man kan si hva man vil om fotball. Man trenger ikke like fotball, men det man må elske måten dette samler et helt land hvor bare alle stridsøkser forsvinner alt som heter politikk alt vi uenige om borte nå vi bare sammen om dette
0: ja.
1: Og det helt nydelig jeg måtte rett inn ja, og sjekke billettet til Miami
0: ja, ok
1: Men det veldig dyrt, så det blir nok på TV-en.
0: Ja, og jeg tenker jo, hvis man I Norge, så har man kanskje litt FOMO for deg som får være I USA. Men jeg tror jaggu det deg I USA har bittelitt FOMO for oss som I Norge også.
1: Jeg tror det, altså.
0: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja, det mange. Hvor så du kampen Norge-Brasil da, forresten?
1: Den så jeg hos en kompis, men altså, jeg måtte jo gjennom byen derfra. Ja. Så jeg fikk med meg... Folkefesten,
0: du hang I lyktestolper og sånn?
1: Hang I lyktestolper og trær og det som var mulig.
0: Ja,
1: og ro ja. Det hjem.
0: Ja, det blir litt roing på deg også.
1: Man må jo bare elske det.
0: Ja, det fantastisk. Tenk, som du sier, tenk at vi får oppleve det her. Og jeg synes jo også det liksom, det nesten litt rørende og fint det med at 100 000, kanskje, jeg tror det var flere, jeg synes det så mye mer ut enn 100 000 I Oslos gater,
1: ja.
0: Samlet. Og politiet melder jo nå om at det skjedde ingen store hendelser. Det ingenting gale. Alle bare happy og glad og klemmer og jubler. Det nydelig.
1: Fantastisk. Tenk når vi slår England.
0: Tenk når vi slår England. Ja, her du tror,
1: ja. Ja, men det blir 3-1 til Norge, det.
0: Ja, du er såpass optimist.
1: Du hørte det her først.
0: Ok. Hvem skårer Norges mål da, 3-1?
1: 3-1-målet.
0: Ja, eller egentlig alle tre.
1: Nei, alle tre.
0: Da.
1: Nei, Haaland skal inn med ett.
0: Ja.
1: Og så skal... Hvem som skal melde seg på? For det blir for dumt. Han skårer ikke alle tre. Han skårer ett. Ja. Vi får ett av Skjeldrup, tror jeg.
0: Ja, ja han, han var god mot Brasil, så det kan jo skje.
1: Ja, og så får vi... vi får en på hodet av noe midtstopper, eller Sande Berge, eller en eller annen sånn variant. Ja,
0: så Eier, Berge eller Heggem da, på en måte tipset.
1: Ja.
0: Ok, du hørte det her først da, Atle Pettersen kom med spådommen. Det vi skal også prate om, en låt du gitt ut, Atle.
1: Ja.
0: Som jo også fint, nå når det sommer, ha et soundtrack til sommeren. Du har gitt ut låta som heter Noe ekte.
1: Ja.
0: Hva handler denne låta om for deg?
1: Den handler jo egentlig litt om egentlig det vi snakker om nå når det kommer til fotball. Altså, vi lever I en verden hvor alt går så fort. Vi har ansiktet vårt inn I en dataskjerm eller en telefon, og så glemmer vi litt å løfte blikket og se hverandre I øya og være litt mer sånn, ha litt mer fotfeste I hva som virkelig og hva som betyr noe her I verden. Da.
0: Mm. Hva det som betyr noe for deg da?
1: Samhold.
0: Mm.
1: Det å høre til et sted, det å føle at man har relasjoner som man kan stole på, som man vet der for deg alltid, uansett, det det som det virkelig ekte her I verden.
0: Skal vi høre låta da?
1: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
0: Her får du den. Noe ekte.

0: Låta heter Noe ekte. Du hørte den her på NRK P1, og du fikk den servert av Atle Pettersen, som tilfeldigvis også her I studio.
1: Altså, for en tilfeldighet.
0: For en tilfeldighet. Atle, når du skal lage musikk, da, denne her, det en veldig fin låta, og er fengende, og jeg går og nynner på den på vei til jobb I dag også.
1: Nydelig.
0: Når du skal lage denne låta, hvordan går du fram for å lage en låt?
1: Ofte når jeg lager musikk så det litt sånn sette seg ned og ha en veldig sånn hva blir ordet jeg leter etter da, som at man har en veldig sånn arbeidsmetode forhold til det da, sette seg ned akkurat som man skal skrive en historie eller, ja. Men akkurat denne sangen den kom liksom bare litt til meg noen ganger innimellom så blir det bare at jeg setter meg ned ved piano og så bare kommer tekst og alt liksom smakk.
0: Ja, men blir det da på en måte litt improvisasjon først og så går du og skriver etterpå eller hvordan funker det?
1: Ja, litt sånn akkurat dette refrenget kom bare sånn pang.
0: Ja. Med tekst og melodi.
1: Tekst og melodi og akkorden og alt. Det som litt artig med den at jeg skrev egentlig dette refrenget I 2022.
0: Ja.
1: Og så fant jeg ikke verset før i fjor.
0: Nei.
1: Så den har hatt mange versjoner, med forskjellige vers, helt annen type stil, alt mulig. Men jeg bare, det ble aldri riktig. Og så visste jeg at sånn, det refrenget synes jeg for bra, til at jeg bare kan gi det ut uten å vite at det riktig.
0: Ja, ja. Så du har egentlig brukt 4 år da, på den låta her, selv om du ikke sitter og jobber med en hver dag I 4 år, men...
1: Ja, faktisk.
0: 2022 faktisk 4 år siden. Jeg måtte regne litt I høyde her, men...
1: Oi, det har blitt lenge siden, ja. Ja. Og så går man rundt, prøver, hører andre låter, som man tenker sånn, ah, det kunne vært sånn ish I den sjangeren som kunne passe til det refrenget, og så... Ja. Faller puslespillbrikkene på plass helt til slutt.
0: Ja, for det jo spennende. Jeg synes det fascinerende når du sier at en sang bare kommer til deg, fordi for meg som ikke artist, så jo det ikke så ofte en sang bare kommer til meg. Eller jo da, men da det på en måte Beat It av Michael Jackson, da, men den jeg hørt før, skjønner du? Ja. Klarer du å beskrive hvordan en sang og melodi, kanskje vanskelig spørsmål, men hvordan den kommer til deg?
1: Da kan jeg sette meg ned, og så kan jeg trykke en akkord på piano, så jeg vet ikke, det en sånn impulsivitet at du må bare stole litt på hva kroppen gjør. Dette her høres veldig rart ut, men det litt som å bare, hvis du bare setter deg ned og bare lager lyd, så kommer jo noe ut, og enten så liker du det, eller så liker du det ikke.
0: Ja.
1: Stort sett liker du det ikke,
0: ja.
1: men innimellom. Men ofte så det veldig, at man går veldig strategisk til verks da, at man tenker at sånn, ok, hva en fin titt? Til, disse akkordene vet jeg passer sammen,
0: ja.
1: Og så sitter man på en måte bare og jammer det litt ut da, prøver seg litt frem helt til man føler at sånn, den melodien der var jo noe har jeg hørt den før? 97% av gangene så bare, ja det har jeg
0: ja.
1: Så da må vi finne på en til
0: ja.
1: Og sånn holder man bare på da
0: det fascinerende, og så men blir temaet da til et kvart, eller sånn, fordi det her jo noe ekte jo en låt som jeg opplever at handler om noe ekte, det handler om å jakte den meningen og det som rett framfor deg og ikke hele tiden rømme når bestemte du deg I dine låter at det her skal handle om noe som betyr noe for deg da?
1: Det tror jeg bare gikk rundt med en følelse den dagen da det kom, at jeg gikk rundt med en følelse av at jeg liksom at jeg var liksom lei av å føle at det liksom veldig mye sånn fake rundt I verden. Det kan være liksom, ja, at man føler at det ting man ser, man scroller forbi, ikke sant? Ting AI, man vet ikke hva, man vet jo nesten ikke hva ting lenger.
0: Nei.
1: Det ekte, eller hva det?
0: Mm.
1: Så jeg følte vel at bare sånn, det har jeg lyst til å skrive et eller annet om. Så det kan være at man ser en eller annen video, eller at man hører et eller annet, og så tenker man sånn, Og så får man et eller annet tema man har lyst til å skrive om da.
0: Ja, herlig. Takk for at du skrev om det temaet her. Viktig tema, og noe som er bra å huske på I hverdagen også. Og kanskje særlig nå når det sommer, for nå skal man gjerne ta litt fri, ta litt pause da.
1: Ja, man må logge på livet litt, rett og slett. Man må orke å skru av telefonen et par timer. Jeg sa det til meg selv her om dagen, at jeg tok meg selv I at jeg ser alt for lite opp når jeg går ute. Man ser alltid, ikke fordi man ser I telefonen, man ser alltid hvor man skal gå.
0: Ja.
1: Og så så jeg opp, og så plutselig så var jeg nede I Vika I Oslo sentrum, og så så jeg det bygget som går bortover forbi utenriksdepartementet der, ja. Som Oslos fineste fasade. Og jeg bodde I Oslo I 18 år,
0: mm.
1: og jeg så den for første gang I forrige uke.
0: Ja.
1: For jeg har aldri sett opp.
0: Nei, man må løfte blikk,
1: altså. Man må løfte blikk. Folkens, nå løfter dere blikket I sommer.

0: Robbie Williams, You Know Me, her på NRK P1. En nydelig fyr, Robbie Williams. Så vi har besøk av en annen nydelig fyr, Atle Pettersen. Norges svar på Robbie Williams.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, jeg prøvde med.
1: Ja, ja, den tar jeg any day of the week.
0: Ja, okay. Altså, dere jo bittelitt like, Atle. Ja.
1: Altså, hvis jeg halvparten av entertaineren som Robbie Williams så jeg veldig fornøyd.
0: Ja, men det du I hvert fall, tenker jeg.
1: Tusen takk. Si det mer.
0: Så, det er nok nå. Det nok nå. Ja, jeg. Atle Pettersen, du jo artist. Du har gitt ut noe ekte som vi hørte her I stad. I tillegg til det, så har du også en hobby som vi kan følge med på sosiale medier. Og jeg går, hver gang jeg skal ut og grille, så sier jeg fyr opp!
1: Fyr opp!
0: Det på grunn av deg og Kristoffer Tømmerbakke, yep. som Chris, Erik og Chris, da, for deg som kjenner til den nydelige duoen der. Mm-hmm. Vil du fortelle litt om grillfenomenet? Hvordan ble det her så viktig for deg?
1: Ja, hvordan endte man opp som en slags halvprofesjonell kokk?
0: ja.
1: Nei, Kristoffer og jeg, vi ble jo naboer. Og han introduserte meg til det fantastiske fenomenet kullgrill.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid vært glad I å lage mat. Og så det jo litt sånn, boys will we be boys. Hvis den ene kompisen får til noe, så skal du også få det til. Kanskje ja. Litt bedre.
0: Litt sånn som den der Coop Extra, som den reklama der naboene står og ja. Prøver å bli bedre og bedre enn hverandre. Yes.
1: og så synes vi det var veldig gøy, og det blir jo ufattelig god mat ja. Av det. Og så sto vi under kirsebærtreet I hagen, og så var vi litt sånn, for vi drev jo på den tiden da og kikket på veldig mye YouTubere fra USA da, som det jo sånn vi har lært det, på en måte. Så var vi sånn, det jo ingen som gjør dette I Norge.
0: Nei.
1: Sånn, det jo masse matinfluensere, men det ingen som gjør sånn veldig sånn ren grill da.
0: Nei.
1: Så vi tenkte sånn, ja, nei, men vi griller jo, så hva skal vi kalle kanalen? Da blir vi griller da.
0: Ja.
1: så fikk vi 15 000 følgere første uka
0: ja.
1: På en video, og da skjønte vi at her det jo et eller annet, dette treffer en eller annen nerve
0: ja.
1: I folket. Og siden så har det jo bare vokst seg til, nå vi vel nærmere oss 150 000 følgere totalt eller noe sånt.
0: Ja, herlig.
1: Og har blitt helt galskap, og vi lager masse videoer og synes det kjempegøy. Og føler at vi har blitt en liten sånn community, fordi det jo ikke, altså vi jo amatører.
0: Mm.
1: Så vi får jo like mye tips I kommentarfeltet fra våre følgere.
0: Ja, så folk backer og kommer med forslag og
1: sånt. Ja,
0: og
1: liksom vi kan legge ut at dette fikk vi ikke helt til, og hvordan kan man løse dette, og hva den beste måten å få til dette på. Så det veldig, veldig gøy. Føler at vi en sånn liten gjeng som elsker grill på internett.
0: Herlig da. Jeg har jo begynt å interessere meg selv. Det vil si, jeg har kjøpt grill for typ 1,5 uker siden.
1: Bra!
0: Jeg har hatt en runde med liksom enkle koteletter. Jeg som helt amatør da. Jeg har grillet på engangsgrill I mange år. Det det jeg kan på en måte. Hva vil du, hvis jeg skal komme hjem nå og imponere min kone eller mine venner med noe kul grilling, hva vil du anbefale meg å grille som en ganske nybegynner det viktig å huske på.
1: Og du har en gassgrill?
0: Ja.
1: Ja. Jeg hadde gått for altså burger.
0: Ja.
1: Det imponerer alle alltid.
0: Ok, men det noe spesielt man bør gjøre da med den burgeren? Eller?
1: Og det som greia med burger at det man skal gjøre mye mindre enn du tror.
0: Ok.
1: Da tar du og lager en god smashburger.
0: Ja.
1: For da får du masse deilig stekeskorpe og den blir juicy. Så det egentlig bare å ta en kjøttdeigpakke, dele den I fire, det baller, legger på, du må jo en steke plate da, du kan ikke ha rist.
0: Nei, bra. Det bra, det veldig viktig at du sier, for jeg hadde lagt det rett på rist altså. Ja.
1: Nei, da må du ha en steke plate, men hvis ikke du har en plate til grillen, så kan du for eksempel bruke et stekebrett og bare legge opp på rista di.
0: Ja, sant.
1: Moser du den, og så snur du den, slenger på en ost, masse krydder.
0: Ja.
1: Folk krydrer alt for lite.
0: Hva ditt favorittkrydder?
1: Nå skal ikke jeg drive med en reklame, men vi har vårt eget.
0: Ja, ok. Nei, det kanskje det så.
1: men de som vet, de vet.
0: Ja, de som vet, de vet.
1: Ja. Nei, men det som aller mest basic lag deg en blanding av salt, pepper og hvitløkspulver.
0: Ja.
1: Det super basic, funker til alt.
0: Nydelig.

0: Men ha på godt med krydder. Og så hjemmelaget boogie-dressing. Superenkelt. Det bare ketchup, sennep, majones. Så kan du krydre med hva du vil.
1: Konge.
0: Masse ost. Alltid dobbelost.
1: Ok.
0: Ja, litt karamelisert løk på den. Altså bare steke løken til den ordentlig myk og god ja. Og brun. Verdens beste burger.
1: Ok, det skal grilles i kveld. Ja, i kveld det jo soda. Det kanskje litt sent å komme hjem igjen nå med midnatt og grille, men det kanskje
0: aldri for sent. Aldri for sent. Og så må du ha dressing både topp og bunn, ikke sant? Så du får the juice.
1: Ja, det kan jo være at naboen synes det blir for mye med grilling hvis jeg kommer hjem igjen nå og inspirert av deg og begynner å brøle. Fyr opp!
0: Ja, det hadde jeg elsket.
1: Ja, ja for jeg må bare, for deg som hører på noe som ikke fått med deg, dine Vi Griller-kanalene som du kan finne på sosiale medier, fyr opp jo på en måte sloganet til til deg og ja. Chris som duo. Ja. Hva kan du fortelle, forklare greia med fyr opp?
0: Det jo rett og slett at du må jo fyre opp grillen.
1: Ja.
0: Ja, og hver gang du fyrer opp grillen, så må du rope fyr opp! Og det litt sånn funny, fordi vi bestemte oss da vi startet kanalen at sånn, det skal bli en greie.
1: Ja.
0: Og det har blitt en så absurd stor greie at hvis vi går på gata, så roper folk fyr opp!
1: Fantastisk.
0: Hvis jeg går på butikken, så roper folk fra kjøttdisken sånn fyr opp! Og til og med broiler
1: ja.
0: Bruker altså fyr opp på sine konserter
1: okay.
0: for å få i gang publikum. Så jeg føler at vi har fått et eller annet absurd rart der. Jeg ikke helt på nivå med ro, men det fader ikke langt unna, altså.

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK

0: Donkey Boy, Crazy Something Normal på NRK P1. En nydelig sommerlåt som du kan ta med deg inn I tirsdagskvelden. Og denne kvelden vi også besøk av deg, Atle Pettersen, yeah. artist og grillsjef, må jeg jo kalle deg nå.
1: Ja, takk skal du ha.
0: Og også VM-entusiast da.
1: Veldig.
0: Så jeg tenkte her før vi skal sende deg ut I natta, ut I kvelden, det jo Norge-England på lørdag.
1: Ja.
0: Se for deg at du inviterer hjem til deg selv, dine 10 beste venner, og du skal grille. Hva serverer du? På grillen når Norge skal møte England.
1: Hvis vi skulle hatt en ordentlig helaften da, da hadde jeg virkelig gått all in og laget noen ordentlig vasse brisket sandwicher.
0: Ok, og, betyr, bare sånn, ja, og hva betyr det?
1: Det brisket jo da oksebrystet, det et gigastykke på et sted mellom 7 og 10 kilo, og tar et sted mellom 15 og 18 timer å lage. Så jeg hadde stått opp sikkert sånn 02.30 da, natt til lørdag,
0: ja.
1: Og sagt
2: Fyr opp!
1: I hele nabolaget.
0: Og deilig å ha deg som nabo.
1: Ja, ja, og begynt å jobbe, og røyklagt hele området.
0: Ja.
1: Så da blir det brisket sandwich med et sånt deilig sånn surdeisbrød, noe coleslaw oppå der, brisket, litt barbecue saus, kanskje noe syltagurk, noe syltet rødløk. Ja. Og sagt, gutta, nå det fotball.
0: Nå det fotball. Ja. Men hadde du på ekte stått opp 02.30, eller det noe av det du kan... Ja, men du såpass dedikert, liksom.
1: Jeg såpass... ja, det jeg vet ikke om det en diagnose eller hva det men... crazy.
0: Ja. Ja, det jo helt spinnet. Crazy something normal.
1: Yes.
0: Passer bra det.
1: Yes.
0: Og så har jeg også utfordret deg her, avslutningsvis, etter du da har servert din brisket.
1: Yes.
0: Så har jeg sagt at du kan komme med en låt. Jeg har lyst til å ha Atle Pettersen si, kall det sommerlåt, eller en låt som betyr noe for deg. Hva låt har du tatt med det?
1: Jeg har tatt med en låt som bare alltid får meg I godt humør. Jeg mener jo at musikk jo alt for undervurdert terapi.
0: Mm.
1: Så jeg har et knippe med låter som jeg bare vet at sånn, hvis jeg føler meg litt neffor eller trenger en boost, om det på trening eller bare har lyst til å kjenne noe glede, så må jeg skru på The 1975 med Chocolate.
0: Ah, da skal vi høre den, og så sier vi tusen takk for besøket, Atle Pettersen.
1: Takk for meg.

The 1975 Chocolate. Det var Atle Pettersens ønskelåt denne nydelige tirsdagskvelden. Håper du som hører på også her det fint. Vi skal rulle på videre med musikk fra Jimmy Cliff. Han skal gi oss Reggae Nights om 4 minutter. Før den tid skal vi til Marie Tveiten og Inge Bremnes. Nydelige toner her på NRK P1. Ein og kvile auge på. Nyt låta og nyt kvelden. Videre.

0: God sommer på NRK P1.
1: Vi runder av med musikk fra Jimmy Cliffy. Tusen takk for laget. Reggae Nights, kvelden Oscar, og bare god natt.

0: Her er NRK Nyheter. Det er midnatt. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran i kveld, opplyste den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM, på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshm og havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør i landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg ifølge de iranske mediene, det melder NTB. Minst sju mennesker, inkludert ett barn, drept i en rekke angrep i Gaza tirsdag, melder lokale helsemyndigheter. Det israelske militæret sier at alle angrepene var rettet mot Hamas-militante. I Frankrike har ytre høyres Marine Le Pen fra partiet Nasjonal Samling stiller til presidentvalg i neste år. Det bekrefter hun i et TV-intervju med TV-kanalene TF1 i kveld. I dag tapte hun ankesaken i retten, men dommen ble redusert til 2 års betinget fengsel og 1 års soning med fotlenke for å ha misbrukt offentlige EU-midler.
1: J'avais indiqué, vous le savez, que je ne ferai pas campagne sous bracelet électronique.
0: Hun mener det ville vært et stort demokratisk problem hvis retten hadde nektet henne muligheten til å stille til valg, så i kveld sa Marine Le Pen at hun kandidat til valget.
1: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Her hjemme vil politiet forby kjøp og salg av antikke våpen. I påvente av en lovendring vil enhetsleder i Oslo politidistrikt Rune Svan ha et midlertidig salgsforbud.
2: Vi ønsker et midlertidig import- og omsetningsforbud på antikke patronvåpen i påvente av en lovendring som hjemler løyveplikt for den samme våpentypen.
3: Hvorfor det?
2: Vi tror at det vil bremse de kriminelles tilgang til denne våpentypen ved at de da blir borte fra de store omsetningsplassene som Finn.no og andre. Vi så jo for noen år siden da knallvåpen, startpistoler, da det ble løyveplikt på det, så ble den våpentypen i stor grad borte fra kriminelle miljø.
0: En mann i 30-årene omkom i en trafikkulykke på E6 i Sel i kveld, melder Innlandet politidistrikt. De pårørende varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God sommer på NRK P1.

trott samarbeid mellom Morten Myklebust og Susanne Sundfør der. Away het den, og så var det selvfølgeligste Beyoncé da, som åpnet Nattradion denne onsdagen. 8. juli skriver vi i dag. Nils Hågen Onsdag på plass her i Nattradio-studio. Velkommen inn.

Det var Leander det som etterfulgte fotballlåta. Han sang «Sier litt om deg» her I Nattradion. Ja, en sang om og med Gud satt I gang karrieren til dagens musikalske bursdagsbarn. Det høres kanskje litt rart ut dette, men sikker på at du har hørt sangen, og du får høre den om litt.

passe det vann, sånn omtrentlig heter låten til Oskal, og så var det Shania Twain før det da, Forever and For Always. Vi kan vel si at dagens musikalske bursdagsbarn fikk en flying start på karrieren, for allerede på debutplata fikk Joan Osborne sin aller første og store slager. Du vet den der hun ser for seg at Gud en vanlig person som sitter på bussen på vei fra jobb. One of Us heter jo låta, men det var faktisk ikke Osborne som skrev den, for hun lånt sangeren fra Erik Basilian, som vi kjenner fra bandet The Hooters. Men uansett, det var Joan Osborne som laget versjonen som toppet singellista verden over I 1995. Og siden du har bursdag, så kommer den her og nå.

Maria Haugås smittet med det, og før det så danset vi litt sammen med Quincy Jones. I dag det faktisk akkurat 73 år siden Elvis Presley ble spilt på radio for aller første gang. Det var 8. juli 1954 at singelen That's All Right ble hørt på en lokal radio I Memphis, og dermed var Beatles-hysteriet I gang. Og innspillingen av denne første singelen var egentlig en tilfeldighet, for Elvis og musikeren lekte seg bare litt I en pause I studio. Heldigvis så lot teknikeren båndet gå, og dermed var låta på plass den. Og det ble Elvis' første store slager, og her kommer den.

0: Ja, da vi danset litt I månedskinnet sammen med Top Loader, og før det var det jo Elvis aller første slager da, That's All Right. Begge de to åpnet veien fram imot vår faste trippel A, der alle syng på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Sang om evig kjærlighet er fra Donna Lewis I love you, always, forever Ja da Og det blir nest siste låt det I Nattradion denne onsdagen Oscar A for avrundet musikalsk Og Nils Ågen onsdag takke for laget Og ønsker deg fin natt videre Musikk

Bøstes det var et bilde. Gamle dager gjemmes alltid vekk. Jeg husker at vi pleide å snakke om alle aspektene ved livet. Alt det jeg har sett, men ingenting enkelt. Har distansert meg fra det ene.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USA angriper Iran. Det amerikanske militæret retter en rekke kraftige militære angrep mot Iran I kveld, opplyser den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet I Hormuz-stredet. Angrepene tirsdag kveld ment å påføre Iran en kostnad for angrep mot kommersiell skipsfart. Iranske medier sier det hørt eksplosjoner nær øya Keshem I havnebyene Sirik og Bandar Abbas sør I landet. I Sirik har seks prosjektiler truffet et havneanlegg, ifølge iranske medier, melder NTB. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for russiske missilangrep I natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst to branner I to bydeler. Det så langt ikke meldt om personskade eller materielle skader. I skjærgården har bøtesatsene for råkjøring og manglende vest på sjøen økt kraftig, men promillegrensa står fortsatt uendret på 0,8. En voksen mann kan drikke og likevel kjøre en stor båt I plan. Det synes politibåtfører Kristian Alsaker I Agder politidistrikt betenkelig.
1: Det vi opplever at det veldig mange som ligger tett opp under 0,8, og at det veldig lite som skal til før de faktisk over grensa. Du får jo svekket dømmekraft, reaksjonsmønstret ditt blir dårligere, så det jo generelt sett mye farligere å kjøre båt med promille.
2: De fleste ulykker på sjøen skjer med promille I blodet. Nesten halvparten av alle drepte I båt de siste 10 årene var påvirket av alkohol. Derfor vil Sjøfartsdirektoratet nå ha promillegrensa ned til samme nivå som på veien.
3: Dagens trafikkbilder, man kan kalle det på sjøen, det jo mer fart, og det større båter, og det mye aktivitet. Så vår oppfordring jo, og helt klare, tydelige anbefaling jo at den skal være edru når man kjører båt.
0: Sa kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus I Sjøfartsdirektoratet, og reporter var Erik Vig Andersen. Åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia I fotball-VM forble uavgjort 0-0 I 120 minutter, og I straffesparkkonkurransen bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som kunne avgjøre I siste spark I straffesparkene.
4: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skårer han, og Schweiz skal til kvartfinale! Den ventetiden, den har vært lang den! Men de står imot presset her fra favorittene fra Colombia, som ryker I Kanada, og Vargas sender Schweiz videre!
0: Sa Christian Nilsen, NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USA angriper Iran, det amerikanske militæret, etter en kraftig militær angrep mot Iran, opplyser den amerikanske sentralkommandoen US Central Command, CENTCOM. Angrepen en reaksjon på at Iran brøt våpenhvilen da tre sivile kommersielle skip ble angrepet i Hormuz-stredet tirsdag. Ukrainas hovedstad Kyiv og flere andre byer utsatt for russiske rakettangrep i natt. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko skriver på meldingstjenesten Telegram at angrepene har utløst branner og at to personer såret, en sendt til sykehus. I Bamble i Telemark har en mann falt mellom 4 og 7 meter ned en skrent i ulendt terreng. Situasjonen framstår alvorlig, melder operasjonsleder Espen Reite i Sør-Øst politidistrikt. Luftambulanse på stedet. Det brant i en bygård i Fuktsgate i Oslo i natt. Brannen startet i en elsparkesykkel inndørs. Nødetatene har kontroll på beboere i leiligheten ifølge Oslo politidistrikt. Når fotball i åttedelsfinalen i fotball-VM hadde Egypt selveste Argentina nesten i kne da de lenge ledet 2-0, men en argentinsk snuoperasjon førte til seier og gjorde Lionel Messi til toppskårer i VM.
1: Lionel Messi klarte ikke å holde tårene tilbake etter Argentinas 12 magiske sluttminutter mot Egypt. På stillingen 2-0 til Egypt var den regjerende verdensmesteren på vei ut av VM, men da tok Messi grep. Christian Romero reduserte til 2-1. Og noen minutter senere selvfølgelig VMs målkonge på rett sted til rett tid nok en gang. Kanskje smakte denne skåringen ekstra godt, ettersom Messi brente en straffe i første omgang. Snuoperasjonen komplett, 2 minutter på overtid. Enzo Fernandes sender Argentina videre til kvartfinalen. Messis heltestatus i det fotballgale landet ble neppe noe mindre etter denne kampen.
0: Sa reporter Fredrik Solbøy Lømstrø. I åttedelsfinalen mellom Schweiz og Colombia forble uavgjort 0-0 i 120 minutter i straffespark. Konkurransene bommet Colombia en gang mer enn Schweiz, som altså kunne avgjøre i sitt femte og siste straffespark.
2: Ruben Vargas bruker god tid, tripper, og så skår!
0: Sa kommentator Christian Nilsen, og Schweiz skal møte Argentina i kvartfinalen. NRK Nyheter, Harald Berre.